102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц, FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: horyzont. Четири часа новини. Образователна викторина Останиво Съзнат с ученици от 9 хасковски гимназии организираха в Младежкия център община и Превентивно-информационния център по наркотични вещества по повод предстоящия Международен ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици 26 юни. Репортаж от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Образователния квиз в Хасково води Ники Кънчев. 9 гимназии се представиха с отбори, които включват ученици от 9 до 11 клас. Те отговаряха на въпроси от различни области, както и на такива, свързани с вредното действие на психоактивните вещества.
2: Е, това е зависимост. Когато ти не можеш да кажеш стоп на нещо, пак искаш да чатиш, електронна зависимост.
3: Какъв ти е рекорда на телефона?
4: По колко часа се стоя?
5: Около 16 часа е.
3: И си още жив.
2: Напред, следващия въпрос. Друга дума е интересна. Асертивно.
1: Между отделните кръгове Ники Кънчев проведе и игра с публиката, като за отговорилите вярно на въпросите също бяха осигурени награди.
3: Публиката, кое училище си, приятели?
2: Добре, Теодоре, да ръкопляскаме!

0: Čekaj. Mislim kao što je verio. Ja da mu da mi je nego uopšte na nagrada. Bravo. Eto. Сега ще е въпрос. Сега ще изпитаме Мария.
1: Нашто момче е първия. Хасковската река, там е бил влюбен.
2: Града за него.
0: Браво. Много добре се правихте.
3: Участниците в образователния квиз поздрави заместника кметът Мария Вълчева, която им пожела да бъдат отговорни. Прекрасна и безопасна лятна ваканция. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
4: Икономическото сътрудничество между кипърските гърци и кипърските турци е от съществено значение за насърчаването на взаимното разбирателство, доверието, помирението и общата визия за обединен Кипър. Това заяви президентът Никос Христодулидис при връчването на наградите за съвместен бизнес между двете кипърски общности за 2026 година в понеделник в Николсия. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
5: 9 бизнес екипа, включващи по един предприемач от двете кипърски общности, бяха отличени за сътрудничеството си в 16-то годишно издание на наградите Стелиус. Те се присъждат от благотворителната фондация на сър Стелиус Хаджи Йоанно, известния бизнесмен и филантроп от кипърски произход. Общо 78 предприемача от целия остров, представляващи 39 съвместни компании, се състезаваха в конкурса за единствените по рода си двообщностни награди в Кипър. Оценените като най-успешни партньорства работят в областта на технологиите, социалните иновации, търговията с стоки и услуги, реставрацията, рециклирането. Наградният фонд тази година бе 500 000 евро. До сега, чрез наградите Стелиус, са предоставени 5,3 милиона евро за укрепване на бизнес контактите между двете общности в полза на кипърската икономика и общество. На церемонията по награждаването присъства и личният пратеник на генералния секретар на ОНЕ по кипърския въпрос Мария Ангела Лугин. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
4: Папа Лъв 14 определи педофилията в католическата църква като чума и призова за истински промени. В Мадрид той се срещна с жертви на малтретиране, извършено от духовници в Испания. Кореспонденция от Димитър Драганов.
6: По време на срещата папата е поел ангажимент пред пострадалите да гарантира, че техните предложения ще послужат като основа за бъдещи усилия на Ватикана. Освен това той е изразил надежда, че църквата може да бъде безопасно и духовно здраво място, където ранените да намерят утеха и изцеление. Срещата, която предизвика сериозни критики от асоциации на пострадалите, които не са били поканени, се е провела в апостолическата нунциатура в Мадрид и е продължила почти час. Според недоволните, на разговор с папата са били приети само хора, които участват в програми за обезщетение, насърчавани от църквата в Испания. Порано през деня при среща с членовете на Испанската епископска конференция, Лъв 14 е определил проблема като чума и е призовал духовниците в страната да направят така, че всеки пострадал да може да намери искрено изслушване, посрещане, защита и изцеление. За новините от Испания, Димитър Драганов.
4: Времето с Христо Христов.
7: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно, ще бъде и почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от Радио Благоевград.
1: 4 часа и 5 минути е време да си кажем добра среща в ранното утро на 9 юни, уважаеми слушатели. Днес отбелязваме Международния ден на приятелството. Инициативата е на ООН и цели да насърчи дружбата.

Бъде разбирателството и съпричастността между хората, културите и нациите по света. Така че честит празник, приятели, на предаването по Първи петли, което и този вторник се излъчва от студио 2 на Радио Благоевград. Поздравяваме ви за това, че отново избрахте нашата компания, за да събудим заедно днешния ден, който се надяваме да изпълнем с много приятни преживявания и добро настроение. За него със сигурност ще допринесем и ние с темите и хубавата музика от Пиринския край, които ще ви предложим през следващите 2 часа. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Музикалният избор тази сутрин е на Мила Иванова. Ваш събеседник до 6 часа съм аз, Биляна Славчева. Казваме ви още веднъж добро утро, пожелаваме ви усмихнат вторник и, разбира се, приятно слушане със следващото изпълнение на Никола Тодоров. Айда, айда!

0: по първи петли.
1: Събуждаме утрото на 9 юни заедно в ефира на предаването по първи петли на Българското национално радио, чието домакини този вторник е Радио Благоевград. И както споделих преди малко, уважаеми слушатели, днес е празник на приятелите. А истинските приятели са хората, с които страдаме, тъгуваме, радваме се, шегуваме се, обичаме се и споделяме приятни мигове, като тези, които ви предлагаме в двучасовата ни среща тази сутрин в ефира. Посланията на датата 9 юни са, разбира се, чудесен повод да се свържете с близките си, да им покажете своята признателност и да си припомните споделените моменти, да изразите обичта и подкрепата си към тях, както и отношението си, което заслужава един истински приятел. Това ще направим и ние, предлагайки ви интересни срещи, в които насъмнено ще стане дума за приятелството, за сплотяването на общностите чрез диалога, разбирателството, мира. Всъщност, такива са целите и на инициативите, които се проведоха тази година по повод Международния ден на музеите. Знаете, отбелязахме го на 18 май и той беше под мотото «Музеите, обединяващи един разделен свят». Как изпълнява тази своя мисия чрез събития и инициативи Общинският исторически музей в град Трън, който тази година отбелязва и 25 години от създаването си, ще научите след малко от разговора ми с директора на музея, доктор Милена Катошева. След това ще отидем до читалището в Сатовча, което на 26 май пък празнува 100 годишен юбилей. Един от символите на институцията и на региона е женската група за пеене на високо отдолени Сатовча, признато от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. За създаването на групата и за постиженията на творците ще ни разкаже Анна Начева, която е библиотекар в Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий в Сатовча и една от изпълнителките в женската група за пеене на високо. Освен това, ще ви срещнам с още една интересна със своя професионален път дама, Дафинка Бойчева. Тя е секретар-библиотекар в читалището в Благоевградското село Логодаш. И вече 31 години съхранява местните традиции, обичаи и история чрез своята всеотдайна дейност и принос към утвърждаването на съвременния модел на читалищната институция в едно малко, но китно населено място. Именно за това тя получи и отличие за просветителство. Ще научите повече за това отличие и за дейността на Дафинка Бойчева след малко в предаването. Ще поговорим и за историята на първата българска мъжка гимназия в Солун и нейния труден път до Горна Джумая, днешен Благоевград. На тази тема е разговорът с Николай Куколев, преподавател по история в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша солунска в Благоевград, която пък тази година празнува 146 години от своето основаване. След 5:30, разбира се, по традиция ще изпълним музикалните ви желания, за да поздравим ваши близки, познати, приятели. Ще уважим писмата, разбира се, пристигнали по пощата, както и споделеното от вас на Facebook страницата на предаването petlibalaga@abv.bg. Можете да използвате естествено и ефирните телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Можете да коментирате и темите в предаването. А към всичко това сега прибавяме още музика. Добро утро с предаването по първи петли.

0: петли. По първи петли.
1: Музеите, обединяващи един разделен свят, бе мотото, под което тази година се проведе Международния ден на музеите. Чрез различни инициативи културните институции показаха за пореден път, че музеите могат да действат като мостове между културните, социалните и геополитическите разделения, насърчавайки диалога, разбирателството, приобщаването и мира между общностите по целия свят. Тази своя мисия успешно изпълнява и Общинският исторически музей в град Трън, който тази година отбелязва 25 години от създаването си. Затова и част от събитията през тази година са посветени на този юбилей. За ролята на музея в Трън да обединява хората в днешния доста разединяващ свят, разговарях с директора на музея, доктор Милена Катошева.
2: Наскоро открихме две изложби, още една в Студен извор и навсякъде вече може да се види по нещо ново, нещо различно от преди години. Имаме и гостуваща изложба от Разградския музей, посветен на една художничка керамик Елина Делчева, повелителката на глината, се казва изложбата. Много е хубава. Ние сме допълнили с експонати от нашия фонд на съвременни творци, които са участвали в пленери през годините. Така че, да, заповядайте.
1: Благодарим за поканата. Със сигурност има хора, които ще се отзоват, защото наистина има какво да се види, както в музея на бусинската керамика, така и в музея на киселото мляко в село Студен извор. Едни емблематични, можем да кажем така, музейни обекти, които са доста често предпочитани от туристите. Посещават ги, нали, доктор Катошева?
2: Така е, харесват тези, така да кажем, малко екзотични музеи, защото са уникални по своя род. Няма друг музей на киселото мляко, или дори да има, той вече не е първия, както при нас. Доколкото имам така информация и се свързаха колеги от Турция с нас, в Турция вече има един музей, или по-скоро една музейна сбирка, която е към предприятие за производство на кисело мляко, които са направили така музей на киселото мляко в Турция, но все пак се свързаха с нас, като

0: ние сме първите.
1: Първите, така е. Няма друг такъв.
0: Подготвяме обновяване на етнографската експозиция на първи етаж на музея, където искаме да припомним за един поминък в Трънския край, свързан с отглеждането на овцете. Една стара идея още от миналата година го така подготвям това нещо в главата си и не само. Така че ще има много нови интересни нови неща. И за киселото мляко, за домашното производство, за обичаите около Гергьовден, нали, свързани и с овцевъдството изобщо, за делника, за празника на трънчанина. Ето една тема, която може да обедини хората.
1: Точно за това говорим, да, в рамките на
0: някакъв общ поминък, да. Общо минало, спомените за това какво е било някога. Нали, днес в Трънския край няма така толкова развито овцевъдство, например, но има хора, които отглеждат, които произвеждат мляко и които го предлагат дори и на пазара, т.е. може да се вкуси така истинско, чисто и хубаво и полезно кисело мляко и в Трънския край. Работим по създаването на такава една по-нова експозиция, да има и повече активности и за децата, демонстрации. Една изложба, която последния месец беше, но тя вече приключи своето гостуване при нас, беше показана на ждрелото на река Ермат в Туристическия информационен център за къщите и хората, архитектурни истории от българските села. Това също беше една тема, която предизвика голям интерес и от страна на туристите, и от страна на медиите, и продължава този път, тази изложба в Бургас гостува за това как хората реставрират стари къщи, как си ги така стопанисват, какви трудности срещат. И така, с една надежда е тази изложба, че нали, няма да умре българското село и няма да загубим тази красива архитектура, включително и в Трънския край, много ми се искаме. Ние да сме оптимисти в това отношение, защото тук има страхотна архитектура, специфична за трънските къщи, но това е по-дълга тема.
1: Да, така е. Може би в тази посока ще бъде и така, поне прочетох, че подготвяте нова експозиция, посветена на Трънската строителна школа. Ето за това строителство традиционно и този поминък, който е емблематичен за вашия край. Отново мост между историята, миналото и настоящето.

0: може би 7-8 човека, които са били някога много големи майстори с званието, нали, герои на труда и така нататък. И те са били специалисти точно по правенето на комини.
1: Uh-huh.
0: И тези тецове, които са изграждани, и тец Марица, и тук, и тец Република, те са участвали в строежа и на комините. Тоест има какво и хората, когато чуят нещо и започват да донасят също различни интересни експонати, интересни документи, ордени, снимки, които ще попълнят тази бъдеща експозиция. Mm-hmm. Много ми се иска това да го осъществя. Така обединява един
2: чудесен пример.
0: Различни да, начини, да, с една mm-hmm. изложба, с едно събитие. Музеят просто събира хората заради общ интерес или обща цел, или пък общо минало, да, дори може би общо настояще, да, дай Боже и бъдеще.
2: Така е.
0: Така е, те ни карат да спрем, да се замислим, да разгледаме, да видим, да споделим после и с другия. И така просто се припомня за чрез тези съхранени факти, историите, които разказва музея като цяло. Просто припомня на хората за едни отминали времена, когато е било по-спокойно, по-сплутено, по-задружно, като начин на живот. И така, човек, връщайки се към миналото, много-много пъти си така преосмисля и начина, по който и днес живее, и бъдещи планове.
2: Точно така.
0: Понякога съм си мислила, че всичко сигурно вече е събрано в музеите, но се оказва, че не е така. Така че да продължаваме да събираме. Събираме тези частици от миналото, с които да можем да продължим напред бъдещето.
2: Доктор Милена Катошева, директор на Историческия музей в град Трън, чухме я за съвременната роля на музеите като културни институции и мостове между хората, историята, миналото и настоящето.

0: Първи петли.
1: Така е, слушате предаването по Първи петли в ефира на Българското национално радио и Радио Благоевград, днес е домакин. А сега потегляме към Сатовча, за да ви разкажем за един от автентичните символи на този край, уникалното многогласно пеене на високо от селата Долен и Сатовча, признато от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. В миналото песните са изпълнявали жените на открито, докато женели или копаели, една група започвала песента, а друга й отвръщала от съседното поле. Днес тези песни звучат от сцените на различни събития в региона, страната и чужбина, за да разказват за съхранените местни традиции, които са живи и до днес, разбира се. За създаването на женската група за пеене на високо от Долен и Сатовча, както е известна, разказва един от нейните членове, Анна Начева. Тя е библиотекар в Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий в Сатовча, учето основа на 26 май се навършиха 100 години и е част от изпълнителките в групата за пеене на високо.
2: Няколко години след създаването на читалището е и първата самодейна група, впоследствие и ансамбъла за народни песни, който напроява 40 души, както и оркестър, тогава тамбури, кавали и дайрета. Основател на този ансамбъл е Тодор Попов, наш съселянин, а впоследствие ръководител става Илия Терзиев. Говорила съм за него и преди. Музиковед, учител по музика, създател, съхранител на местния фолклор и по негова идея е създадена женската група за пеене на високо. През 1950 година е записано, макар че според майка ми, която в младежките си години е част от ансамбъла, а в по-зрелите си години е част от втората група за пеене на високо, тези песни на високо емблематични за нашия край са присъствали в репертуара на нашия ансамбъл на читалището при всяка негова изява още от самото му създаване. И за да се запазят и да звучат тези песни още днес, заслугата е основно на Илия Терзиев. Това не може да се отрече. Един такъв изключителен музикален ръководител, който успя да издаде изборника народни песни от Долен и Сатовча през 1996 година, преди завинаги да си тръгне от нас. Но неговата липса е осезаема и днес безспорно е. С замах и изключителна дисциплина и умение той ръководеше както училищните хорови оркестри, така и читалищните. Имах честа да съм негова ученичка до края и никога няма да престана да изпитвам уважение и преклонение пред неговия талант. Той си беше чист талант. Такива чисти и можещи хора са нужни сега на читалището.
1: Така е. И тук може би да споменем, госпожо Начева, че едно от значимите постижения на фолклорното богатство на Сатовча и на този голям музикант и творец е факта, че ЮНЕСКО вписа в списъка на световното нематериално културно наследство пеенето на високо от Долен и Сатовча. Групата е носител, да, и на Хертерова награда през 1900.

0: 1988, което също е едно внушително признание за таланта на местните самодейци.
1: Понеже аз съм съвременник на... Съм повече 30-40 години, пък и от 6 годишно съм се качила на сцената на читалището и искам с няколко думи да мина през няколко етапа в развиването на това пеене на високо, защото напоследък съм и част от групата през последните няколко години от групата за пеене на високо, но следила съм това от майка ми. Така че песните на Сатовча в годините непрекъснато звучат на сцените, на съборите, в Копривщица, Рожен, Пирин, Пее, както и на международни изяви имаме. Пеенето предизвиква интереса на Хердер. Тогава, през 1988 година, както споменахте, председателят на фондацията е посрещнат подобаващо Сатовча и това събитие е съпроводено с най-красивите сатовчански песни. Това е един страхотен момент. Пеенето е голям концерт, запис в Балканто. През годините са толкова много концертите на тая група, че да ги изброяваме страшно много време, но през 2010-та, да се спомене, женска и детска група за пеене бяха писани в Националната листа за нематериално културно наследство, а през 2012-та е тази номинация на пеенето за високо за Световната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, като групите тогава, трябва да кажа, са подготвени от Катя Кочуманова, секретар на читалището тогава, а по този проект работят и още хора от Министерството на културата, Института за етнология и фолклористика. Много сме благодарни това. И ето, почакахме така години, като и COVID-пандемията изигра роля за това, но в крайна сметка добрата вест дойде през декември 2021. Неописуема беше радостта ни, че вече сме представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Сега да не забравя да спомена и участията на групата за пеене на високо в чужбина 2005 в Македония, само на детската група, през 2012 в Познан, Полша, през 2017 в Брюксел, самостоятелни концерти на групата на високо. От 6 годишна съм се качила на сцената на нашето читалище, така си и остана и до сега. И до ден днешен читалището ми създава едно усещане за дом. Тук съм се доизграждала като личност, тук съм се учила на отговорност, на дисциплина, но и на отдаденост. Читалището ми даде много, но аз давах от себе си през тия десетилетия. Душата ми е тук и винаги ще бъде, защото знам и е видно, че не само съм присъствала, съм участвала и то доста активно в живота на читалището през тези години до сега. Вече съм заявявала, че читалището е моя паралелен живот, не само защото ми е завещана любовта към нашата песен. От най-ранна възраст ги слушам тия песни. Всички около мен пееха, целият ми род, майка ми като част от ансамбъл на читалището. Впоследствие като част от втората група за пеене на високо, моите сестри доста време като част от неврокопския ансамбъл. Изпълняваха се и там песни на високо, и то по Европа, и не само, и то в годините на прехода, най-трудното време. Децата ми, синът ми беше част от тамбурашки оркестър, дъщеря ме пееше в детската група и макар сега да не живеят тук, когато се прибират от дома, ние си правим семейен празник, свирим, пеем и внучките вече знаят нашите прекрасни сатовчански песни. А сега в групата за пеене на високо участват жени от Сатовча. В село Долен намалява населението. И там
0: така е известна групата просто, да.
1: Те са песните от Долен, защото някога двете села са се състезавали и в един момент, тук един наш етнограф е преброил 126 моми от Долен, които се женят в Сатовча. Това е бил много в ущърб на ергените от Долен. По този начин етнолога разказва, че песните са се пренесли от Долен към Сатовча и затова там вече, понеже населението е намаляло драстично, песните се принасят в Сатовча, момите от Долен идват, женят се в Сатовча като по-голям център, като по-място комуникативно и затова ние все още смятаме, че песните са от Долен и Сатовча, но те, за съжаление, има само една група, която е оригиналната и основната в нашето читалище. Повярвайте, че не е трудно да се поддържа това изкуство, тази култура на певческа култура, да го кажем, защото не е лесно това пеене, можеш да го научиш така с лекота. То се наследява или е в кръвта ти. Когато се създава първата група, имах щастието да ги придружавам, нали, по изяви като работник в читалището, те имаха някаква генетична сходност на гласовете и това беше толкова естествено пеене. Сега се получава много по-трудно, защото в групата са хора от всякъде, нямат допирни точки. Единствена е само любовта им към песента, желанието и те посвещават.

0: обещават много време на това да се поддържа това пеене и тази група да продължи да съществува.
1: Колко са в момента членовете на групата?
0: В момента са 9. Така успяхме да привлечем и една по-млада изпълнителка, талантлива, която да подсили групата. Иначе, ако говорим за самото пеене, то е 2 групи по 3 и 2 викачки. Но винаги отсъства някой, нали, жените са на възраст. Много е трудно да говорим за, нали, чиста бройка при участие, за това трябва даже да се погрижим да намерим още резерви, работим по този въпрос и няма да оставим нещата така.
1: Анна Начева, читалищен библиотекар в Сатовча и член на женската група за пеене на високо, чието изпълнения продължават да покоряват сърцата на хората у нас и по света със своята уникалност и неповторимост. Тя ни разказа за тях, а сега слушаме едно тяхно изпълнение.

0: първи петли.
1: И в деня на приятелството ще ви срещнем сега с една наша добра приятелка. Тя се казва Дафинка Болчева, дългогодишен читалищен деятел и пазител на българските традиции е, за което тя получи съвсем наскоро почетно отличие за просветителство, за своя принос към утвърждаването на съвременния модел на читалищната институция и за активната й дейност в читалището в благоевградското село Логодаш. За това как в днешно време се държи буден духът на едно малко населено място, как се съхраняват духовността, българските обичаи, традиции. Разговарях с Дафинка Болчева, която вече 31 години е секретар-библиотекар в Народно читалище Владимир Башев, 1922 в село Логодаш. Чуйте.
2: Благодаря на всички, които са ме предложили за тази, бих я нарекла, награда. Но така всички са били единодушни с моето име, за това така приех наградата, но пък не изпитвам огризения, защото мисля, че
1: е абсолютно заслужена.
2: В моята си сфера, да. Може би и наградата ми е заслужена. Но друго по-интересно има в това нещо, защото пише отличие за просветителство. А това е една прекрасна българска дума, която може би и чат GPT не може да я разбере.
1: Така е. Само хората, които наистина са толкова дълги години като вас, можем да кажем 30 години, работят в тази сфера.
2: Просветителство
1: и една вече. Ето, допълваме и това. Госпожо Бойчева, така вие ето толкова много години работите усърдно, за да утвърдите читалищното дело в село Логодаш. Самото читалище превърнахте в средище на културен живот, в място за срещи между поколенията и пространство, в което се пазят живи българските обичаи, песни и традиции. Но кажете, ако се върнете 31 години назад, как се породи тази любов към професията и просветителската ви дейност, за която говорим? Какво ви даде и какво ви отне тази работа?
2: Ами със сигурност не ми е отнела нищо, защото приемам тази работа като призвание. Още в деня, в който започнах работа в читалището, наистина тогава съм била много млада и никога не съм очаквала, че мога да работя толкова години на едно и също място. Нали, като млад човек съм искала да се развивам. Нали, може би в същата сфера, но не на същото място. Но пък след време имах предложение да отида на друга работа, пак в същата сфера. И за момент не се поколебах дали да приема да сменя мястото и така се надявам, че имам още доста години до пенсия и да мога да си изпълня моя дълг, който съм поела към читалището, към хората. И както и в самата награда, както споменахме, говорим за утвърждаване на съвременния модел на читалищната институция.
1: Точно така, правите го много успешно наистина. И освен
2: и сега, да,
1: че
2: още по-голямо предизвикателство, нали,
1: точно,
2: да защитите българското, в същото време изградим един съвременен модел, защото на фона на всичко, което се случва за младите хора, може би е много хубаво, много удобно, но тук вече не става въпрос за това. Ние не се уповаваме на изкуствения интелект.
1: Така е.
2: Защото вече са в много сфери, те пишат и книги. И даже и един плакат или една грамота, направена през изкуствения интелект, наистина на мен ми изглежда изкуствена. Искам да има нещо, да е вградено, да има някаква си истинска частица от българското.
1: Споменахте младите хора, госпожо Бойчева, и според мен това е една лична ваша мисия, а именно да привличате младите хора към читалищната дейност, да създавате интерес от децата, дори към българския фолклор, към народните празници и местните традиции. Виждате ли обратната връзка? Има ли го този интерес у младите хора и от децата?
2: Ами в един момент така бях малко оплашена, че всичко това ще си замине с тези възрастни хора. И не само на местно ниво, но напоследък имаме търсени обаждане от толкова млади и ентусиазирани хора, които само преди 2 месеца дойдоха на място, искаха да покажем истинското, как се приготвя, примерно, и за да не ставам банална, вече е ясно с кулинарната карта на БАН, че имаме защитени ястия, но ние ако ги държиме само в картата и не ги популяризираме, това означава, че всичко остава само на хартия.
1: А трябва да стига до хората. И точно това е вашата мисия. В този контекст, как виждате днес ролята на народните читалища като съвременни оправени просветителски центрове, особено ето в по-малките населени места като село Логодаш, където знаем, че няма много други подобни институции и като че ли читалището е единственото място, където хората се срещат, празнуват, веселят се, така се сплотява общността. Та успява ли днес читалището като институция да защитават тази своя мисия в днешно време? Логодашкото читалище го прави, но погледът ви по принцип за народните читалища. Имат ли е тази мисия, която от едно време познаваме?
2: Ами напоследък май се възроди тази мисия и читалището. 170 години читалищно дело в България да навършва тази година. Така. Една институция, за да е съхранена във времето, значи тук става дума за упорит труд. На пръв поглед изглежда, че стоиш в читалището, пишеш някакви сценарии, правиш някакви празници, но не, не е така. Когато направиш един празник, дали ще дойдат 50 човека или когато е по-голямо мероприятието, дойдат 300, примерно на фестивала на Лютеницата минават над 1000 човека. И когато виждаш, че на хората им харесва това, което правиш, и естествено аз не го правя сама, зад себе си имам екип, хора, доброволци, които помагат безрезервно. Самите самодейци. Имам подкрепата от кмета на село Логодаш. В много от случаите имам подкрепата и от кмета на община Благоевград. На читалище Никола Вапцаров. Всичко, когато става с екипна работа, да, наистина всички знаем, че парите са крайно недостатъчни, но не всичко изисква толкова много средства, колкото труд и желание.
1: Така е. Как виждате съвременния модел на читалищната институция? Как трябва да изглежда днес читалището според вас?
2: Значи тази винтидж роля ние трябва да я запазим при всички случаи. Нямам нищо против новото, модерното, но все пак това, което трябва да притежава читалището, трябва да притежава една библиотека, не само с нови книги. Трябва да притежава, да има един рафт с едни стари награди. Просто когато човек влезе вътре да усети този възрожденски дух. Защото само преди 3 месеца започна основен ремонт на сградата, в която се помещава читалището. При събирането на книгите, на вещите, на наградите, всеки един лист хартия носи история. Опитах се да изхвърля нещо, да се прочисти. Е, не можах. И сега, когато гледам, че библиотечния фонд е събран в кашони, стотиците награди, преместихме всичко, нали, в бившето училище, където е по-просторно, но там не присъства същия дух. Аз самата не се чувствам на мястото си. И в един момент подредихме кът за четене, няколко рафта с книги. И така вече създадохме да има някакъв дух, че това наистина е читалище. Не е един обикновен кабинет, в който стоиш на едно бюро и чакаш. Няма време за чакане, трябва да се действа точно сега. Има повод и за гордост у всички, които дадоха частица от себе си. Да го има това, което е било, и да запламти огън от жарава, неугаснала през толкова години.
1: Чухме Дафинка Бойчева, дългогодишен секретар библиотекар в Народно читалище Владимир Башев, 1922 в Благоевградското село Логодаш, за ролята на читалищата като съвременни духовни средища и в по-малките населени места. Останете с предаването по Първи петли и с Радио Благоевград, уважаеми слушатели, за да продължим да събуждаме заедно вторника с още интересни срещи. След 5 часа ще ви разкажем за историята на първата българска мъжка гимназия в Солун и нейният труден път до днешна Горна Джумая, днешен Благоевград. Това е Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, в областния център, така че ще има и още хубава музика за добро настроение и по повод Деня на приятелството пристигат много поздрави за ваши близки и приятели, така че ще ги изпълним след новините на Българското национално радио на програма Хоризонт в 5 часа. До тогава остават 7 минути, даже вече 6, и ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Благоевград и предаването по Първи петли.

0: Horizont. С новините в 5, студиото е Филип Данчев. Правителството да може да поеме дълг до 3 милиарди 800 милиона евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен закон ще бъде обсъдена на първо четене на заседание на бюджетната комисия в парламента, информира репортера Марта Младенова.
1: Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките на първите предложения от депутати от Прогресивна България за промени в удължителния бюджет, но след като от опозицията сигнализираха, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителите Константин Проданов и компания оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет. До сега страната ни е поела дълг от 1 милиард 410 милиона евро от вътрешния пазар, с което удовлетворила погашенията по стари задължения до момента. В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимитът на възможен дълг, изтеглен и от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по плана за възстановяване. За новините Марта Младенова.
0: Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът да е с почти 5%. Още от Юлиана Корнажева.
2: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е под 2,5%. Как тези предложения ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, ще стане ясно по време на днешното открито заседание. На него, освен цените на тока, ще бъдат обсъждани и тези на парното и топлата вода. Там предлаганото поскъпване е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение с 3,6%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
0: Процентът, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година, ще се утвърди на заседание днес на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по швейцарското правило до края на тази година. Така минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро, сега ще бъде 347 евро и 51 цента. Цетелина Стоянова допълва.
3: По закон пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12% и средногодишна инфлация от 3,5%, което формира и процента на осъвременяването на пенсиите. 7,8%. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило на осъвременяване в класическия му вариант, след като преди дни от Прогресивна България се отказаха от идеята си на осъвременяване да не подлежи COVID-добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия. На заседанието ще се разгледа и проекта на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се осъвремени с 7,8% и размерът ти ще се повиши с точно 13 евро. Ще достигне 180

0: 3,81 евро. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудова дейност, изплащани от НОИ. Също днес ще бъдат избрани новият председател и двама заместник председатели на надзорния съвет. Постовете се заемат на ротационен принцип за една година последователно от представителите на държавата, бизнесът и синдикатите. Като сега председателското място е ред да се заема от квотата на държавата, в която влезе и новият социален министър Наталия Ефремова. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Времето с Христо Христов.
2: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 3 минути. Продължителност на деня 15 часа и 14 минути. Луната ще залезе в 14 часа и 27 минути, а фазата е един ден след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планинските и североизточните райони, ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: 5 часа и 6 минути е, казваме още веднъж добро утро и ведър вторник и на онези от вас, уважаеми слушатели, които сега се присъединявате към многобройната аудитория на приятелите на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. В раното утро на 9 юни ще ви разкажем още интересната 146 годишна история на първата българска мъжка гимназия в Солун и нейният труден път до гор на Джумая. На тази тема е след малко разговорът с Николай Кукулев, историк и преподавател в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска в Благоевград. Разбира се, в този час ще излъчим и музикалните ви желания, пристигнали на телефоните в студиото 073-88-33-15 и 073-88-33-16, както и на фейсбук страницата на предаването petli.abv.b. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. За доброто ни настроение тази сутрин разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Ваш събеседник до 6 часа оставам аз, Биляна Славчева. Казваме ви още веднъж добро утро и усмихнат вторник, уважаеми приятели. Поздравяваме ви в днешния Международен ден на приятелството.

0: първи петли.
1: Цели 34 години след освобождението на България от османско владичество, българите от Македония и Одринска Тракия се докосват до своята свобода. Този труден път те извървяват с осъзнаването, че е нужна организирана борба, но повече от всичко е нужно просвещение и образование. В центъра на тази отговорност е българската екзархия, която разкрива и първите гимназии в тези откъснати от великите сили български територии в Солун и Одрин. Историята на първата българска мъжка гимназия в Солун и нейния труден път до Горна Джумая, днешен Благоевград, разказват кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева и историкът Николай Куколев, който е преподавател в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, Благоевград.
2: Българите от Македония и Одринска Тракия усещат вкуса на свободата едва в края на 1912 година. Чакат я, жадуват за нея цели 34 години и дават хиляди свидни жертви, за да я имат. Оставайки под османско владичество, българите имат само един пазител на вярата – българската екзархия, която остава в Цариград и която им помага в борбите и в просвещението. Тя е в основата на създаването на български училища в тези части на България, останали

0: под рабство, припомня Николай Кукулев.
1: Да не забравяме, че българската екзархия остави след освобождението нейния център в османската столица, така че тя също развива една много активна дейност, както религиозна, така и свързана с образованието, тъй като в Османската империя всъщност религиозните организации се занимават и с проблемите на образованието, а не толкова държавата. Целият контрол върху дейността на българските училища, голяма част от финансирането, което се осигурява включително и от княжество България, минава през екзархията, защото тя е легитимната институция, която на територията на Османската империя има правото да администрира тия дейности.
0: Тоест в тези останали под османско владичество територии, църквата е била държавата ни.
1: Ами да, общо взето това е била националната институция. Да.
0: Има ли някаква връзка в исторически план между политиката на българската екзархия и създаването на мъжката гимназия в Солун?
1: Еми да, самото. Цялата тая дейност през 1880-та, нали, свързана с проучване на нуждите на българите от Македония, нали, това е една не само държавна, но и екзархийска политика, тъй като оставайки извън пределите на България, се поддържа тази консолидация на българите извън българското княжество. Става ясно, че ние трябва да още повече да заложиме на образователното дело и затова и самата екзархия инициира създаването на тия две гимназии, едната в Солун, която да бъде център на българското население в Македония, една в Одрин, която пък да бъде такъв образователен център на българското население в Одринска Тракия.
0: И така през есента на 1880 година отваря врати първата в Македония българска мъжка гимназия. Кузман Шапкарев става нейн пръв директор. За кратко време тя се превръща в най-яркият духовно-просветен, образователен и революционен център. Заради последното, по-известно е, че нейни възпитаници са Гоце Делчев, Иван Михайлов, Тодор Александров, Борис Сарафов, Даме Груев, основателите и най-ярките лица на ВМРО. Но от това училище са излезли и много ярки учени и политици.
1: Гимназията успява, особено в солунския си период, да привлича едни много значими фигури, свързани с образованието и изобщо с обществената дейност, по-нататък и с политика. Лазар Паяков, един много голям български финансист, който става министър на финансите в някъде към края на 19 век. Той е бил преподавател в нашата гимназия в Солун. Знаеме за Андрей Тошев, който също дълги години е учител гимназията, който по-късно става възпитател на децата на царя, на цар Фердинанд. Той е бил така най-близкият учител, който се грижи за възпитанието и обучението, образованието на цар Борис III. Не случайно после знаем от историята, че Борис дори в един момент го прави временно и министър-председател. Андрей Ляпчев също трябва да кажем, че е бил две години ученик, въпреки че той по-късно се премества в Пловдив, което също е важно, защото Андрей Ляпчев е една от най-светлите фигури в нашата политика този период, нали, от края на 19-ти, първата половина на 20-ти век.
0: Така че до тези висши политици се подреждат после имената на най-големите революционери, свързани с освободителните борби.
1: Вижте са, естествен процес. Тогава, да, много е било трудно да се разграничат нещата. Разбира се, по-младите са били тези, които са били по-радикално настроени, които са били склонни да участват в подобен тип тайни общества и организации. Трябва да кажем, че именно сградата на гимназията се създава ВМРО през 1893 година. После самото начало на 1903 година, пак в един от кабинета на гимназията, се провежда така наречения Солунски конгрес на ВМРО, на който се взима решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание.
0: Едва вкусили свободата през 1912 година, българите от Македония са въвлечени в Балканската и Междусъюзническата война, а след това понасят ударите и на Първата световна война. През 1913 година гърците закриват гимназията и започва нейното странстване.
1: За съжаление, вече след 1913 година знаеме, че съдбата на българите в тия части на Македония, останали извън България, става много сложна. Гимназията е закрита от гърците, даже има арестувани учители и ученици. И така много набързо, всъщност, гръцката власт ликвидира всяка дейност.
0: За няколко години Солунската гимназия се премества в Струмица, тогава българска територия, за кратко остава в Щип и Петрич и през 1933 година се установява в Горна Джумая, където

0: Както и до днес е под името Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска. Как настоящето пази историята и традициите на това училище, символ на борбата за свобода и просвета, питам Николай Куколев.
1: Знаете ли, много ми се иска да имаме повече така знания и повече интерес към тия неща, но сякаш ежедневието така ни засипва с много други задачи, проблеми и понякога губиме тая връзка. Трябва да кажем, че все пак поне директорите, които са били директори на гимназията, откакто аз работя тук, винаги така са имали едно специално отношение към историята на гимназията, което е важно, за да поддържат този дух. Приема едно от нещата, които на мен ми допадат, е, че когато взимаме на работа нови учители, така винаги се гледа с едно по-положително отношение на кандидати, които са били ученици тук. Сигурно 60% от днешния състав учителски в гимназията всъщност е от бивши ученици на гимназията, което е много хубаво, защото това е също някаква брънка и някаква частичка от това усилие да пазиме историята на гимназията, спомена за нея и да поддържаме нейното ниво, защото в днешно време е сложно.
2: Историкът Николай Куколев за интересната 146 годишна история на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, в Благоевград.

0: първи петли.
1: Така е, слушате предаването по първи петли. Домакин днес е Радио Благоевград и навлизаме в най-обичаното и чаканото от вас слушателите време. Времето за поздрави в предаването. Днес тъй наистина са много, защото всички сме приятели. Така се оказва. Приятели сме ние екипът, с вас слушателите. Вие слушателите също сте си приятели, защото именно това предаване хубаво ни събира в ефира и то наистина сплотява приятелството, сплотява и хората. Така че голяма част от поздравите днес са посветени именно на Международния световния ден на приятелството, защото 9 юни се оказва точно такъв. Но сега с следващата песен поздравяваме най-напред Нуртен от Габрово, нейният съпруг Фейм Фарис и пожелавам много здраве, щастие и късмет. По повод рождения му ден поздравяваме Тодор Николаев Тодоров от София, от името на брат му Стефан Николаев от Варна и на всички негови близки от Обараджиевия род. Му пожелаваме здраве, семейно щастие и спокойни житейски старини. Уверени сме, че дълголетието му го зове към столетие, както ни пише господин Николаев. Той ни информира, че днес е и прочутият Русалски панаир, т.е. празник е на Бялото граче Попово. Там на празника ще бъдат и близките на рожденника от бащиното му село Гагово, които също поздравяваме. Този поздрав към всички е от Стефан Николаев. Георги Ангелов от Благоевград, поздравяваме Тоди Митов от София, Красимир Георгиев от Тополовград, както и преподавателите и колегите му от специалност география и регионална политика в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. На всички пожелаваме здраве, много усмивки и весело лято. По повод рождения ден получава поздрави и пожелания нашата редовна слушателка и приятелка на предаването Елена Павлова от Плов. Много поздрави получава тя днес, а тези специално са от нейните добри приятели Таня Ангелова и семейство Диневи, които и пожелават много здраве, да бъде винаги себе си и все така добър и верен приятел. А към тези хубави пожелания ние изпращаме песен.

Много наши слушатели, които ни имат за приятели, ние тях също ще поздравим днес в предаването. Един от тях е Методи Митов от София, наш редовен слушател, който сподели, че екипът на предаването по Първи петли и специално екипът на Радио Благоевград сме наистина негови истински приятели, винаги ни слуша с удоволствие. Затова и по повод днешния празник на приятелството той поздравява Колю

Поздрав от нас. Поздравяваме близките и приятелите на Драгомир Евгениев от Караача. Това са Петър, синът му Валентин Станков, Петца Ганчева, майка му Павлина, баща му Евгений. Поздравът е и за Марин Коцев, за Леля му Величка и за Чичо му Наско. Поздравяваме и Георги Ангелов от Благоевград, от Драгомир Евгениев. Нека всички споменати да са живи и здрави, да продължат да си помагат взаимно в тези трудни времена. Това ни пише Драгомир Евгениев. Изпълняваме неговата молба с песен, която ще чуем след малко. Освен това, Христо Миков от Тетевен поздравява всички свои приятели от цяла България и специално Елена Павлова по повод рождения и ден с пожелание за много здраве, щастие и дълголетие. Виолета Владимирова от София също се обади, за да ни поздрави, защото ни чувства като нейни приятели, за което и благодарим. Тя пожела да поздравим и две нейни много добри приятелки от Радомирското село Долни Ракове. Това са Юлия Владимирова, Верка Исуска и Надя Чованска, с пожелание да са живи и здрави и все така добри приятелки.

0: първи петли.
1: Така е, слушате предаването по първи петли. Още време имаме за поздрави и ще го използваме пълноценно. Семейство Йорданови от русенското село Копривец поздравяват по повод Деня на приятелството своите добри приятели Гинка и Величко Маркови от село Босилковци, като им пожелават да са много здрави и все така добри приятели. Много поздрави и за Дафинка Бойчева, секретар на читалището в благоевградското село Логодаш, която чухме в първия час на предаването. Обади ни се, за да я поздрави нейната свекърва Веселинка Бойчева, също наша добра приятелка и слушателка на радио Благоевград и можем да кажем истински народен будител. Тя вече 70 години е читалищен деятел в село Логодаш и за всичките тези години е получила над 32 медала от различни конкурси, фестивали и фолклорни събори, в които участвала. Пожелаваме и никога да не губи този здрав дух, който носи, и онова родолюбиво пламъче в сърцето и благодарение на което вече толкова много години съхранява и предава на поколенията местните обичаи, традиции и фолк.

Още хубави думи за приятели, още хубава музика за приятели ще звучи след малко. А сега да кажа, че нашият редовен слушател Димитър Костадинов ни напомни, че се навършват 47 години от първия полет на българин в космоса, така че поздравяваме първия български космонавт Георги Иванов, който се оказва, че е негов земляк, както и вторият български космонавт Александър Александров. Поздравяваме също така близките и роднините на господин Костадинов от благоевградското село Лисия и всички негови приятели, с които той е бил военнослужещ, както, разбира се, и всички слушатели на предаването. Особено ми е приятно да кажа, че господин Стоянов от Червен бряг по повод Деня на приятелството поздравява отново целият екип на Радио Благоевград и всички слушатели, както и господин Плачков от Търговище, който пък е негов приятел, с пожелания за много здраве, щастие и сполука. Младен Димов от София поздравява също целият екип на Радио Благоевград по повод днешния Ден на приятелството и специално музикалния редактор на предаването Мила Иванова, както и нашият колега, още един музикален редактор Милко Бушнаков. Нека да се чувстват поздравени всички колеги, които работят в Радио Благоевград, с пожелание за много успехи в професията, да бъдем здрави, благословени, с много късмет и да постигаме много добри успехи в попрището, на което сме се посветили журналистиката. Благодарим за тези хубави пожелания. И сега с избрана песен на Йорданка Бърджийска за приятелството.

А добрите приятели никога не се забравят. Това е факт, така че продължаваме да ги поздравяваме, хубавите и добрите приятели, и по повод днешния ден. Няма да пропуснем, разбира се, да поздравим и родените през този месец жители на кикното селце Очин дол във Врачанската планина. А това са Антонио Вутов, Митко Георгиев и Цветана Бачкова от махала реката на селцето. Много здраве, щастие, дълголетие и късмет им пожелава от сърце. Техен приятел, те знаят от кого е поздравът. Веска Манафова, Ополски синовец, Велико Търновско, пожела да поздравим на малка патерица добруджанската певица Галина Дурмушлийска, която наскоро е празнувала рожден ден. По същия повод поздрави изпращаме на доктор Диан Попов от София, както и на внучката на госпожа Манафова Мария Лазарова. Тя днес празнува 26-ти рожден ден, живее в Холандия. Да е жива и здрава, много щастлива, сбъдната в живота и да се виждат по-често, и пожела нейната баба. От Дупница ни се обади наш слушател, който поздравява всички българи, които живеят в чужбина, да не забравят родината и да се завърнат, когато могат. Разбира се, поздрави към екипа ни с песен.

Вървим към финал на предаването по първи петли днес, което излъчвам от студио 2 на Радио Благоевград с последните поздрави за днешния ден в това предаване. Тони Димитрова от Радомир ни се обади на телефона в студиото, за да поздрави нейните приятели Краси и Ани, на които пожелава да са здрави, много щастливи, все така добри приятели, разбира се, много успешни в живота. Тя поздравява и нашите колеги Юлия Караджова и Дани Маринова. Освен това, на Фейсбук страницата ни писа на предаването Бистра Русинова. Тя ни казва добро утро, Трявна. Добро да е на целия екип и на всички ранобудни слушатели. На 11 юни моята дългогодишна приятелка от град Павликени, Гичка Чулакова, има рожден ден. Пожелавам ми много здраве, щастие и късмет, пише Бистра Русинова. Изпълняваме тази молба. И преди малко на телефона в студиото ни позвани един наш добър приятел и така дългогодишен слушател на предаването, доктор Будуров, който поздравява целия екип и всички българи с апел да престанем да бъдем врагове, а да бъдем по-скоро истински приятели, само когато, защото когато сме сплотени, наистина можем да постигнем много. Какъв по-хубав финал на днешното предаване. Предаването, което посветихме на Международния, на Световния ден на приятелството, на българския дух, на културата, на традицията, историята, на фолклора ни, които ни събират и ни показват колко силно може да бъде истинското приятелство и онова, което ни кара да бъдем сплотени. Добруването у хората. Така че ви ги пожелаваме никога да не ги губите, уважаеми слушатели. Надявам се, че се опитахме да ви заредим с позитивните послания на събеседниците, които чухме през последните 2 часа и с настроението на обичаната музика от Пиринския край. Тази сутрин тя бе по избор на Мила Иванова. Работихме в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник през последните 2 часа бях аз, Биляна Славчева. Бъдете здрави, щастливи и благословени приятели. Хубав вторник от нас!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Дейностите по укрепване на свлачището на автомагистрала Струма, непосредствено преди тунела Железница в посока София, ще приключат най-късно до 10 дни. Това обеща регионалният министър Иван Шишков, след като проведе среща с председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Александър Тодоров и представители на строителната компания Громахолд, която е изпълнител на магистралния участък. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с още информация.
2: Заради активизиралото се свлачище и опасността огромно количество земна маса да се изсипе върху магистралното трасе, пътното платно, както и тръбата на тунела в посока София, беше затворено още на 19 април, а от Симитли до Благоевград движението беше пренасочено по главен път Е-79, което в пиковия трафик създава сериозни тапи и задръствания. Месец преди това наши слушатели неколкократно подаваха сигнали за излезли на пътя кози, заради паднали защитни мрежи по край магистралата.

0: На наши запитвания от Агенция Пътна инфраструктура не се ангажираха кога ще приключи укрепването на свлачището. Вчера, попадайки в задръстването, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направи спешна инспекция и изрази крайното си възмущение, че за близо два месеца на практика нищо не е направено. Освен това, Иван Шишков изрази съмнение, че не са извършвани задължителните ремонтно-поддържащи дейности, което е довело до преовлажняване на терена. Министърът даде краен срок най-късно до 10 дни, когато започва и активния летен туристически сезон, укрепването на свлачището да приключи. За новините Кети Тренчева.
1: От партия Възраждане Перника заявиха, че ще сигнализират министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а днес ще проведат и среща с областния управител на Перник Грета Колева за обсъждане на допълнителни мерки за възстановяване на реда в квартал Хумни дол. Напрежението в квартала през последните дни ескалира заради два инцидента. При единия беше бит таксиметров шофьор, а ден по-късно имаше сбиване между две компании. Според Възраждане, институциите неглижират проблема, а предприетите мерки от общината за събаряне на незаконните постройки в района са по-скоро фасадни. Според тях проблемите в района идвали не от местните роми, а от пришелци от Кюстендил. От партията настояват за спешни и адекватни действия. Благоевград поставя началото на ново културно събитие с международен мащаб. Това е първото издание на Crossing Jumaya Festival, който беше открит официално снощи и ще продължи до 13 юни. Днес на 9 юни от 18 часа в Градската художествена галерия ще бъде представена изложбата Природа 2.0 с автор Боря Шапшалова. Изложбата е за свят, в който реално и виртуално съществуват едновременно. 20-то издание на международния фолклорен конкурс Полталия ще се проведе в Кюстендил. В тази годишния фестивал се очаква да вземат участие над 4000 изпълнители, които ще се изявят на три сцени в града. Информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Фестивалът ще се проведе от 12 до 14 юни. Официалното откриване е насрочено за 18 часа на сцена Олга Борисова на площад Велбъщ. По традиция фестивалът ще бъде открит с атрактивно дефиле от сградата на читалището до площада. Конкурсът ще се състои на сцена Олга Борисова в голямата зала на читалище Братство и в залата на читалище Пробуда. Участниците ще бъдат оценявани от утвърдени имена в сферата на българския фолклор, преподаватели в музикални училища и академии, музиканти, хореографи и народни певци. Музикалният форум се организира от община Кюстендил и читалище Братство. Конкурсът е част от програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерството на културата, което подчертава неговия висок ранг и значение за съхраняването на българското народно творчество. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето. Днес преди обед ще бъде слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 6.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: С пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Днес на 9 юни към пожеланието се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

6 часа и 13 минути е в този час. Навън температурата е 16 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. След обед, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В планините облачността ще бъде предимно променлива. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в Рило-Родопския масив и западните и централните части на Стара планина ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите върхове от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса.

0: Ботевград.
1: А сега поглеждаме към календара с днешна дата, 9 юни. Отбелязваме Международния ден на приятелството, обявен от Общото събрание на ООН. Идеята на Световната организация за стимулиране на дружбата между хората и народите не е случайна. Приятелството е благородно и изпояващо чувство, способно да хвърли траен мост между държавите и различните култури за изграждането на един мирен и по-добър свят. На днешната дата през 68-ма година римският император Нерон извършва с помощта на секретаря си самоубийство, за да не претърпи унижението от бичуване, което го очаква след загубата на властта. А през 1534-та година френският пътешественик Жак Картие става първият европеец, открил реката Свети Лоренс в Канада. През 1904-та година лондонският симфоничен оркестър изнася първия си концерт. А през 1923 година на 9 юни в царство България е извършен 9-юнския преврат, чрез който е свалено правителството на Александър Стамболийски. С какво днешния 9 юни ще остане в историята, предстои да разберем.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и от инструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Очаквайте.
4: На 9 юни бъдете с посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Как да защитим живота си от мълни, на открито и от дома. След поредната трагедия с загинал млад мъж в Кресна и черната серия от инциденти на стадиони и в паркове, търсим отговори за състоянието на мълни и защитата в България. За съществуващите гръмотводи на жилищните сгради и как се изгражда надежда мълни и защита, разговор с експерта по защита от мълни, инженер

0: Радио Благоевград.
1: 6:28 е в предаването, следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов», представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Духовната искреност се отличава с любов, казва св. Паисий Светогорец. Днес светът не върви на добре, защото

Защото всички говорят големи истини, които обаче не съответстват на действителността. Сладките думи на големите истини имат стойност, когато излизат от правдиви уста и носят полза само на добронамерените хора и на онези, които имат чист ум. Отче, има ли светска и духовна искреност? Да, разбира се, светската искреност е безразсъдна. Тоест човек говори и когато трябва и когато не трябва. Не само това. Истината си е истина. Но понякога, когато казваш истината без разсъждение, това вече не е истина. Например, истина е, че еди кой си е побъркан. Но ако кажеш това, то не принася полза. Човек, който има голяма разсъдителност, благородна любов, саможертвеност и смирение, казва дори и горчивата истина с голяма простота и я подслажда с добротата си. Тогава горчивата истина може да принесе по-голяма полза от сладките думи, казани неискрено, както и горчивите лекарства са по-полезни от сладките сиропи. Когато истината се използва безразсъдно, може да доведе до престъпление. Някои вършат престъпления именно в името на истината. Когато някой има безразсъдна искреност, може да причини двойно зло, първо на себе си, а след това и на другите, защото в тази искреност няма милосърдие. Ако някой действително иска да бъде искрен, нека бъде искрен първо към себе си, защото оттам започва духовната искреност. Когато човек е неискрен към себе си, тогава той мами и онеправдава поне само себе си, но когато се отнася неискрено и към другите, извършва смъртен грях, защото мами другите. И как се чувства такъв човек? Също като фада. Такъв човек постоянно се намира в изкушения. Едно изкушение постоянно се сменя с друго. Отче, но не бива ли човек да се държи прямо? Прамотата, както я използват мнозина, има законнически характер. Такива хора си казват: аз съм прям и разгласен от покривите. Те правят другия за резил, но в края на краищата сами стават за резил. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Благоевград.
1: А сега предлагам трафик информация за тези от вас, на които им предстои пътуване през днешния ден. На 9 и 10 юни ще се променя организацията на движение в тунела Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. Поетапно ще се затварят двете тръби на съоръжението за монтиране на нови осветителни тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите. Днес, 9 юни, от 9 до 17 часа ще се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаването в нея ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София, а скоростта ще е ограничена до 50 км в час. На 10 юни сряда между 9 и 17 часа ще се подменя осветителните тела в тръбата за София. Автомобилите ще се движат двупосочно в тръбата за Благоевград при ограничение на скорост до 50 км. Метра в час. Лек път с радио Благоевград.

А сега поглеждаме към културните събития. С днешна дата в Благоевград. Благоевград постави началото на ново културно събитие с международен мащаб. Това е първото издание на Кросинг.

Каджумая фестивал, който беше открит официално снощи и ще продължи до 13 юни. В продължение на 6 дни жителите и гостите на Благоевград ще могат да се насладят на богата градска програма и две големи музикални фестивални вечери на площад Македония, които събират едни от най-интересните артисти от България, Балканите и света. Днес на 9 юни от 18 часа в градската художествена галерия ще бъде представена изложбата «Природа 2.0» с автор Боря Шапшалова. Изложбата е за свят, в който реалното и виртуалното съществуват едновременно. Такива са събитията с днешна дата.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Космическият бермудски триъгълник. В книгите за пирати има един бермудски триъгълник, в който според легендите са изчезнали много кораби. Изчезнали са загадъчно, без обяснение. Така е според легендите, но не и според статистиката. Според нея няма нищо такова. Там са изчезнали толкова кораби, колкото и на всяко друго място в океана. И все пак, бермудски триъгълник си остава израз за загадъчно място на гибел. В космоса обаче има област, така наречената Южноатлантическа аномалия, наричана още и космическия бермудски триъгълник. Защо е така и има ли риск за спътниците, които минават през нея? Нека потърсим отговорите заедно. Изследването на космоса чрез пилотирани или роботизирани мисии не е лесна задача. Космическата среда е пълна с различни предизвикателства. Няма въздух за дишане, налягането е ниско, може да бъде страшно студено или адски горещо. Идват лъчения от Слънцето и космоса и много други. Тук, на Земята, сме защитени от много от тези проблеми. Например, голяма част от мощните заредени частици от Слънцето не успяват да стигнат до нас поради магнитното поле на планетата ни. А Земята има магнитно поле, тъй като ядрото ѝ се състои от два компонента – твърдо желязно ядро, заобиколено от ядро от разтопен метал. Движението на разтопения слой създава магнитно поле. То отклонява голяма част от високоенергийните частици, които иначе биха били опасни както за нас, хората, така и за електрониката, която използваме. Такава електроника има и на обикалящите около Земята спътници. Поради структурата на магнитното поле на Земята обаче, част от заредените частици, които биват отклонени, се струпват в две области на различни разстояния в космоса. Можете да си ги представите като огромни пояси, които обгръщат нашата планета. Наричат се пояси на Ван Алън, на името на учения, който пръв ги описал. Бързичко през опасното. Поради наличието на частици с високи енергии в двата пояса, някои хора дори смятали, че астронавт никога не може да прелети през тази област, тъй като ще получи смъртоносна доза облъчване. Е, оказва се, че това не е така. Ако се прелети бързо през поясите на Ван Алън, получените дози са допустими. Това показват както астронавтите от програмата Аполо в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, така и полетът на мисията Polaris Dawn през 2024 година. По време на последната екипажът с командир Джаред Айзъкман, който е и настоящия директор на Американската космическа агенция НАСА, достига височина от 1400 км и преминава през част от вътрешния пояс на Ван Алън. Това беше първото преминаване на хора през тази област след 1972 година. А съвсем наскоро, през пролетта на 2026 година, като част от мисията Артемида 2, екипаж от 4 астронавти, летящи до Луната и обратно, също преминава през поясите на Ван Алън. Така че, макар и пълни с частици с високи енергии, поясите на Ван Алън не са непреодолима пречка за астронавтите. Отслабване на магнитния щит. От друга страна,

0: има област над Атлантическия океан, простираща се над територията от Чили до Зимбабве, в която магнитното поле на Земята е отслабено. Там вътрешният пояс на Ван Алън достига височина от само 200 км над морското ниво. В резултат на това, когато спътници преминават през тази така наречена южноатлантическа аномалия, се наблюдават проблеми с електрониката, включително загуба на връзка на спътника с наземната контролна база, поради което дори има загубена реална космическа мисия. През 2016 година японската мисия Astro H се разбива, тъй като електрониката й подава грешни данни за височина, но учените не успяват да забележат и отстранят грешката, тъй като точно в този момент космическият кораб прелитал през южноатлантическата аномалия. Астронавтите на Международната космическа станция също периодично прелитат през тази област, поради което се вземат специални защитни мерки. В местата, където най-често обитават астронавтите, има допълнителна лъчезащита под формата на специални слоеве. Още по-интересното е, че южноатлантическата аномалия става все по-голяма и нараства с около 19 км всяка година. Пак ли и хората са виновни? Не и този път. Аномалията се получава заради формата на Земята, различната вътрешна структура на магнитосферата на нашата планета. Тази област се следи и проучва внимателно и в момента. По този начин ще можем да бъдем по-подготвени при следващите космически мисии. Едно обаче е сигурно. Макар южноатлантическата аномалия да напомня за истински космически бермудски триъгълник, с добро планиране и нужните мерки за защита, инженерите могат да намалят ефектите от преминаването през нея. Пълен напред към космоса! Днес новините на детски език за вас подготви Владимир Божилов. Прочете Искра Ченабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Завърши раната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 юни, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. В бюджетната комисия ще бъде обсъдена на първо четене промяна в удължителен закон, предвиждаща правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на бюджет 2026. Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен закон ще бъде обсъдена на първо четене на заседание на бюджетната комисия в парламента, информира репортерът Марта Младенова.
1: Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките на първите предложения от депутати от Прогресивна България за промени в удължителния бюджет, но след като от опозицията сигнализираха, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителите Константин Проданов и компания оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет. До сега страната ни е поела дълг от 1 милиард 410 милиона евро от вътрешния пазар, с което удовлетворила погашенията по стари задължения до момента. В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимитът на възможен дълг, изтеглен и от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по плана за възстановяване. За новините Марта Младенова.
0: Комисията по отбрана в парламента ще обсъди проекта за купуването на 7 радара за военните, предава репортерът Добромир Видев.
2: Още преди да е приела правилата за работата си, отбранителната комисия се заема да обсъди проекта за радарите. Важните за работата на новите изтребители F-16 3 координатни радари струват до 195 милиона евро. Според плана за изплащане тази година за радарите ще бъде дадена най-голямата сума, близо 126 милиона евро. А окончателното плащане трябва да е приключено

0: изтичало до 2029 година. Парите за покупката ще бъдат осигурени от европейския дългосрочен заем SAFE. Затова и скоростното предвижване на проекта през парламента. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 година. В предложението на правителството е посочено, че инфлацията и силното търсене на отбранителните продукти е причината за оскъпяване на поръчката за новите три координатни радари. С изпълнителя на поръчката, френската компания Талес, България има рамково споразумение от миналата година. За новините Добромир Видев.
1: Процентът, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година, ще утвърди на заседание днес Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по така нареченото швейцарско правило до края на тази година. Така, минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро сега ще стане 347 евро и 51 цента, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: По закон пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент равен на сбора от 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50 на 100 от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12 на 100 и средногодишна инфлация от 3,5 на 100, което формира и процента на осъвременяването на пенсиите. 7,8 на 100. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило на осъвременяване в класическия му вариант, след като преди дни от Прогресивна България се отказаха от идеята си на осъвременяване да не подлежи COVID-добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия. На заседанието ще се разгледа и проекта на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се осъвремени с 7,8% и размерът ти ще се повиши с точно 13 евро. Ще достигне 183 евро 81 цента. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудова дейност, изплащани от НОИ. Също днес ще бъдат избрани новият председател и двама заместник-председатели на Надзорния съвет. Постовете се заемат на ротационен принцип за една година последователно от представителите на държавата, бизнесът и синдикатите. Като сега председателското място е ред да се заема от квотата на държавата, в която влезе и новият социален министър Наталия Ефремова. За новините Цветелина Стоянова.
1: Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът да е с почти 5%. С подробностите репортера Юлиана Корнажева.
3: Поскъпване с малко над 3 на 100 на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е под 2,5%. Как тези предложения ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, ще стане ясно по време на днешното открито заседание. На него, освен цените на тока, ще бъдат обсъждани и тези на парното и топлата вода. Там предлаганото поскъпване е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70 на 100. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5 на 100 се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение с 3,6 на 100. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
1: Край Варна се очаква тази сутрин областният управител Марио Смърков, заедно с представители на басейнова дирекция Черноморски район и РЗИ, да извършат проверка по сигнала за наличието на незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността Баба Алино. Проверка е била извършена и вчера на място след постъпили сигнали, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. При нея са били установени две незаконни съоръжения, които не са вписани в регистрите от закона за водите, предаде Радио Варна. За днес е насрочено дело за определяне на мярка за неотклонение на Траян Филипов, един от двамата обвиняеми за тежката

0: катастрофа на Челопешко шосе. Тя ще се гледа в болница Пирогов, където той е настанен след инцидента. Вчера Софийския градски съд не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов, който също е в болница с наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. Делото беше прекратено, а мярката му ще бъде внесена отново, когато е в състояние да се яви пред съда. Двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Четирима души загинаха, а 17 бяха ранени при инцидента от петък след гонка между два автомобила. Едната кола се вряза в автобус на градския транспорт с над 150 км в час. Софийският градски съд ще разгледа днес и искането за регистрация на политическа партия Прогресивна България. Молбата за вписване е подадена на 19 май от премиера Румен Радев, месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури мнозинство в Народното събрание, предава репортерът Даниел Инков.
1: Съдия по делото е Радостина Данаилова. Решение няма да бъде обявено непосредствено след заседанието, а в предвидения от закона 14-дневен срок. Съгласно законовите разпоредби в производството участва и представител на прокуратурата. Председателят на партията е министър-председателят Румен Радев. Учредителното събрание на Прогресивна България се проведе на 17 април тази година във Велико Търново, два дни преди парламентарните избори, на които политическата формация постигна убедителна победа и изпревари ГЕРБ, осигурявайки самостоятелно парламентарно мнозинство. Начело на контролния съвет на партията е Иван Демерджиев. За участието си в парламентарния вод през април представителите на Румен Радев регистрираха коалиция под името Прогресивна България, в която влязоха политическо движение Социал-демократи, Социал-демократическата партия и движение Нашия народ. Съгласно закона за политическите партии, в срок до 3 месеца от учредяването, всяка политическа партия трябва да разполага с най-малко 2500 действителни индивидуални членове и да подаде заявление за вписване в регистъра на политическите партии към Софийския градски съд. Регистрацията се извършва по писмена молба от органа на партията, която я представлява съгласно нейния устав. Предстоящото съдебно заседание е ключова стъпка към официалното вписване на Прогресивна България като самостоятелна политическа партия в регистра на съда. За новините Даниел Инков.
0: Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. Петгодишният мандат на досегашния 15-членен състав на ЦИК изтече през май. Съгласно указа на държавния глава за правилата за провеждане на консултациите и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, местата на парламентарно представените партии и коалиции в комисията са следните. Прогресивна България – 7, ГЕРБ – СДС – 3, Продължаваме промяната – Демократична България – 2, ДПС – 2, Възраждане – 1 място. От Демократична България поискаха промяна на квотите за попълване на състава на комисията, допълва репортерът Мария Костова.
2: Със своя указ президентът Илияна Йотова утвърди правила за провеждане на публичните консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Според заместник-председателя на парламентарната група Демократична България Божидар Божанов, президентът е допуснала грешка.
3: До сега никога не сме стигали до хипотезата, в която една партия има повече от половината места в Народното събрание, а пък изборния кодекс ограничава тя да има повече от половината членове в ЦИК. Съответно, тази процедура не е прилагана до сега и затова президентството са допуснали грешка. Квотите в момента, както са указа на президента, са 2 за ДПС и 2 за Продължаване промяната Демократична България. А ако бъде коригирано както трябва, трябва да бъдат съответно 3 за Продължаване промяната Демократична България, т.е. 1 за ПП и 2 за ДБ и само 1 за ДПС, тъй като ние имаме 37 народни представители, а ДПС имат 21.
2: Във връзка с постъпили журналистически въпроси и по повод процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, от прессекретарията на държавния глава информираха, че определянето на квотите в ЦИК следва стриктно алгоритъма, предвиден в изборния кодекс, и че той не предоставя право на преценка на президента по какъв начин да приложи метода на най-големия остатък – Херни и Майер. Законовата разпоредба гласи: при назначаването на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията. В интервю за БНР вчера бившият член на ЦИК професор Красимир Калинов заяви, че има грешка в указа за квотите, която според него се дължи на неправилно тълкуване на текста в изборния кодекс за изчисляване на броя на мандатите в ЦИК.
4: Да се използват остатъците от първоначалното разпределение, където и партията с повече от

0: 50% участва, е некоректно.
1: За новините, Мария Костова.
2: Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Израел и Иран прекратиха вчера следобед взаимния обстрел с ракети и дронове. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Това се случи часове след като иранските въоръжени сили обявиха, че са спрели операциите си след болезнения отговор на Израел. Иран обеща по-тежки мерки, ако Израел извърши още удари, включително в Ливан, където израелските сили воюват с подкрепената от Иран групировка Хизбула. В неделя Техиран изстреля ракети по Израел в отговор на израелски удар срещу Бейрут. Вчера рано сутринта Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. Белият дом потвърди, че американският президент Доналд Тръмп се обадил на премиера Нетаняху, за да обсъдят кризата. Израелски служител заяви, че Израел е спрял ударите си по негово искане. Тръмп каза в интервю за Axios, че е предупредил израелския премиер, че може да се окаже в ситуация, в която ще се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран. Междувременно ливанският президент Жозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство. По думите му, употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. За новините, Елизабет Гогова.
2: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение, информира редакторът Филип Данчев.
4: Очаква се страните членки на съда да гласуват на по-късен етап за евентуалното му уволнение от поста след разследване по обвинение в сексуален тормоз. Според дипломатически източник, изпълнителното бюро на съда е решило, че Хан извършва сериозно нарушение след 18-месечно следствие във връзка с сексуални действия с адвокатка без взаимно съгласие. Прокурорът отрича обвиненията. Преди 2 години Карим Хан поиска издаване на заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант, както и на палестински ислямистки лидери във връзка с свързани с нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 година.
2: Редакторът Филип Данчев. И едно съобщение за нашите слушатели. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц ще спре излъчване днес от 8 до 16 часа за планова техническа профилактика. А от 10 до 16 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Велинград 4 на частота 89,8 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Велинград 5 на частота 91,3 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. И Велинград 6 на частота 100,1 МГц, излъчващ програмата на Радио Пловдив. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
5: Добро утро! Футболният шампион Левски започва новия сезон с домакинство на новака Дунав, определи жребият за първенството в Първа лига. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия. Мачовете между Левски и ЦСКА ще бъдат изиграни в 13-я кръг, като първо сините са домакини. Ето и останалите мачове от първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София, Ботев Враца Черноморе, Спартак Варна ЦСКА 48, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите са между 17 и 19 юли. За новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в 2 етапа. Директно ще изпада единствено Зелия, последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 48 започна подготовка за новия сезон и замина за първия си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. 3 дни след това червените ще отпътуват за Словения за втория си лагер. Славия привлече 2 нови футболисти, Умаро Балде и Илиан Антонов, които подписаха договори за по 3 години. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, а 21-годишният Антонов бе собственост на ЦСКА. Резултати от футболни контроли 2 дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3-1, Нидерландия, Узбекистан 2-1.

0: 2-1 и Колумбия Йордания 2-0. Димитър Кузманов загуби от белгиеца Бувайсар Гадамаури с 6-3, 4-6 и 2-6 във втория квалификационен кръг на тенис турнира в Братислава. В същата фаза, но на турнира в Лион отпадна и Илиан Радулов 4-6 и 3-6 от швейцареца Лука Штели. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика, Италия, след победа над Джан Марко Ферари от домакините с 6-4, 3-6 и 6-1. А на старта на турнира в нидерландския Хертоген Бош, хърватинът Марин Чилич преодоля трудно седмия в схемата канадец Денис Шаповалов с 2-1 сета. При жените отпаднаха първите две поставени рускинята Екатерина Александрова и датчанката Клара Таусон. Александър Везенков кара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос с 102-92 над Панатинейкос в третия матч от финала за титулата в гръцкото баскетболно първенство. Серията до 3 успеха Олимпиакос води с 2-1, а четвъртата среща е в сряда вечер в Атина.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. По-значителна облачност има над източните Родопи, но там е без валежи. Докато над североизточните в района на Тутракан и Силистра има развита мощна купеста облачност и там има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите са от 14 градуса в Перник, Кюстендил и Дупница до 20 градуса в Силистра. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес над страната ще бъде предимно слънчево, над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Кратка пътна информация. Временно ограничено движението по автомагистрала Струма при 56-ти километър тунел Блатино в посока Благоевград заради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно в посока София със скорост до 50 км в час. По автомагистрала Тракия заради ремонт движението между 272 и 277 км е двупосочно в едно платно посока Бургас, както и от 282 до 287 км също в посока Бургас. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. В бюджетната комисия ще бъде обсъдена на първо четене промяна в удължителния закон, предвиждаща правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на бюджет 2026. Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличат пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Един град. Много светове. С това мото идва първо.

0: tu izdanje na Crossing Jumeja Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeja Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumeja. Не просто фестивал. Преживяване.

0: слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Радио за всеки.
1: Радио Благоевград.
3: Нашето радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Светло начало на деня започва сутрешното предаване на радио Благоевград «Посоките на деня». С вас ще бъдем на пулта Едитка Николицова, музикалният редактор Емила Иванова, аз съм Агнес Манова, след малко и темите. Ето акцентите в сутрешните часове. След трагедията в Кресна, как да се защитим от мълни у дома и на открито, ще чуем експерта инженер Радослав Калчев за състоянието на гръмоотводите у нас. Първа до лекарска помощ при инциденти през лятото, говори Симеон Йорданов от Българския червен кръст Благоевград. И още скритата захар и агресивната реклама, време ли е за строги забрани, ще чуем анализа на доктор Богомил Андонов. А в месечното издание на рубриката «Инфекциозен навигатор» с доктор Магдалена Баймакова, специалистът от ВМА София, ще коментира заболяването Ебола и епидемията в Централна Африка. В традиционната ни рубрика «Хоби за релакс» ще говорим за магията на хоротеките и защо стотици българи намират антистрес терапия в народните танци. За всичко това ще ни разкаже треньорът Катя Борисова. Тези и още теми останете с нас.

0: в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
5: Посоките на деня.
6: Следващите минути фокусът ще бъдат минералните извори в България. Нашата страна се откроява на термалната карта на Европа с над 225 минерални извора. Около тях през вековете са възниквали градове, обществени бани и цял култ към лековитата вода. Въпреки това и до днес липсва държавен регистър, който да показва къде са тези съоръжения, кои от тях работят и в какво състояние са. За да запълни този вакуум, Българската асоциация за термално наследство създаде интерактивна карта, която да насочва интереса на хората към минералните бани в страната. Колегата Венета Николова от БНР Радио България ни среща с архитект Ивайло Захариев, който е председател на Асоциацията за термално наследство, но и част от екипа създал тази интерактивна карта. Чуйте разговора.
7: Минерална баня, тя е традиционна за България и тези бани са с мъжко и женско отделение. Имаш този релакс в преживяването с минералната вода, в което ти си сам с водата. И това, че си със собствения пол, е даже доста по-релаксиращо, защото не се притесняваш как изглеждаш и какво трябва да правиш и ви да се търси. А всъщност човек е наистина в собственото си спокойствие с природата. Та на баните много голяма чева е, разбира се, минералната вода и балнеологията, защото обикновено под тях са изворите с минерална вода. И всъщност те имат проточна вода и постоянно се обменя водата в басейна. Тоест баните не са като в един спа център, където се използва химия ежедневно, защото много хора влизат в басейните с бански, а баните са с проточна вода, която постоянно използва водата от извора. И в този смисъл те са наистина тази балнеология, за която говорим, и освен релакс, това и превенция здравна. И когато имаме толкова много минерална вода, е грехота да не я използваме.
8: В миналото имало страшно много бани, тъй като това е било част от някаква традиция или бит на хората. И не е ли това малко отживелица? Примерно хората вече да предпочитат да отидат на спа вместо на баня.
7: Хората, които предпочитат това, разбира се, че могат да го направят. Там фокус е по-скоро върху семейния туризъм и точно това, че семейството може да бъде заедно с децата, но там не може да говорим за този релакс, за който споменах и в началото. Тоест, там е много по-шумно, има много повече хора, обикновено човек има и някаква напитка. Съвсем друго е преживяването от една баня, в която ти си сам в един минерален басейн с топлата вода. Относно това, каква е традицията за баните? Значи, баните, разбира се, са много стар феномен. Дори мнените са първи, които покряват бани. И в България има няколко запазени, доста големи сгради. Най-големите терми скоро бяха разкрити в Ратиария. Това е то Видин в село Арчар. Това е третата по големина римска баня, намирана до сега в света. А четвъртата, между другото, са термите във Варна, които са музеи, и една друга голяма баня е тази на Диоклетианопол в Хисария. И след това пък Османската империя, разбира се, наследява тези бани и пренася традицията, която и до днес е запазена, като вече в началото на 20 век, когато България става независимо царство, се налага точно този модел да се възстановят баните в едни много по-големи сгради, като Централна минерална баня или банке, или общо

0: купил, които са съвсем различно нещо вече, защото в тези бани хората прекарват по цял ден, вътре имало ресторанти, кафенета, прекарвали са много време, даже бизнес срещи са правили, така че банята всъщност не е тази отживелица, която бихме могли да си помислим, ами тя си е нормален ден, в който можеш да прекараш прекрасно в почивка, даже с приятели, разбира се. Като имате предвид, че Централна минерална баня е построена на главния площад тогава Бански и е била по-голяма отколкото двореца, царския дворец на Фердинанд. Така че аз не виждам защо нещо трябва да е отивелица, след като може да го използваме и в днешния ден.
1: Къде можем да открием най-така атрактивните, най-хубавите минерални бани в България? Кои са най-известните?
0: Ако погледнете картата, която сме направили, се вижда много ясно, че в Южна България има много повече извори, отколкото в Северна. А в този смисъл повечето курорти, известни места за балнеология са наистина в Южна България. Има много около Хисария, например самата Хисария е балнеологичен курорт била. За жалост от 6 бани, които има в самия град, само една работи в днешно време и то в много лоши, за съжаление. Но около Хисария има много други места, като Стрелча, Старосел, Красновски минерални бани, самото село Баня до Карлово, това е много добре поддържана баня. Други известни бани, които се възстановиха последните години, това е около Стара Загора, село Ягодел, което е също един като дворец на водата, една прекрасна сграда от началото на 20 век, а малко по-на в потока към Турция е в Хасково, Хасковски минерални бани, която е прекрасна баня също. И другия регион, разбира се, около Велинград и Мелник. В Велинград също има 6 бани, от които 5 работят, а в Мелник също регион е доста пълен на минерални бани. Около Петрич, Марикостиново, Кресна и там също има добри бани, като тази в Симитли и в Якорудо.
1: Дали съществуват конкретни инициативи от страна на държавата за опазването и за устойчивото използване на тези термални ресурси, които се представят чрез картата?
0: За съжаление, има много намерения, много пожелания и обещания, но много малко бани наистина виждат точни планове за развитие и за възстановяване. А тези като баните в Хасковски минерални бани и село Ягода са точно такива, които бяха изоставени и са възстановени в прекрасен вид и са пълни даже в работно време, в работните дни имам предвид, и са едни прекрасни центрове обществени, в които хората се събират, но за жалост в много други места, както ви казах, в картата си виждат много бани са изоставени, общините имат намерение да ги възстановят. Банки беше отворена банята, за съжаление не като баня, а като спа център. Ние се борим и се надяваме да се запази точно тази автентичност на преживяването, което говорим, защото знаете, че във всеки хотел има спа, даже та няма минерална вода. Така че ние оценяваме много високо точно това автентично преживяване. А например, банята в Панчарево, тя е единствената работеща като баня в София от общо 12 бани, която винаги е пълна с чужденци, между другото. В банка също има много туристи, а следващата баня, която вече е възстановена като сграда, но за жалост не работи, вече цяла година не може да бъде отворена, е тази в Овче купел. Като за съжаление банята в Овче купел беше възстановена като център за върхови постижения, така че тя на втори и трети етаж ще бъде пълна с лаборатории и офиси, а само на първи етаж ще бъде с басейни, но все пак е едно начало да се възстановяват тези сгради с всички минуси и плюсове на това развитие, което преживяваме последните години.
2: Думи на архитект Ивайло Захариев, председател на Асоциацията за термално наследство, за интерактивната карта, която представя минералните бани в страната ни.

Бъдете с посоките на деня и след емисията новини в 8 часа. Ето какви са темите, които предлагаме във втория част на предаването. Слагаме храната под лупа заедно с доктор Богомил Андонов от Сдружение за достъпна и качествена храна, за да разберем време ли е за по-строги мерки срещу скритата захар и агресивната реклама. И още в рубриката ни Хоби за релакс улавяме магията на хоротеките, за да разберем защо народните танци се превърнаха в истински феномен срещу стреса. А сега останете с музикалния избор на Мила Иванова.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат тегленето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши и вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма за инвестиции в сферата на отбраната. От партия Възраждане в Перник заявиха, че ще сигнализират министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а днес ще проведат и среща с областния управител на Перник Грета Колева за обсъждане на допълнителни мерки за възстановяване на реда в квартал Хумни дол. Напрежението в квартала през последните дни ескалира заради два инцидента. При единия беше бит таксиметров шофьор, а ден по-късно имаше сбиване между две компании. Според Възраждане, институциите неглижират проблема, а предприетите мерки от общината за събаряне на незаконни постройки в района са по-скоро фасадни. Според тях проблемите в района идвали не от местните роми, а от такива от Кюстендил. От партията настояват за спешни и адекватни действия. Благоевград постави началото на ново културно събитие с международен мащаб. Това е първото издание на Кросинка Джумая фестивал, който беше открит официално снощи и ще продължи до 13 юни. От 18 часа днес в Градската художествена галерия ще бъде представена изложбата «Природа 2.0» с автор Боря Шапалова. 20-то издание на международния фолклорен конкурс «Полталия» предстои да се проведе в Кюстендил. В тази годишния фестивал се очаква да вземат участие над 4000 изпълнители, които ще се изявяват на три сцени в града. Информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Фестивалът ще се проведе от 12 до 14 юни. Официалното откриване е насрочено с 18 часа на сцена Олга Борисова на площад Велбъщ. По традиция фестивалът ще бъде открит с атрактивно дефиле от сградата на читалището до площада. Конкурсът ще се състои на сцена Олга Борисова в голямата зала на читалище Братство и в залата на читалище Пробуда. Участниците ще бъдат оценявани от утвърдени имена в сферата на българския фолклор, преподаватели в музикални училища и академии, музиканти, хореографи и народни певци. Музикалният форум се организира от община Кюстендил и читалище Братство. Конкурсът е част от програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерството на културата, което подчертава неговия висок ранг и значение за съхраняването на българското народно творчество. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Спорт в емисията. Шампионът ни по футбол Левски започна новия сезон с домакинство на Дунав, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе с Славия в столично дерби. Това отреди изтегления жребий за новия сезон. Вечното дерби на българския футбол между Левски и ЦСКА ще се играе в 13-я кръг, като сините са домакини. Валентин Николов е новият председател на управителния съвет на Миньор Перник. Той заяви, че поема отговорността за развитието на клуба след проведената среща с кмета на Перник и представители на фенската общност. По думите му, основната цел е изграждането на стабилен и уважаван клуб, с който градът да се гордее. Сред приоритетите са развитието на детско-юношеската школа, изграждането на първи отбор, както и подобряване на имиджа на организацията на клуба. След като изпаднаха от втора лига, чуковете ще продължат участието си в Югозападната трета лига. Прогнозата за времето. Днес преди обед ще бъде слънчево, след обед главно над планинските райони и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, Североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Трафик информация. Днес и утре ще се променя организацията на движение в тунела Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветлителни лампи. Поетапно ще се затварят тръбите на съоръжението за монтиране на нови осветлителни тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите. От 9 до 17 часа днес ще се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаването в нея ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София, а скоростта ще бъде ограничена до 50 км в час. Така завърши емисията Новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава сутрешното предаване «Посоките на деня» на Радио Благоевград. Музикалната селекция определя Мила Иванова, на пулта Дитка Николицова. Ето темите в този час. Слагаме храната под лупа заедно с доктор Богомил Андонов от Сдружение за достъпна и качествена храна, за да разберем време ли е за по-строги мерки срещу скритата захар и агресивната реклама. И още в този час традиционната ни рубрика «Хоби за релакс». Улавяме магията на хоротеките, за да разберем защо народните танци се превърнаха в истински феномен срещу стреса. Останете с нас!

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги до

0: 0893-93-23-72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Посоките на деня.
5: Скритата захар и агресивната реклама – това е темата в следващите минути. Европа обявява война на захарта, България на предна линия на този скрит здравословен проблем. Консумацията на захар в Европейския съюз вече многократно надвишава нормите на Световната здравна организация, потърпевши са най-вече децата, заради агресивния маркетинг и атрактивните опаковки. От Сдружение за достъпна и качествена храна настояват, че това вече не е въпрос на личен избор, а на държавна политика и потребителска защита. По темата в следващите минути разговарям с доктор Богомил Андонов, член на консултативния съвет на Сдружението. Чуйте.
6: Доктор Андонов, Сдружение за достъпна и качествена храна подкрепи европейския призив за категорични мерки срещу захарта. Данните на Световната здравна организация са стряскащи. Защо консумацията в Европейския съюз излезе извън контрол и къде сме ние в България?
7: Консумацията на захар и продуктите, които съдържат и я съдържат, се така рекламира широко и широко достъпна за всички граждани, не само на Европейския съюз. Тя е атрактивна не само за зрителния апарат, но и за вкусовите рецептори, така че причините могат да се търсят някъде в тези моменти в търсенето и предлагането на продуктите, съдържащи захар. В крайна сметка, трудно бихме могли да си представим, че можем да се лишим от консумацията на захар въобще, но така или иначе, когато тя е в умерени количества, няма увреждащо действие върху организма. Но когато се прекалява, това създава проблем. Последствие въпросът е как тя се презентира пред нас, за да можем да и по какъв начин е представена тя като информация, че се съдържа в даден продукт, за да можем ние да сме наясно, че този продукт съдържа тази субстанция и тя по един или друг начин влиза в организмът ни и влияе върху състоянието ни. Така или иначе, ако регулациите са свързани с това всеки продукт да бъде достатъчно добре информативно подготвен, така че всеки потребител да има достъпна информация, че в дадения продукт се съдържа захар и нейното количество бъде означено адекватно, тогава може би личният избор ще бъде приоритетен по-скоро, отколкото всичко останало.
6: Като специалист предупреждавате за скритата опасност на така наречените нискомолекулни въглехидрати и как точно те атакуват и разрушават детските зъби. Какъв съвет бихте дали на родителите?
7: Както казах, увреждащо действие на захарта не касае само денталната област, т.е. оралната област. Тя уврежда целият организъм по един или друг начин. Но консумацията на нискомолекулни захари така създава предпоставки за развитие на редица заболявания в устната кухина, не само кариозни, тъй като децата имат, да го наречем, не проблем, но затруднение в спазването на адекватна и редовна орална хигиена. Това също създава много голяма предпоставка за развитие на дентална патология. Така че ограничението на консумацията на захар в детска възраст е ключово за оралното здраве. Освен това, децата много по-лесно биват атрактирани от продуктите, които съдържат захар. Когато те са лесно достъпни, това води до проблема, за който разговаряме в момента.
6: Кои други тежки заболявания при младите хора са директно свързани с този захарен прием?
7: Най-сериозният проблем, който би могъл да доведе консумацията на захар, това е диабетните и преддиабетните състояния. Те са все по-често срещани, а инсулинната резистентност и

0: влияние на върху работата на панкреаса и въобще на целия организъм като последствие от това заболяване. Колкото по-рано човек стане зависим от консумацията на захар, осъзната или неосъзната, толкова по-бързо и по-тежко увреждащи са въздействията върху организма. Така че факторите, които биха могли да доведат до намаляване на тази консумация, независимо от какви са те социални, икономически и всичко останало, категорично ще спомогнат за повишаване на здравето на не само на младите хора, и на хората въобще.
1: А как атрактивните опаковки и реклами буквално купуват вниманието на подрастващите?
0: Опаковките, рекламите и всичко останало целят даден продукт, който се произвежда, да бъде реализиран на пазара по възможно най-добрия начин. От крайна сметка това е цел на всеки производител. И това не е нещо, с което се сблъскваме днес, доста отдавна. Въпросът е, пак казвам, че моментът на личния избор е свързан не само с обозначението на името на даден продукт, а и ясното обозначение на съдържанието му, така че хората да са наясно всъщност какво се съдържа в него и сами да преценят необходимо ли да го консумират и в какво количество, ако отговорът е да.
1: А кои са най-големите захарни капани в супермаркетите, за които родителите дори

0: защото в крайна сметка факта, че той присъства на хранителния пазар, означава, че в една или друга степен е позволен за консумация. Освен това, увреждащото действие на различните храни, всяка храна може да увреди всеки организъм, зависи как той е предразположен към, разбира се, увреждащите му действия. Държавата полага сериозни усилия за борба с тези проблеми, свързани с хранителните продукти, които се реализират на българския пазар. Но една политика, свързана с ограничаване на рекламата на даден продукт, който би имал увреждащо действие, например, както стана това с тютюнопушенето, категорично би спомогнал за ограничаване на потреблението и на консумацията на съответния продукт, в случая на продукт, съдържащи захар.
1: Вашия съвет като специалист към родителите най-вече, как да се борят с естественото привличане на децата към сладкото? Има ли полезни алтернативи?
0: Дискусията в семейната среда е, бих казал, най-силното оръжие, ако ще можем да говорим за оръжие, за това да предпазим децата от един или друг вреден навик или вредно действие. Алтернативата на захарта, тя съществува, но достъпността на съответния продукт и въобще режима и начинът на живот на децата е свързан с това как родителите детерминират това. И в една или друга степен моят съвет винаги е бил, че дискусията е един детайлен анализ на всяко вредно действие, което родителя регистрира спрямо неговото дете, и обяснението на детето, така че то да разбере какъв е проблемът, е най-добрият начин за справяне с съответния проблем. А по отношение на заместителната терапия, ние трудно бихме могли в съвременното общество да ограничим рекламата на един или друг продукт или на нещо, или да направим нещо друго подобно. Просто децата сами трябва да осъзнаят, че прекомерната употреба на захар има увреждащо действие.
1: Домина доктор Богомил Андонов от Сдружение за достъпна и качествена храна. Разговаряхме за захарните капани, агресивния маркетинг към децата и защо битката с прекомерната консумация на захар е въпрос не само на личен избор, но и на обществено здраве.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: Хоби за релакс.
7: Време за рубриката Хоби за релакс, в която днес улавяме магията на хоротеките. Те се превърнаха в истински феномен и антистрес терапия за стотици българи, които се хващат за ръка, обединени от фолклора. За това неповторимо изживяване разказва Катя Борисова, треньор по народни танци. Чуйте.
8: Определихме нашата тема в рубриката Хоби за релакс, влюбени в хорото. Вие кога се влюбихте в българските народни танци?
9: Ами, много малка бях, на около 10 години, покрай моята леля. Започнах да ходя на уроци по хора в читалището в град Козлодуй. И така покрай големите започнах и аз да изпитвам голямо желание да танцувам и да научавам все повече за българските хора и не само за традициите също така.
8: Днес го предавате на много хора от различни възрасти. От какво се интересуват по отношение на българските народни хора, но и традициите, както казахте?
9: За мен някои от танцуващите идват повече за това да развиват тялото и силата си нали, по време на натоварването. Други идват и за това да могат да се научат да танцуват и да се забавляват, когато излизат, да могат да танцуват. С продължение на репетициите, когато идват, те започват да изписват по-голям интерес, да учат не само танците, които се танцуват по заведения и хората, но и по-автентичните хора.
8: И това със сигурност е мотивиращо. Кажете, да. Истина ли е, че с българските народни хора, който тренира, освен здрав дух, придобива и по-съвършено тяло?
9: Ами разбира се, то по този начин също така се подобрява и не само тялото, но и мозъчната дейност, развива се паметта и концентрацията, придобиват координация и баланс, също така укрепват и сърдечно-съдовата система, увеличава се издръжливостта и силата, намалява стреса, подобрява настроението, социалната връзка също така, понеже те се запознават с най-различни хора там.
8: А това е много важно, особено когато живеем в по-стресово ежедневие, да имаме и позитивни емоции и добри запознанства.
9: Да, точно така.
8: В последните години станаха на мода така наречените фолк фитнеси, където се тренират български народни хора, но пък и така наречените хоротеки, където хората, хванати за ръка, танцуват народни хора и показват вече своите умения, които са научили. Днес хоротеките какво дават? Повече млади хора ли отиват или няма значение от възрастта?
9: Ами, това, което на мен ми прави впечатление, е, че се събират много хора от най-различни възрастови групи, което за мен е много хубаво, защото ние можем да... Аз съм по-млада и мога да науча от по-възрастните нещо и според мен това също допринася и на младите, които участват в такива хоротеки, да се запознават и с по-възрастните хора, да научават и от тях, както и по-възрастните от по-младите.
8: И освен, че е взаимен процеса на научаване на българските народни хора, но и на автентичните, какво дава като прилив на енергия за учаването на стъпките в народните хора? Всъщност доста сложни са.
9: Действат разтоварващо, но и също така представляват възможност за запознаване на различни танцове нови стилове, различни ритми от различни региони на България. Те, когато участват на такива хоротеки, могат да имат възможността да научат нещо различно и нещо по-различно от това, което те учат в залата. Всеки различен клуб знае различно хоро, танцува го по различен начин и когато нещо им хареса, те отиват, хващат се на хорото и започват да учат и техните хора.
8: И ако преди 20 години са били на мода дискотеките, сега вече тенденция ли е хоротеките да бъдат повече посещавани?
9: Ами, мисля, че да. И все повече хоротеки се съставят и тези събития са навсякъде. Не само в големите градове, но и в малките. И дори хората от, да кажем, по-малките градове пътуват до по-големите, за да могат да участват на такива събития.
8: Има ли състезателен момент в участието в една хоротека?
9: По това дали показват повече?
8: Да, има ли го състезателния момент да се покаже кой колко е научил?
9: Ами, със сигурност. Когато танцуват, да кажем, по-трудни хора или понякога дори по- лесни и по-бавни. Едни го танцуват, могат да го танцуват много по-красиво и разбира се, те, според мен, се чувстват по-добри от останалите, но според мен това не е важно. Е важно това, че по някакъв начин ги обединява и популяризира българските традиции и се създават много контакти и запознанства и чувство за общност.
8: Повод ли е да изберем като хоби за релакс именно клубове по народни танци?
9: Според мен, да. Защото когато отидеш в залата, ти си насочен само върху това. Успяваш да се отпуснеш и да забравиш за другите неща от ежедневието и си се концентрирал само върху танците и това, което ви обединяват в залата.
8: И тъй като в началото на разговора казахме, че народните танци формират и извайват тялото, много хора предпочитат днес да отделят време за фитнес. Но при фолк фитнеса, така да го определим, кое е най-трудното хоро или това хоро, което предизвика мускулна треска?
9: По-бързите танци, да кажем шопските, примерно.
8: На вас кои са ви любими?
9: На мен пиринските. Лично, може би заради това, че съм завършила в Благоевград и моите преподаватели са успели да ми предадат тяхната енергия и те са по-различни и много по-трудни бих казала, защото имат много бавни хора, които представляват повече трудност и повече концентрация за това да можеш да ги изпълниш и са по-трудни от, според мен, на от останалите. Това ми прави впечатление и в групите, които преподавам. Когато показвам нещо от северняшко, тракийско, шопско, по-лесно го запомнят, по-лесно го изпълняват, но когато се преместим към пиринската фолклорна област, там вече е много по-трудно и те си го признават, че им е по-трудно и не само за изпълнение, но и за запомняне как точно трябва да се изпълни определено движение в самото хоро.
8: Всеки ли може да се влюби в хорото?
9: Мисля, че да. Дори и тези, които изпитват трудност и не танцуват, доставя удоволствие да дори и да гледат останалите как танцуват.
7: Чухме треньора по народни танци Катя Борисова за позитивната енергия на българското хоро.

Бъдете с посоките на деня и след емисията новини в 9 часа. Ето темите, които предлагаме в следващия час. След трагедията в Кресна, как да се защитим от мълни, на открито и от дома. Ще чуем експертът инженер Радослав Калчев за състоянието на гръмоотводите у нас и още важни правила за първа до лекарска помощ при инциденти ще ни даде Симеон Йорданов, специалист по менеджмент на бедствията в Българския червен кръст Благоевград. А сега останете с музикалния избор на Мила Иванова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Предстоящото поскъпване на тока за бита

0: парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено в Комисията за енергийно и водно регулиране, пред чиято сграда в този час е организиран протест против повишението. Предвижда се скок в цената на електроенергията средно с 3%, а на топлоенергията с почти 5% за домакинствата в страната, предава репортерът Юлиана Корнажева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е под 2,5% по време на днешното открито заседание. Освен цените на тока ще бъдат обсъждани и тези на парното и топлата вода. Предлаганото поскъпване е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение с 3,6%. Петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. За новините Юлиана Корнажева.
0: Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347,51 евро, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: По закон пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националният осигурителен институт с процент равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12% и средногодишна инфлация от 3,5%, което формира и процента на осъвременяването на пенсиите 7,8%. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило на усъвременяване в класическия му вариант. На заседанието ще се разгледа и проекта на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се усъвремени с 7,8% и размерът ти ще се повиши с точно 13 евро. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудова дейност, изплащани от НОИ. За новините Цветелина Стоянова.
0: Софийският градски съд ще гледа мярката на втория задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов в болничната му стая в Пирогов, където е настанен. Вчера съдът не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов, който също е в болница след инцидента от петък, при който след гонка на две коли едната се вряза в автобус на градския транспорт. Загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. Софийският градски съд ще разгледа днес и искането за регистрация на политическа партия Прогресивна България. А президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с партиите и коалициите в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. В Народното събрание, в бюджетната комисия ще бъде обсъдено искането за нов размер на държавния дълг, а в комисията по отбрана проект за закупуване на нови радари. Държавата проверява сигнал за незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността Баба Алино, предава Радио Варна. На място ще са представители на басейнова дирекция Черноморски район и РЗИ Варна, заедно с областния управител на Варна Марио Смърков, който е получил информация за съоръжението от депутата от Възраждане Коста Стоянов. В понеделник от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че проверката на басейнова дирекция установила незаконен водопровод и сондажи, а от ВИК Варна, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на сондаж. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има идея за постигане на мирно споразумение с Иран до дни. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново, информира редакторът Елизабет Гогова.
3: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че вече сме в последните напани за постигането на това, което ще бъде много, много добра сделка. На въпрос на журналисти дали това ще стане до дни или седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни. Иран и Израел обявиха вчера, че прекратяват нанасянето на взаимни удари след призив от президента Тръмп. Техеран обаче заяви, че ще възобнови ударите си, ако Израел продължи да извършва атаки срещу проиранското шиитско движение Хизбула в Ливан. Израелски

0: премиер Бенямин Нетаняху каза, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. В интервю за Axios Доналд Тръмп каза, че е предупредил израелския премиер Нетаняху, че може да се окаже в ситуация, в която ще се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран. В неделя Техеран изстреля ракети по Израел в отговор на израелския удар срещу Бейрут. Вчера, рано сутринта, Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. Междувременно ливанският президент Жозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство. По думите му, употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. За новините Елизабет Гогова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел телефонен разговор с френския държавен глава Емануел Макрон. Обсъдихме отново ключовите точки от разговора ни предишния ден в Лондон и координирахме следващите ни стъпки, написа Зеленски в Телеграм. Междувременно размяната на удари между двете страни продължава. Руските власти съобщиха, че в град Севастопол на полуостров Крим е имало украинска атака с дронове. А ръководителят на военната администрация в Харковска област Олег Синегубов съобщи за трима загинали в град Чугуев при руско нападение. Ранени са 6 души, избухнали са и пожари. Още 15 души са пострадали при атака с дронове в самия град Харков. В емисията новини следва спорт. Студиото е Илиан Христов.
2: След час в Министерството на младежта и спорта министър Енчо Кирязов ще представи резултатите от извършения анализ за състоянието на ръководената от него структура. Кирязов ще обяви приоритетите и основните направления за работа, както и мерките, които ще бъдат предприети в подкрепа на българския спорт и младежка политика. А по обед генералният секретар на Българския олимпийски комитет Даниил Димов ще съобщи и състоянието на комитета, който новото ръководство ще управлява. Президентът на Федерацията ни по тенис Иван Тиков и президентът на Тенис Европа Хенрик Педерсен подписаха договор за домакинството на София на годишното общо събрание на Европейската федерация през март до година. Трима наши национали започват участието си в основната схема на различни тенис турнири. В италианския католика Пьотър Несторов ще играе срещу Марко Чекинато от домакините, а Александър Василев срещу колумбиеца Мигел Тобон. В Загреб Русица Денчева излиза на корта срещу румънката Бриана Сабо. На старта на турнира в нидерландския Хертогенбош хърватинът Марин Чилич преодоля трудно седмия в схемата канадец Денис Шаповалов с 2-1 сета. При жените отпаднаха първите две поставени, рускинята Екатерина Александрова и датчанката Клара Таусон. Александър Везенков кара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки. При успеха на неговия олимпиакос с 102-92 над Панатинайкос в третия матч от финала за титулата в гръцкото баскетболно първенство. В серията до 3 успеха олимпиакос води с 2-1, а четвъртата среща е в сряда вечер в Атина. Сан Антонио спечели със 115-111 срещу домакина Нью Йорк Никс. В третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали заставането си на 1-2 победи в серията до 4 успеха за титлата. Четвъртата среща е отново в Нью Йорк след 2 дни. Резултати от футболни контроли 2 дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3-1, Нидерландия, Узбекистан 2-1 и Испания, Перу 3-1.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще е предимно слънчево. Над Североизточна България, около и следобед и над планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието 22-26 градуса. Столицата максималната температура ще е около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. Временно е ограничено движението по автомагистрала Струма при 56-ти км тунел Блатино в посока.

0: посока Благоевград заради смяна на осветлението. Трафикът е пренасочен двупосочно в посока София с скорост до 50 км в час. По автомагистрала Тракия заради ремонт движението между 272 и 277 км и между 282 и 287 км е двупосочно в едно платно в посока Бургас. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вие сте с третия час на предаването «Посоките на деня» на радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Мила Иванова, на пулта Емилия Маринова. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. След трагедията в Кресна, как да се защитим от мълнии на открито и от дома? Ще чуем експерта инженер Радослав Калчев за състоянието на гръмоотводите у нас. И още важни правила за първа долекарска помощ при инциденти ще ни даде Симеон Йорданов, специалист по менеджмент на бедствията в Българския червен кръст в Благоевград. Останете с нас!

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Чуйте деня.
3: От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград. Посоките на деня.
4: След трагедията с загинал млад мъж в Кресна, търсим отговори за състоянието на мълния защитата в България. Как да защитим живота си от мълнии на открито и от дома и надежни ли са грамоотводи?

0: На жилищните сгради. По темата разговарям с експерта по защита от мълни, инженер Радослав Калчев. Чуйте. Инженер Калчев, случаят в Кресна показа, че хората са незащитени по време на работа. Според европейските директиви за временни строителни площадки, защитата от природни бедствия е задължителна. Каква е мобилната инженерна защита при подобни обекти и какви заслони трябва да осигуряват работодателите, за да не бягат хората панически при първия тътен?
1: В конкретния случай, когато имаме строителна площадка или временно заетост на открито, задължително се монтира временна мълния защитна система с активен мълния премик или така наречен с изпреварващо действие. За целта крепежната основа е подвижна, преносима. Масата има радиус от 38 до 108 метра. Радиус, което значи, че на всеки един от етажите на строителната площадка при определени обстоятелства може да се преместя и по този начин да се гарантира защитата на персонала, който работи на открито върху обекта. Това от гледна точка на мерките, които трябва да вземе работодателя или строителя. А индивидуалните защитни средства за всеки един от работещите хора е да е ясно, че когато имаме прогноза, предстоят мълни или започва мълниеносна дейност, задължително трябва да слезем от открита площадка, да се укрием в дълбочина в отише в вътрешна част на етажите, но да не сме на открито, тъй като представлява огромна опасност, независимо даже от това дали в момента имаме монтиран защита, тя не дава 100% гаранция. Другото, което е, че не трябва да стои под отделно стоящи дървета, спирки на градския транспорт, входове на молови или други жилищни кооперации, тъй като опасността също е много голяма. И отделно на балкони и отворени прозорци да проявяваме любопитство, какво се случва навън, това може да ни струва живота.

0: визираме като точка на въздействие. Това е едното, което. Второто, когато краката ни са събрани, разликата в потенциалите на отделните вълни от импулсния ток на падналата молния няма да ни засегне. Това е единственото, което може да се направи в тези условия. Всичко останало въпрос на превенция и ако всеки ден се интересуваме от прогнозата за времето, не предприемаме излети, не предприемаме походи за риболов в планината или в полето, защото наистина това е много опасно.
1: Възможно ли технически градските паркове, стадиони и фензони у нас да бъдат изцяло защитени с мрежи и заземители? И използват ли се у нас подобен род системи за ранно известие, грамотевични радари, които да сигнализират за евакуация минути преди бурята?
0: По принцип, такива мощни спортни съоръжения, като футболни стадиони и други, съответно на мачтите, на осветителните мачти, където са и прожекторите, има монтирани, те самите се явяват мълния приемник, има монтирани активен мълния приемник, или няколко, които покриват цялата зона. Но това не дава 100% гаранция. А по отношение на пренапрежена мрежа, технически е невъзможно да бъде изпълнена, тъй като терена трябва постоянно да се полива и да се дренира. Това са тревни площи, които изискват много сложна поддръжка и е невъзможно да бъде монтирана такава крачкова от сини или от други материали мрежа. И е желателно, когато сме проследили прогнозата или синоптиките ни дават, че се очаква или примерно виждаме, че идва градоносен облак, той е много характерен. Плътен, нисък, ловно сив, даже се виждат и светкавици между отделните области, така че най-доброто е в този момент да се евакуираме, а не да разчитаме на подобни безопасни мерки. Още повече личната култура и личната безопасност е дело на всеки един от нас да се предпази от такива инциденти. Няма такова вълшебно съоръжение, което на 100% да ни гарантира, ние си играем футбол, независимо, че върви грамотевична буря. А по отношение на датчици и сензори, има такава опция, това е един институт в Словения, с който ние работиме и имаме такъв монтиран в София на базата на Българска академия на науките и той регистрира и броя мълнии между области, и броя мълнии падане на земята и обхваща ареал от 150 км. Имаше идея нали, това да се финансира от държавата и да се поставят няколко такива 6 до 7 бройки в цялата страна и да имаме оповестителен режим. Това е много сложна задача, която изисква и административни, и държавни усилия. Не е посетите на една отделно взета фирма да го изпълни сама.
1: Към домовете ни да погледнем. Какво се случва с старите панелни блокове и къщите по селата и в градовете? Вярно ли е, че масовото саниране в България и подмяната на покриви всъщност често разрушават старите инсталации, оставяйки цели блокове без никаква защита?
0: Значи, по време на предходните социалистически години, когато масово се изграждаха панелни сгради, арматурна мрежа се изграждаше върху покривната част и им съответно от арматурна стомана отводи и заземители. Друг е въпросът как това е поддържано в годините, но все пак такава система съществуваше. С оглед на съвременните програми по саниране и подобрение на сградния фонд, всичко това се изрязва и изхвърля, а ново не се възстановява. Тоест, фирмите, които имат ангажимента да изпълнят санирането, не са ангажирани с системата за безопасност и мълния защита. Перфектно би било, когато се санира жилището, предварително се пуснат отводи, това на брой само са напълно достатъчни от изолиран проводник, докато терен от покрива. Под хидроизолация даже може да се положи проводника, за да е невидим и да не е необходимо да се обслужва. И съответно на слънчарната шахта, на някои от комините тела или други подобни на търчещи над покрива съоръжение, да се монтира маса 3 до 4 метра с активен мълни прием. Тя покрива радиус от 39 до 108 метра и е напълно достатъчно да обезопаси пряко попадение за конкретния обект. Първо е дискретно, второ е много симпатично и не струват никакви големи средства и би могло да се поеме, тъй като знаете, че санирането е доста скъпо удоволствие, огромни средства се влагат, а за тази дейност просто е нищожно на фона на всичкия разход, който е направен. Така че въпрос на воля и, и пак на държавно административно решение да бъдат задължени фирмите в комплекса от мероприятия да влиза и мълния защитната система. По отношение на новото строителство имаме по-добри резултати, тъй като фирмите, строителните фирми се интересуват, а и електрофирмите,

0: хората ги обслужват. Ние още в изкопа залагаме долу на подложни бетон шини. Правим мрежа. Тя се извежда на кота терен и се заземява. И в колоните до кота покрив се води шина, която всъщност играе ролята на отвод, присъединена към арматурата, която пък има връзка с арматурата и по етажните плочи, и в колоните. Така че каквото и да се приеме като ток на момент, той става нищожно в миливолтове и е абсолютно безопасен. И това е най-доброто решение по време на строителство да се залагат тези системи в самия бетон. Първо, че това гарантира дълговечност, това няма как да се състари или изгние вътре в бетона. Второто, че при съединява към следващи огромно количество метална конструкция, която е арматурата на колоните и плочите на етажите, и това ни гарантира една доста добра безопасност, как се казва, дълговечна експлоатация на самата сграда. Техниката е предписана и от евронормата, Европейска 60305, която ние още през 2007 сме подписали и приели, и така е наредба 4, която е конкретна за България. Доста всичко подробно е разписано, пределно е ясно, въпрос на воля и контрол. И това не е предмет на дейност на пожарни служби или други, а именно администрацията, която дава строителната виза, актува сградата и е прямо за експлоатация. Не присъства такова съоръжение, значи сградата не е готова.
1: Проверява ли се обаче реално качеството на материалите или документите се подписват на сляпо? Говорим за новото строителство. По закона всяка нова сграда трябва да има изградена мълния защита, абсолютно, за да получи акт 16.
0: Аз отдавна апелирам и към Камерата на инженерите, и към всички колеги, и към администрация, че трябва да се лицензират фирми, имащи право да изпълняват такава отговорна дейност. В момента този процес е размит, смисъл такъв, че електрофирмата, която се е ангажирала да изгради електроинсталацията, тя ще евентуално да изгради и мълния защитната система. Какво изградят и какво правят, не знам, но всичко това е крайно недостатъчно и некомпетентно. Първо. Второ. Има си регламентирани в наредбите и в законовите разпоредби ясно и конкретно какъв тип материали трябва да бъдат използвани, по какъв начин да бъдат положени. Не се осъществява такъв контрол, нито от надзора, нито от страна на общината в района, в който се стои, нито от други служби. Тоест това е оставено на произвола на съдбата, съжалявам, че го казвам, но е факт. Съответно, хората, които се закупуват в новото строителство жилища, те са убедени, че всичко им е перфектно, повече се обръща внимание на дограмите, на балконите, на парапетите, т.е. на луксозните екстри, а тези, които ни гарантират безопасност като задължително 3 или 5 провода електрическа инсталация, пренапрежено и защити в табата на апартаменти в главното стълбо, надежни заземителни инсталации, както мълни защити, така и пренапрежено и съответно дефектно токови системи и прочее. Всичко това малко се неглижира и всеки си го прави как си знае. До ден днешен срещам двупроводни инсталации, което е крайно недопустимо, и маса други нарушения с оглед поевтиняване на този процес.
1: А правите ли опити да сезирате отговорните институции по отношение на новото строителство?
0: По принцип, аз като човек експертен към Българска академия на науките сме давали апели и към Камерата на инженерите съм писал докладни по този въпрос и към общинските власти, защото в крайна сметка решението за строителна виза и експлоатация се осъществява от надзора в района, в който се строи. Там има пълна незаинтересованост и некомпетентност от страна на лицата, които би трябвало да отговарят по тези въпроси. Контрол върху материалите, които се влагат, качеството на изпълнението. Единственото, което формално се прави, се предоставят купени на черно протоколи от лицензирани независими лаборатории за заземителни огнища.
1: До това зависят и човешки животи. По отношение на частните къщи в малките населени места, огромна част от старите къщи нямат гръмоотводи.
0: Абсолютно.
1: Какъв е най-ефективният начин за един собственик да защити къщата си?
0: Ако човека е достатъчно отговорен към живота и към живота на семейството си, най-малкото би могло да се обърне към нас, оглеждаме, даваме предложения, изпълняваме, съответно даваме протоколи и можем да ги поддържаме периодично, да проверяваме състоянието на заземителните огнища. Това е масова практика при нас, имаме доста над 6800 обекта имаме до момента изградени.
1: И докато институциите се задействат, хората също трябва да се спасяват. Да дадем кратки отговори по отношение на защитата от мълни. Колата наистина ли е сигурен Фарадеев кафес?
0: Честно казвам, колата автомобила е на 4 автомобилни гуми, той е изолиран от почтата и няма как да се осъществи през каучука индукция в автомобила, а и даже да падне върху автомобила, задължително тича по металната част и отива към земята и човека вътре е като в Фарадеев кафес. Факт. Фарадеев кафес, това е класика от джава, това е най-стария метод за мълния защита. Единственият му недостатък е, че защитава само рамките на обекта, в който е изградена мрежата. Допълнително, не повече от 10-15 метра в радиус има. От височината на сградата се определя и нивото на защита около връз.
1: Говоренето по смартфон или разходка на куче с метален повод променят ли по някакъв начин пътя на мълнията към нас?
0: Абсолютно, защото това е радиосигнал. Вие в момента осъществявате връзка и е напълно възможно. Мълнията се формира на височина около 15-20 км над земната повърхност. Но когато вече лидера наближи земната повърхност, отвряващия поток от лидери антиподи от земята, напълно е възможно да прихване и вашата мобилна мрежа, конкретно телефона.
1: За това, коя е най-фаталната грешка, която масово се допуска на открито по време на буря?
0: По време на буря да говорим на открито по телефона, да се намираме под високо от самото скрещи дървета или в близост до метални спирки на градски транспорт или други, или до комуникации на ЖП или трамвай, тролей, където имаме високо волтово напрежение и то също привлича тока на тази електромагнитна поле, което също привлича. Най-добре е телефоните далеч от нас, ако сме на излети на открито и както казах, събрани каквато, прибрани до цялото, клекнали, това ни дава доста голям шанс за оцеляване. Телефони и метални части далеч от нас.
1: Това бяха професионалните съвети на инженер Радослав Калчев за това как се изгражда надежна мълния защита на сгради, както и съвети как да останем в безопасност при гръмотевична буря. След минути продължаваме с правилата за първа помощ при бедствия.

0: посоките на деня.
1: Преминаваме към друга важна тема, за това как да реагираме при различни бедствия от дома и на открито. Как да оцелеем при пожари, наводнения или инциденти в планината и какво се прави при опасно ухапване от змия. Подробностите от разговора с Симеон Йорданов, специалист по менеджмент на бедствията към Българския червен кръст в Благоевград.
2: Всяко едно бедствие си има своите специфики, защото примерно при пожар се действа обратно на това, което се прави при наводнение. При наводнение гониме високите части, при пожар гониме ниската част, защото огъня, физиката е такава, че огъня върви нагоре, а не надолу. По-трудно върви надолу. Така че гледаме да стигнем някъде надолу, друго населено място на безопасност. Първото нещо е да запазиме самообладание и че животът е по-важен от материалното. Тук имам предвид всяко на семейство да е подготвено, превенцията е много важна. При наводнения се опитваме максимално бързо да стигнем на някое по-високо място. Било то висок етаж или ако можем да стигнем някое връхче, така да се каже. Или по-висока част от там, където се случва наводнението. Да имаме план за действие. Семействата ни да имат план за действие и такава раница, чанта, в която да се подготвени документи, храни, пари, радиостанция, свирка, неща, които се намират, неща, които са изписани в интернет много често. Превенцията е най-важно нещо, което трябва да знаем. Да знаем как да действаме.
1: Но не винаги сме подготвени за подобен тип бедствия. И за това не за първи път с вас в ефира на Радио Благоевград търсим експертните отговори и съвети, които ще дадете. Казвате раницата. Според вас много от нашите слушатели надали имат такава подготвена раница за реакция при бедствия. Но какво трябва да съдържа, обяснихте вие, и задължително ли трябва да си имаме такава раница за всеки случай?
2: Да, защото не струва, мисъл, както се казва, не яде и не пие, не струва скъпо да подготвиме неща от първа необходимост, с които да тръгнем. Тя да е подготвена, да стои там в някой шкаф, нали, на удобно място, което бързо да се вземе. Това е за да може при евентуална евакуация да тръгнем с нея и да имаме всичко базово, нужно, за да можем да продължиме живота си спокойно в рамките на ден, два или седмица, ако сме евакуирани някъде в друго населено място. Така че това е важно, не е скъпо да се направи, изисква малко повече време, защото пак повтарям трети път, превенцията най-добрият ни помощник в такива ситуации.
1: По отношение на първа до лекарска помощ, какво трябва да знаем в случая при пожар, при обгазяване и в ситуация на наводнение?
2: Първата помощ има аптечка в тази раница, тази чанта, спешната раница. При наводнение, тук се надяваме никой да не е попаднал в водата. Ако е попаднал в водата и се нагълта с вода, ако нали, има дишен и пулс, всичко е наред, това означава, че просто ще кашля и ще изкашля водата, която е на. Но ако имаме удавник, там вече се действа с 5 обдишвания и след това се прави реанимация, 30 към 2, 30 към 2, 30 звънни притискания, 2 обдишвания, 32, 32 и така до пристигането на спешен център, но преди това обаждане на 112, за да може човека да бъде максимално бързо транспортиран до спешен център и евентуално, ако трябва да се извършва реанимация, работа с автоматичен мъжен дефибратор, максимално бързо това нещо да стигне до нас. Ако става въпрос за обгазяване, пожар, за да не пак стигаме до физиката, тук въпрос става, че пушека се върви нагоре, ние гониме ниската част на сградата и на стаята, влазиме, за да може да не се надишаме с въздух. Тук марля, кърпа напоена с вода или просто суха кърпа на устата ще свърши прекрасна работа, за да може да не вдишваме изгорели газове, си предпазиме от вдишването на изгорели газове. След това излизаме на проветливо място, където се опитваме да седнем с облегнат на гръб и да дишаме равномерно, заедно с някой, който не е пострадал, за да може да нормализираме дишането и съответно баланса на кислород и другите газове в тялото. Просто там вече трябва да излезнем на проветливо място.
1: А сега фокус ще бъде и оцеляването ни на открито и първа помощ при охапване от змия. Големите горски пожари и летните жеги обикновено прогонват дивите животни и влечугите.

0: от естествените им хабитати и от естествената им среда. Да. Има ли риск в момента да зачестят срещите с змии в по-низките населени места в Благоевградска област?
1: В България има две отровни змии. Те са по-често в най-високите части на планината. Ако все пак имаме достъп, в смисъл среща с змия, без да я познаваме, това, което трябва да направим е да пристегнем крайника, който бива ухапан, да го пристегнем с бинт и да не го движиме.
0: Да дадете и по-ясни указания за туристите, които се отправят в Пирин и Рила. Какво правим в първите секунди, ако внезапно се окажем лице в лице с змия? Има ухапване.
1: Ако има ухапване, просто пристягаме крайник с кърпа или с бинт. Ако е с кърпа над ухапването, ако е с бинт, хващаме над ухапването към крайника. Говорим примерно към петата или към дланта. Идеята е там да спреме движението, да намалиме кръвообращението в крайника, който ухапва. И максимално бързо да стигаме до спешен център, освобождане на 112, ПСС, полицейската на служба да дойдат, да транспортират човека и там вече да се обясни евентуално каква е змията, за да може да си бие антидот и съответно другите инжекции, които са нужни, за да може човека да не пострада по-лошо.
0: А как трябва правилно да се транспортира ухапаният от змия?
1: Да не се движи. Мисля, тук става въпрос, защото всяко движение засилва кръвообращението, което означава по-бързо транспортиране на отровата в кръвта. Легнал с свален крайник, който е окапан, да бъде по-ниско от сърцето.
0: По отношение защитата ни от мълни, да. Какъв съвет давате на туристите, отправящи се в планината? Какво трябва да знаем и каква е първата долекарска помощ, която можем да окажем?
1: Ако са нали, съответно статично електричество. След това да проверим дали е в съзнание. Ако е в съзнание, ако е в съзнание дали има дишане, ако има дишане, да го поставим в легнал на страни, за да може ако повръща да не се задави. Ако нямаме дишане и пулс, се извършва така нареченото CPR. Кардиопулмонална ресуситация, това се случва или по-познато като реанимация, извънредни притискания и обдишвания. По-добре е да, колкото и да ни е трудно и да не

0: Не, на попреме, средата на гърдите, натискаме 30 пъти, ритъма е 2 за секунда и облишваме 2 пъти, оставащата с продължителност около 1 секунда. Или докато гърдите се надигнат. Това е на много бързо обяснено. За това нещо се правят обучения. Червения кръст е отворен да прави обучения на граждани, стига да се сформират групи. Аз съм сертифициран обучител по Basic Life Support към Европейския център по ресуртация, съвет по ресуртация, и съм отворен това да правя обучение на хора за това как да извършват правилно реанимация в условията на различни ситуации.
1: Вие самия сте извървели пътя от доброволец в Младежкия червен кръст до експерт по бедствията. Какво бихте казали на хората, които искат да помогнат при бедствие, но нямат подготовка? Как да се включат безопасно и координирано?
0: Първо, да помогнат при бедствие. За да, много е важно, когато искаме да помогнем по време на бедствие, да се свържеме с ръководителя на терен. Да, например, с пожара.

0: този щаб най-често и те могат да помогнат с това какво трябва да направим на терен и с какво можем да бъдем полезни.
1: Българският Червен кръст е отворен за обучения, така че фирми, корпорации и хора, които желаят да си упростят знанията по първа лекарска помощ, могат да се обърнат към Българския Червен кръст и, разбира се, към вас като експерт по бедствия.
0: Отворени сме да помагаме.
1: Симеон Йорданов, специалист по менеджмент на бедствията към Българския Червен кръст в Благоевград.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът да е почти 5%. Редакторът Светлин Карпачев с подробностите.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохол и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Поскъпването при парното и топлата вода е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините, Светлин Карпачев.
0: Президентът Иляна Йотова ще проведе

0: консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, които ще представят своите номинации за състава на Централната избирателна комисия във връзка с изтичането на мандата на нейните членове, съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Изборния кодекс предвижда конкретни правила за разпределението на местата в Централната избирателна комисия, съобразно парламентарното представителство на партиите и коалициите, според резултатите от последните парламентарни избори, заявиха от прессекретарията на държавния глава миналата седмица в отговор на журналистически въпрос относно правилата за провеждане на публични консултации и процедурата на назначаване на състава на Централната избирателна комисия. Масово поетапна обработка срещу комари ще бъде извършена в община Перник. Дейностите ще бъдат осъществявани с помощта на модерни генератори. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: Тази нощ от 21 до 6.30 часа на 10 юни ще бъдат обработени кварталите в Перник и град Батановци, а в нощта на 10 срещу 11 юни в същия часови диапазон и всички села в общината. За третирането ще се използва препарат, одобрен за приложение в населени места. Генераторите за топъл аерозол произвеждат гъс бял дим, който прониква в местата, където се укриват вредителите. Препоръчва се на жителите да затворят прозорците и вратите, за да се избегне на влизането на дима в жилищните помещения. Образувания дим се разсеява в рамките на 30 минути. При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще бъде отложена и ще се извърши в първия следващ подходящ работен ден, съобщават от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
0: От света продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърждение е направено за жертвите, те са 41, а над 450 бяха ранените. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами с височина около 1 метър. Международната реакция не закъсня. Съединените щати като сътрудник на Филипините обявиха, че координират действията си с местните власти и са готови да окажат подкрепа. Франция, Япония и Нова Зеландия също изразиха солидарност и готовност за съдействие. Прогнозата за времето. Днес преди обед ще бъде слънчево, след обед главно над планинските райони и североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вие сте с последния час на предаването «Посоките на деня». Музикалният ритъм определя Мила Иванова, на пулта Емилия Маринова. Темата в този час в традиционната месечна рубрика «Инфекциозен навигатор» с доктор Магдалена Баймакова. Колегата Лалка Радкова ще разговаря с нея, с специалистът от ВМА, по отношение на заболяването ебола, както и епидемията от това заболяване в Централна Африка. Останете с нас!

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад.

0: Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

0: инфекциозен навигатор с доктор Магдалена Баймакова.
1: В месечното издание на рубриката «Инфекциозен навигатор» ще говорим за заболяването Ебола, което циркулира в определени африкански държави. Главен асистент доктор Магдалена Баймакова от клиниката по инфекциозни болести в ВМА София е специалистът, който ще ни каже всичко за това заболяване. С нея разговаря колегата Лалка Радкова.
2: Края на май Световната здравна организация обяви извънредна международна ситуация заради новото огнище на Ебола в Демократична република Конго и Уганда. Причината е бързото разпространение на вируса, трудностите при овладяването на заразата и опасението от разширяване на епидемията в региона. Макар към момента експертите да оценяват риска за Европа като нисък, заболяването остава сред най-опасните вирусни инфекции, познати на медицината. Какво представлява Ебола, как се предава вирусът, какви са симптомите и има ли основания за тревога у нас,

0: За това ще разговарям с главен асистент доктор Магдалена Баймакова от клиниката по инфекциозни болести към Военно-медицинска академия София в месечното издание на рубриката «Инфекциозен навигатор». Здравейте, доктор Баймакова!
1: Здравейте на вас и вашите слушатели за това приказно слънчево утро. Времето се затопля, всички сме позитивно настроени, изпълнени с добри мисли, но не трябва да забравяме, че бактерии, вируси, паразити са около нас и ние трябва да бъдем информирани, за да знаем кога да потърсим медицинска помощ и да бъдем подготвени за изпитанията на природата. Едно такова събитие, пред което сме изложени всички, както вие казахте от началото на миналия месец, е разпространението на ебола заболяването в тези две африкански страни, като статистиката по данни на CDC и СЗО към 7-8 юни са 550 потвърдени случаи, от които 101 смъртни за Демократична република Конго и значимо по малко докладвани случаи потвърдени, имаме предвид, т.е. изпълнени критерии за потвърден случай, с етиологично доказване 19 в Уганда, от които 2

0: Характерно, особено за него, е разпространението между хората и вероятността за тежко протичане с фатален изход. Нека да кажем, че говорим за ебола заболяване най-общо, но то се причинява от вирусите, принадлежащи към род орто ебола вирус, семейство филовиридае, като от 4 от тях е известно, че могат да причиняват заболяване при хората. И именно ебола вирус, судан вирус, тайрофорес вирус и бундигуа вирус. Това го казвам не за да натоварвам нашите слушатели, но за да имаме в предвид, че нашите заболявания не са никак семпли. И отделните вируси си имат своите характеристики, със своите субтипове. И в случая ние от нищо, което е установено, се причинява именно от, не от така наречения ебола заир вирус, а от бундигуа вирус. Това е важно. Защо? Чисто, нали, научно, за да сме наясно кой от тези вируси предизвиква заболяването. И другото, което е интересно да кажем, че всеки един от тях се характеризира с различни особености в протичане и разпространението. В историята на ебола заболяването, 1976 година, като за първи път е идентифицирано в Демократична република Конго, където сега пак говорим за нов взрив, но най-често разпространен. Ебола вирус е отговорен за големата епидемия в 2016 година в Западна Африка, когато имаме много, около 28 000 регистрирани случаи. В последствие възникват епидемии в Габон, в Южна Африка, като судан вирус се характеризира с по-нисък леталитет, докато еболата с много по-висок, около 90% фатални случаи. При судан са по-малко, а бундигуа, който в момента е етиологично идентифициран като причинител на сегашната епидемия, той е известен още 2007 година с смъртност около 30% от инфектираните лица и в Уганда, Демократична република Конго, към настоящия момент между 25-50%, а цифри, които ги казах в началото, всеки може веднага да сметне, че за сега сме под 20%.
1: А какви са първите симптоми и колко бързо се развива болестта след заразяване?
0: Хубавото е, че инкубационният период не е много продължителен във времето, то от 2 до 21 дни. През този инкубационен период, след заразяването, имаме две фази на развитие на болестта, като в началото започва крипоподобност, температура, общо неразположение, мускулно-ставни болки, безапетитие, умора и преминаваме постепенно вече към 5-7 ден, развитие на симптомите от гастроинтестиналния атак, с болки в корема, с гадене, с повръщане, главозамайване, появяване на признаци на кървене, които могат да бъдат в различна степен изразено, с кървене от денците, с кръв в повърнатите материи, в изпражненията, влошаване на общото състояние и спадане в шок. Как обаче ние се заразяваме с този вирус? Важното да знаем, че на този момент се приемат като възможни естествени резервуари на заболяването при репите, като вирусът циркулира в дивата природа между прилепи, примати, горили. Те помежду си, чрез контакт с кръв и телесни течности, си обменят. Тоест имаме разпространение на ниво животно цикъл в природа. Но когато човек навлезе в този ареал при контакт с болни животни, при обработка на тях, при дране, при хранене на нетермично обработено месо, през контакт с кръв и телесни течности на тези инфектирани животни, човекът може да се зарази и от тогава насетне, вече човека, той сам по себе си става източник да зарази други хора,
1: да,
0: чрез своята кръв и телесни течности, които трябва да има в преди, че това може да бъде не само урина, слюн, под фекални маси, повърнати материи, кърма, амниотична течност, в половите течности. Имаме, трябва да имаме в предвид също, че след възстановяване е продължително време може да циркулира вируса в семената течност.
1: Съществуват ли ефективни ваксини и лечение срещу ебола днес?
0: Както казахме, говорим за 4 различни типа, които могат да инфектират човека, да предизвикат заболяване, и на този етап е одобрена в Европа и в Америка една ваксина, която е ефективна срещу ебола вируса.

0: но не и срещу останалите типове, така че сега върви разработка в тази насока на вакцинация, като тя се прилага естествено при рискови лица, които ще бъдат в изложени на повишена експозиция.
1: А има ли опасност, доктор Баймакова, вирусът да достигне Европа? Има ли повод за притеснение в България? Разполагат ли българските здравни институции с готовност за реакция при съмнение за внесен случай на ебола?
0: Тъй като това е особено опасна инфекция, с природно огнищно, с потенциално вътреболнично разпространение и както акцентирахме, механизма за предаване от човек на човек е реален и при неспазване на предпазни мерки на защита при работа с болни или мъртви хора, които са били болни, ние сме изложени на риск, така че винаги съществува една опасност за всяко едно заболяване, когато ние влезем в ареала на неговото разпространение. Затова е нужно човек да се информира, когато реши да заминава някъде, каква е циркулацията на различните инфекциозни паразитни заболявания, какви мерки да се предприемат. Има разработени много стриктни протоколи на работа, на поведение, за контактните и за болните лица, как те да се изолират. За медицинския персонал има други разписани подробни инструкции, как се работи с съмнителен или с доказан случай, как пробите се трансферират и спращат за изследване. Така че място за паника няма, но трябва да имаме информираност и да бъдем отговорни, ако сме пътували до такъв регион и сме имали контакти, сме били изложени, имаме проява на някакви симптоми, които ни безпокоят, да потърсим медицинска помощ. Но на международно ниво е разработена система на комуникация между тези страни, тези Европейския съюз и така. Така че аз смятам е въпроса на време да се стопира разпространението.
1: Да, пристигащи от рискови държави пътници, предполагам, че се преглеждат, прави се пълен анализ на състояние и така нататък.
0: Да, летищните власти имат информация откъде пристига и при едно такова съмнение си имат вътрешни правила, които са разработени.
1: И на финала, какво трябва да знаят хората, които пътуват до засегнатите райони в Африка? Идва лято, хората тръгват, знаете, на различни екзотични екскурзии.
0: Да бъдат отговорни и да направят справка с специалист, да се консултират какви болести са разпространени в този регион и какви предпазни мерки трябва да вземат, какви превантивни мерки. Защото за някои от заболяванията има ваксини, които се изисква да се поставят, има химиопрофилактика, която трябва да се приложи. Трябва да имаме информираност, обучение, каква храна, каква вода консумираме, говорейки ето за ебола заболяването. Трябва да знам, че трябва да ограничим риска си с дивата природа, с дивите животни, да не нямаме контакт с голи ръце, с мони или мъртви животни, да консумираме термично обработени хранителни местни продукти и при всяко едно съмнение просто да се потърси медицинска помощ, имайки информация за тези заболявания.
1: Благодаря ви за този разговор и за полезната информация. Доктор Баймакова, темата за ебола неизменно предизвиква тревога, но както чухме, информираността и навременните мерки са ключови за ограничаването на риска. Надяваме се ситуацията в засегнатите държави да бъде овладяна възможно най-бързо. Това беше главен асистент доктор Магдалена Баймакова в месечното издание на рубриката «Инфекциозен навигатор».

0: идеален чендър. Български и световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград –

0: посоките на деня.
1: Това е финалът на днешното издание на Посоките на деня на Радио Благоевград. От вечерния екип ви желаем хубав ден!

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия за битови потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли тази година. В позицията си общественият посредник отчита усилията на регулатора да ограничи значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за увеличение на цените. Омбудсманът отново предупреди, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва усъвременяването по швейцарското правило до края на тази година. Така минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро сега ще бъде 347 евро и 51 цента. Още по темата от Светлин Карпачев.
1: По закон процентът се изчислява 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50 на 100 от индекса на потребителски

0: цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12% и средногодишна инфлация от 3,5%, което формира и процента за усъвременяване на пенсиите 7,8%. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило в класическия му вариант, след като преди дни от Прогресивна България се отказаха от идеята си на индексация да не подлежи COVID-добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия. Социалната пенсия за старост ще се повиши точно с 13 евро, като ще достигне 183 евро и 81 цента. За новините Светлин Кърпачев.
1: От партия Възраждане Перник заявиха, че ще сигнализират министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а днес ще проведат и среща с областния управител на Перник Грета Колева за обсъждане на допълнителни мерки за възстановяване на реда в квартал Хумни дол. Напрежението в квартала през последните дни ескалира заради два инцидента. При единия беше бит таксиметров шофьор, а ден по-късно имаше сбиване и между две компании. Според Възраждане, институциите неглижират проблемите, а предприетите мерки от общината за събаряне на незаконни постройки в района са само като фасада. Според тях проблемите в района идвали не от местните роми, а от такива от Кюстендил. От партията настояват за спешни и адекватни действия. При работа на открито и при неблагоприятни метеорологични условия в обектите трябва да се монтират временни мълниеносни системи. Това съобщи за Радио Благоевград експертът по защита от мълнии инженер Радослав Калчев. Повод за коментара е инцидентът от преди дни, при който загина млад мъж от Кресна.
2: Крепежната основа е подвижна, преносима. Масата има радиус от 38 до 108 метра, което значи, че на всеки един от етажите на строителната площадка при определени обстоятелства може да се преместя и по този начин да се гарантира защитата на персонала, който работи на открито върху обекта. Това от гледна точка на мерките, които трябва да вземе работодателя или строителя. Индивидуалните защитни средства за всеки един от работещите хора е да е ясно, че когато имаме прогноза, предстоят мълния или започва мълниеносна дейност, задължително трябва да слезем от открита площадка, да се укрием в дълбочина, в ходище, в вътрешна част на етажите, но да не сме на открито, тъй като представлява огромна опасност, независимо даже от това дали в момента имаме монтиран защита, тя не дава 100% гаранция.
1: Експертът по защита от мълнии инженера Радослав Калчев. Прогнозата за времето. Днес преди обед ще бъде слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Сталинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквайте.
5: На 9 юни в следобедното предаване Сюжети от деня ще разкажем до кога можем да обменяме безплатно левове в банките и пощите. И още, как изглежда мечтаната лятна ваканция за децата. С поглед към град Гоце Делчев, където децата ще могат да се включат безплатно в 15 клуба по интереси. Ще чуем и как да предпазим дома си от кражби в сезона на отпуските. Ще говорим и за превенцията срещу кърлежи и комари в топлите месеци. Тези още теми от 13 до 16 часа в Сюжети от деня с мен Елон Нора Трупанкова.
6: Чуйте деня.
7: От 17 до 18 часа.
6: На честотите на Радио Благоевград.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе вече е с мярка за неотклонение задържане под стража. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани с вода сградите в местността Баба Алино. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Останете с нас. Софийският градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража за Траян Филипов, единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 5 бяха ранени. Повече за мотивите на съда. Сега от Добрина Карамболова, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Да уточним, че мярката, която беше наложена, е в изнесено съдебно заседание в болница Пирогов, където Траян Филипов е настанен след тежкия инцидент и заради невъзможността му да присъства в съдебната зала. Съдът е приел, че събраните до момента доказателства сочат, че той е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешена от 60. В същото време обаче съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че той е засякал или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Няма доказателства и за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишаването на скоростта. Съдът не е установил опасност той да се укрие, но въпреки това приема, че е налице опасност от извършване на престъпление. И като допълнителен аргумент за най-тежката мярка се посочва възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Да припомня, че вчера другият обвиняем Васил Филипов остана без мярка за неотклонение и делото беше прекратено. Той също е в болница с сериозни наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Като при тежката катастрофа, знаете, загинаха 4 души, а 17 бяха ранени.
0: Информация на репортера Добрина Карамболова. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани сградите в местността Баба Алино. Това съобщи директорът на институцията Явор Димитров, който тази сутрин беше на място.
2: Две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане. Тръбната мрежа е подземна, се установяват както в шахти, така и в жилищните сгради и монтирани водомери на водопроводи. Материалите от нашата проверка още днес ще бъдат изпратени в прокуратурата.
0: Областният управител на Варна Марио Смърков, който също се включи в проверката, обясни.
3: Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка. Ако по този начин беше реагирано през 23-та година, най-вероятно в момента нямаше да се намираме сред незаконни постройки.
0: В проверката се включи и управителят на ВИК Варна Веселин Русев, който съобщи, че от корпорация КУП имат 6 законни

0: субсидии за плащане на водата. Стана ясно още, че водата, ползвана от собствениците в Баба Алино, не е изследвана и носи риск за здравето на хората. Депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който е подател на сигнала, каза:
1: сега получихме сигнал и за незаконен сондаж, който, за съжаление, е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. Това е абсолютно незаконно и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
0: Обясни депутатът от Възраждане, инженер Коста Стоянов. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли за предстоящата една година. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. По предварителна оценка, регулаторът ще намали исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% ръст, а на топлофикационните до 5%. Още информация от Наталия Ганчовска.
2: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за клиентите на Енергопро в Североизточна България. Електроразпределителните дружества се аргументираха срещу корекциите на КЕВР. Остра беше и реакцията на топлофикационните дружества, които възразиха заради урязването на технологичните разходи. Припомням, че при цените на парното и топлата вода регулатора се намеси драстично след искано увеличение от някои дружества до 70%. Средното увеличение на топлинната услуга е с 5% за страната. Най-голямо е поскъпването, което се предвижда за София и Плевен, а най-малко за Враца. Цените трябва да са справедливи и икономически обосновани за гражданите, обяви председателя на комисията Пламен Младеновски.
3: Действително, предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро. От друга страна обаче трябва да отчетем и геополитическата обстановка и нестабилността по отношение на движението на цените на петрола и газа. Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерския договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола. Ние този фактор сме го предвидили консервативно, но все пак няма как да увеличим цената на топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да бъде плащана.
2: Пламен Младеновски изрази надежда, че все пак няма да се наложи актуализация на цените от 1 януари до година. Окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране се очаква в края на месеца. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли се опитаха да влязат в сградата на енергийния регулатор, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от тях.
4: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната. Те работят срещу населението, срещу хората.
5: Трябва да плащам заплатата ми да отида в сметки.
6: Тук сме за да протестираме против предстоящото увеличение на ток, вода, парно, абсолютно необосновано. Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
7: Не ми повлия зле. Това е ежемесечен разход, който трябва да се плаща.
0: Коментираха участници в протеста, организиран от гражданската платформа Изправи се БГ. Нейният лидер Майя Манолова каза:
8: на фона на обедняването на народа, въвеждането на нови такси, повишаването на цените на битовите сметки е несправедливо, е нагло и КЕВР в момента провокира. Това е провокация към правителството с повишаването на битовите сметки, които формират една огромна част от разходите на българските домакинства. Така че КЕВР трябва да бъде спрян.
0: Добави Майя Манолова от Изправи се БГ. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на парното и тока за бита, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Омбудсманът предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази болезнено върху домакинските бюджети. Делчева обръща внимание и на множеството сигнали от граждани за аварии по топлопреносната мрежа и призовава за преразглеждане на проекта за нови цени на топлинната енергия, което да убеди потребителите, че Комисията за енергийно и водно регулиране е използвала всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на нарастването на цените. Вчера омбудсманът излезе с позиция до председателя на КЕВР, че новите цени и на тока за бита са необосновано високи. Бюджетната комисия в парламента обсъжда възможността за изтеглянето на краткосрочен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро от международните пазари. Поправката е на първо четене и се аргументира с необходимост за плащания по плана за възстановяване и устойчивост. Затова текстовете трябва да бъдат включени в удължителния закон и гласувани преди редовния бюджет за годината. Марта Младенова информира.
9: Постъпленията в хазната покриват текущите задължения, стана ясно по време на заседанието на бюджетната комисия.
10: До края на юли, ако очакваме от Европейския съюз 2 милиарда и половина, а вие имате предвиден разход от 3 милиарда и 800, който не ви стига до края на септември де-факто, защото разплащанията са и след 31 август, тогава въпросът е защо ви е необходима цялата сума от 3,8, ако ще си получим парите от Европа, не ви е необходима по-малка сума.
9: Попита Асен Василев, на което министър Гълъбдонев отговори.
11: Казахме, че този заем е необходим за разплащане и префинансиране по националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи, защото текущите нелихвени разходи са в размер на 3 милиарда 672.
9: Припомням, че първоначално искането кабинетът да може да изтегли до 3 милиарда 800 милиона евро дълг беше внесено от депутати от Прогресивна България, но след като от опозицията сигнализираха, че това може би противоречи на Конституцията, предложението на депутатите беше изтеглено и внесено отново, този път от кабинета. За новините Марта Младенова.
0: Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Очаква се увеличението да е в размер на 7,8%. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 цента. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява за сега функцията на главен секретар на МВР. Това съобщи преди минути вътрешният министър Иван Демерджиев. Още очакваме сега да чуем от репортера Николай Христов, когато включваме пряко. Добър ден!
12: Добър ден! Решението Любомир Николов да изпълнява временно функциите на главен секретар на МВР идва след изненадващата оставка на досегашният изпълняващ функциите на главен секретар Георги Кандев. Относно това дали мотивите на Кандев за напускането му са станали ясни, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че е имал 3 срещи с Георги Кандев, но до момента не е придобил нова информация за това какви са мотивите на Кандев да напусне поста си. Ще бъде определен и човек, който временно да управлява столичната дирекция на вътрешните работи, уточни още министър Демерджиев, след новината, че Любомир Николов поема функциите на главен секретар на МВР. Относно действията на вътрешното министерство срещу организирани групи, като тази на калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни действия вече текат в различни части на страната и то не само срещу такава група, като резултатите от тези действия ще станат ясни на един по-късен етап, уточни още вътрешният министър. За новините Николай Христов.
0: Президентът Илияна Йотова провежда консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 51-я парламент, на което те представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. Петгодишният мандат на досегашния 15-членен състав на ЦИК изтече през май. От Демократична България отново поискаха промяна в разпределението на квотите за местата на ППДБ в органа. От президентската институция обаче защитиха определените съгласно изборния кодекс квоти. Демократична България обяви, че ще обжалва указа на президента пред Конституционния съд. Подробности от репортера Мария Костова.
13: В началото на консултациите държавния глава Илияна Йотова обясни, че съгласно изборния кодекс са поканени ръководствата на парламентарно представените формации, а не на парламентарните групи, които след това бяха конституирани. Тя запозна участниците с постъпило до нея възражение от ППДБ от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определените в методиката мандати в състава на ЦИК. Илияна Йотова обяви.
14: До края на днешния ден вашите предложения ще бъдат качени на нашия сайт, а от утре една изключително специализирана комисия, каквато представя нашия правен отдел от изключителни специалисти и много добри експерти и в тази област по отношение на изборния кодекс, ще извърша тази немалка работа по проверка на тези документи, така че вие ще имате възможността, ако има някъде нередности, своевременно да реагирате и да ги оправите.
13: Божидар Божанов от Демократична България продължи да отстоява позиция с математическите изчисления и поиска

0: Президентството да настоява за становище от ЦИК?
1: Поискахте ли становище от Централната избирателна комисия? Защото тя е прилагала този метод дълги години в свои решения, включително в последния месец. Моята молба е да поискаме становище от ЦИК, да изчакаме да видим те как тълкуват и са прилагали закона дълги години и след това да пристъпим към настоящата процедура.
0: Консултациите продължават. Според утвърдените с указ на президента правила, Прогресивна България получава 7 места в новата ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната, Демократична България 2, ДПС 2 и Възраждане 1. За новините, Мария Костова.
2: Управляващите от Прогресивна България предлагат за председател на новия състав на Централната избирателна комисия Георги Хорозов и за членове Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Балова. Софийският градски съд разреши регистрацията на партия Прогресивна България и вписването й в регистъра на политическите формации. Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки това да стане официално. Молбата за вписване беше внесена на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец, след като формацията спечели парламентарните избори и се осигури пълно мнозинство в Народното събрание. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Националното радио. Ден след като Иран призова за спиране на атаките срещу Ливан, израелските военни издадоха нова заповед за евакуация на южния ливански град Тир. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Информира редакторът Елизабет Гогова.
3: Говорител на Израел заяви, че военните се готвят да действат силово, като обвини Хизбула в нарушаване на прекратяването на огъня. Отправен беше призив към жителите на град Тир, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река Захрани. В неделя Техиран изстреля ракети по Израел в отговор на израелски удар срещу Бейрут. Вчера рано сутринта Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. По-късно Вашингтон и Техиран обявиха, че прекратяват взаимните атаки след призив от президента Тръмп. Иран обаче заяви, че ще възобнови ударите си, ако Израел продължи да извършва атаки срещу проиранското движение Хизбула в Ливан. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо посочи, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Междувременно Доналд Тръмп заяви, че се намираме в последните етапи преди сключването на, по думите му, много-много добро споразумение с Иран. На въпрос на журналисти дали става дума за дни или седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни. Тръмп увери също така, че пилотите на американски боен хеликоптер Апачи са невредими, след като вестник New York Times съобщи, че летателният апарат се е разбил вчера близо до Румънския проток. Причините за инцидента все още не са известни. За новините, Елизабет Гогова.
2: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Илиан Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов обяви, че дружествата Национална спортна база, Сердика спортни имоти и Академика 2011 са на обща загуба от 9 милиона лева и техните ръководства най-вероятно ще бъдат сменени. Един от приоритетите му ще бъде работата с българския спортен тотализатор, който отчита печалба от 30 милиона лева, но цитирам, резултатите могат да бъдат много по-добре. Той призова и за промени в закона за спорта, които да обслужват спортистите. Кирязов представи един от заместниците си, Юлия Тодорова, която е магистър по икономика и сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите. Президентът на Федерацията ни по тенис Иван Тиков и президентът на Тенис Европа Хендрик Педерсен подписаха договор за домакинството на София на годишното общо събрание на Европейската федерация през март до година. Александър Везенков вкара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос със 102-92 над Панатинайкос в третия матч от финала за титлата в гръцкото баскетболно първенство. В серията до 3 успеха Олимпиакос води с 2-1, четвъртата среща е в сряда вечер в Атина. Сан Антонио спечели със 115-111 срещу домакина Нью Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията до 4 успеха за титлата. Четвъртата среща е отново в Нью Йорк след 2 дни. Резултати от футболни контроли 2 дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3-1, Нидерландия, Узбекистан 2-1 и Испания, Перу 3-1. Американската митническа и гранична служба не позволи на футболния съдия Омар Артан от Сомалия да влезе.

0: в Съединените щати, въпреки че е избран в листата на FIFA да ръководи мачове от световното първенство. Рефер номер 1 на Африка за миналата година бе определен като недопустим поради опасения, свързани с проверката, се казва в изявление на американските служби.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! В момента на страната е предимно слънчево, с купеста облачност на североизточните райони. Температурите са от 22 градуса на места по Черноморието до 28 градуса в Русе. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Следващото е предимно слънчево. Над североизточна България, планинските райони ще се развива купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26 градуса, в София около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 23-29 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 35 до 33 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. До 17 часа е ограничено движението в тунел Блатино в посока Кулът. Движението е пренасочено двупосочно в тунелната тръба в посока София. Скоростта на движение в участъка на тунела е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе вече е с мярка за неотклонение задържане под стража. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които се снабдявани сградите в местността Баба Алино. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: На 9 юни в следобедното предаване сюжети от деня ще разкажем до кога можем да обменяме безплатно левове в банките и пощите. И още, как изглежда мечтаната лятна ваканция за децата. С поглед към град Гоце Делчев, където децата ще могат да се включат безплатно в 15 клуба по интереси. Ще чуем и как да предпазим дома си от кражби в сезона на отпуските. Ще говорим и за превенцията срещу кърлежи и комари в топлите месеци. Тези още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня с мен Елеон. Нора Трупанкова.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитал.

0: 13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Постът главен секретар на МВР ще поеме директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Любомир Николов ще бъде изпълняващ функциите в момента, подчертава вътрешният министър, а ръководството на СДВР ще се поема от един от неговите заместници. По отношение на така наречената група на калашниците, вътрешният министър заяви, че в момента се провеждат мащабни действия не само по отношение на тази група, но и на всички лица на територията на страната, замесени в подобни практики или демонстриращи висок стандарт на живот без съответните доходи. Предложението на Прогресивна България за председател на Централната избирателна комисия е юристът Георги Хорозов. Това обяви председателят на парламентарната група на партията Петър Витанов по време на консултациите с президента Иляна Йотова за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Петгодишният мандат на досегашния 15-членен състав на Централната избирателна комисия изтече през месец май. От Демократична България отново поискаха промяна в разпределението на квоти на местата на Продължаваме промяната и Демократична България в комисията, а от президентската институция оспориха това искане. Демократична България обяви, че ще обжалва указа на президента пред Конституционния съд. Двама мъже на 40 и на 47 години са привлечени като обвиняеми, задържани за срок до 72 часа във връзка с побоя в пернишкия квартал Хумни дол, при който тежко пострада 28-годишен мъж. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за определяне на постоянна мярка за неотклонение. Също информация по темата слушаме кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Случаят от вечерта на 7 юни предизвика засилено полицейско присъствие в квартала. През изминалата нощ служители на Първо районно управление и жандармерията са провели специализирана полицейска операция, при която са проверени 179 лица, 120 адреса и 5 моторни превозни средства. Инспектирани си 24 лица, известни и на МВР. Съставени са общо 30 акта за административни нарушения, 25 по закона за гражданската регистрация, 5 по закона за българските лични документи. По време на операцията са задържани още 3 души. 2 за съпричастност към извършени престъпления и 1 за установяване на самоличност. Проверени си 2 граждани, притежаващи газово оръжие, но не са установени нарушения. От областната дирекция на МВР заявява, че засилените проверки, полицейското присъствие в квартала ще продължат и са напред. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Горски работник от Гоце Делчев е починал при оглед на сечище в района на село Попови Ливади. Мъжът е отглеждал коне и по време на сече е помагал за сваляне на трупите. Вчера в късния следобед по време на обход на горския масив заедно с група дървосекачи мъжът е бил покосен от инфаркт. Веднага е изпратен екип на спешна помощ, но медиците само са констатирали смъртта му. Въпреки че не става дума за трудова злополука, областната инспекция по труда е започнала проверка, като е изискала документи за наличие или не на трудов договор на починалия, както и дали са проведени инструктажи преди работа в горския масив. А при работа на открито и при неблагоприятни метеорологични условия в обектите трябва да се монтират временни мълниезащитни системи. Това каза в ефира на Радио Благоевград експертът по защита от мълнии инженер Радослав Калчев. Поводът за този коментар е инцидент от миналата седмица, при който загина млад мъж от Кресна.
2: Крепежната основа е подвижна, преносима. Масата има радиус от 38 до 108 метра, което значи, че на всеки един от етажите на строителната площадка при определени обстоятелства може да се преместя и по този начин да се гарантира защитата на персонала, който работи на открито върху обекта. Това от гледна точка на мерките, които трябва да вземе работодателя или строителя. Индивидуалните защитни средства за всеки един от работещите хора е да е ясно, че когато имаме прогноза предстоят мълни или започва мълниеносна дейност, задължително трябва да слезем от открита площадка, да се укрием в дълбочина, в ход и ще в вътрешна част на етажите, но да не сме на открито, тъй като представлява огромна опасност, независимо даже от това дали в момента имаме монтиран защита, тя не дава 100% гаранция.
0: Експертът по защита от мълни, инженер Радослав Калчев. Прогнозата за времето след обед главно на планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. През нощта ще е ясно, утре отново ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места отново ще прегърми и превали. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 9 юни е слънцето вече уверено владее дните ни, температурите трайно напомнят за лято, а следобедите стават все по-дълги и по-топли. Макар астрономическото лято да настъпва след близо 2 седмици, природата вече ни кани да мислим за отпуски, пътешествия и повече време навън. Независимо дали почивате или работите, каня ви да останете с сюжети от деня през следващите 3 часа с полезни теми, проверени факти и интересни събеседници. Аз съм Елеонора Трупанкова. Добра среща в ефира на Радио Благоевград. За звукорежисерски пулт работим заедно с Александър Младенов. Музиката днес е по избор на Мила Иванова. Ето и акцентите до 16 часа. След минути ще разберем вярно ли е твърдението, че Европейската централна банка настоява за премахване на парите в брой. В рубриката в хаштаг Проверено фактите по темата ще представи Денис Джамбазов от factcheck.bg. Ще ви кажем и до кога можем да обменяме безплатно левове в банките и пощите. След 14 часа ще насочим вниманието си към децата и лятната ваканция. 15 безплатни клуба по интереси ще предложат в Гоце Делчев спорт, наука, творчество и приключения сред природата. А за инициативата ще разговаряме с психолога Ани Валева. В сезона на отпуските ще потърсим и практични съвети как да предпазим дома си от кражби. Наш събеседник ще бъде председателят на Националния съюз на ключарите в България Андрей Сапунджиев. Последния част на предаването ще говорим за здравето през топлите месеци, каква е превенцията срещу кърлежи и комари и как да се предпазим от рисковете, които те носят. Това ще научим от професор Тодор Кантарджиев. А в рубриката Филми и музика ще си припомним филма Skyfall и едноимената песен на Адел, отличена с награда Оскар. Останете с сюжети от деня, защото знаете, важните теми заслужават проверени факти, полезни решения и различни гледни точки.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Чуйте деня. От 17 до 18 часа.
6: На честотите на Радио Благоевград.
7: Turn the lights down low. Feel that bass in your chest now.

0: Сюжети от деня.
1: В социалните мрежи отново се разпространяват твърдения, че Европейската централна банка се готви да премахне парите в брой и да наложи изцяло цифрово разплащане. В публикации, споделени хиляди пъти, дори се приписват думи на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, които според проверка на factcheck.bg никога не са били изричани. Как се раждат подобни внушения, какви са фактите за цифровото евро и има ли реална опасност банкнотите и монетите да изчезнат? По темата разговаряме с Дени Джамбазов от factcheck.bg в съвместната ни рубрика #Проверено. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Как

0: Почна тази проверка и кои твърдения привлякоха вниманието ви?
1: Повод за проверката ни бяха публикации в Фейсбук, според които Европейският съюз иска да премахне всички пари в брой. Имаха доста голямо разпространение и то в групи, в които и преди сме проверявали неверни твърдения, свързани много често именно с еврото. И в самите постове е цитирана Кристин Лагард, че е необходимо да се откажем от парите в брой, за да бъдат намалени въглеродните емисии. Извършихме проверка и се оказа, че тя никога не е казала подобно нещо. И отново става въпрос за изфабрикуван цитат. През 24-та година тя казва, че заради климатичните промени Европейската централна банка ще предприеме мерки за ограничаване на въглеродните емисии, но никъде не казва, че ще бъдат премахнати самите хартиени пари, парите в брой. Именно точно обратното, в сайта на ЕЦБ ясно се подчертава, че гражданите на Европейския съюз ще продължат да ползват хартиените банкноти. В момента Европейската централна банка се подготвя за въвеждане на цифрово евро, но то в никакъв случай няма да е за сметка на хартиените пари, с които и в момента се разплащаме.
0: Какво представлява всъщност цифровото евро и защо Европейската централна банка работи по този проект?
1: Цифровото евро трябва да бъде въведено през 29-та година. То ще съществува успоредно с парите в брой. Нуждата от него е, че все повече граждани предпочитат да плащат онлайн. Те вече са свикнали, удобно им е, но това не означава, че парите в брой ще бъдат премахнати. Те дори след 29-та година ще продължат да бъдат законно платежно средство.
0: Да, тъй като много хора се притесняват, че цифровото евро ще замени банкнотите и монетите, т.е. тези опасения са неоснователни.
1: Точно така, абсолютно неоснователни са. Прави впечатление, че се разпространява наратива, че хората ще загубят личната си свобода с въвеждане на цифровата валута, но това отново е конспиративна теория, която не стъпва на никакви факти към момента.
0: Какви гаранции се предвиждат за защита на личните данни и неприкосновеността на гражданите?
1: Неприкосновеността на личния живот е една от най-важните характеристики на цифрото евро. Това е посочено и в сайта на Европейската централна банка. То е разработено така, че да може да функционира офлайн, по начин, който осигурява на потребителите равнище на неприкосновеност на личния живот, сходно с това при плащанията в брой. Тоест няма основание гражданите в еврозоната, включително и българските, да се притесняват, че някой ще следи тези плащания по някакъв начин.
0: Какъв е най-важният факт, който слушателите ни трябва да запомнят по тази тема?
1: Че те могат да плащат както сметнат за добре, ще имат свободата да продължат да плащат както цифрово, така и с хартиени банкноти и не е нужно да се притесняват. Тези твърдения, особено за цифровото евро, не са нови. Виждали сме ги и преди години, включително от български политици, и се използваха в месеците преди въвеждане на еврото в България. Предполагам, че ще продължат и в бъдеще да се разпространяват, но няма истина в тези твърдения. Аз ви благодаря за интереса и бих препоръчал на вашите слушатели, когато в социалните мрежи попаднат на нещо, което смятат, че е съмнително и че не е вярно, в нашия сайт могат да подадат информация за проверка. И оттам ние ще отговорим и е възможно да направим проверка по тази тема,
0: която своевременно да огласим и в ефира на Радио Благоевград, съвместната ни рубрика хаштаг Проверено всеки вторник следобед. Аз благодаря на проверителя на факти, колегата от FactCheck.bg Денис Джамбазов.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни. Незабравимите
3: песни. Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: И със следващата тема продължаваме да говорим за пари и финанси. Знаем, в края на този месец изтича срокът за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки и в клоновете на български пощи. Как върви процеса до този момент е темата за разговор с дългогодишния банкер, а в момента и председател на Търговско-промишлената палата в Благоевград Захари Хаджийски. Пред репортера ни Бойка Браткова той засяга и други теми, свързани с парите и спестяванията ни.
3: Процесът приключва по принцип съгласно разпоредбите на БНБ и на Европейската комисия. До края на месец юни банките продължават да обменят левове срещу евро по фиксирания курс. Така че този процес продължава все още. До края на годината банките продължават да изкупуват, съгласно настоящите разпоредби, пак продължават да изкупуват левове срещу евро при определена комисионна, която в момента още не е ясна, дали ще бъде курс купува, курс продава, това вече са подробности. Сега не мога да преценя и да давам прогнози дали този процес ще бъде удължен
4: и следващата година.
3: Защото
4: се говори в тази посока, в Народното събрание се умува за някакви...
3: Вероятно може и това да се случи, предвид на това, че все още има някаква минимална парична маса в лева, която стои в наличност в населението по ред причини. И сега не мога и не искам да тълкувам какви са причините. Вероятно това са неразпределени печалби на дружества и на фирми, вероятно неразпределени дивиденти, които чакат удобния момент, които да бъдат осчетоводени. Вероятно малко има и сива икономика, но това са неминуеми процеси навсякъде. Така че

0: Ще видим какво ще се случи, но банките все още продължават да изкупуват левове в евро по фиксирания курс, без комисиона. Между другото, така от моя информация, все още продължава внасянето на левове. Така че, тук ще дам едно сравнение, в Германия все още продължава, колко години минаха, повече от 20 години, все още продължава да се обменят марки. Така че, явно има такава тенденция. А що се касае до този процес, който мина, моите впечатления са, че основната тежест се изнесе от банките и от търговците. Първо, банките бяха доста сериозно подготвени за този процес. Няколко месеца преди това имаше една подготвителна кампания. Беше променен софтуера, счетоводния, за да могат всичко да се осъществява вече в новата валута, да излизат подходящи извлечения за фирмите и за гражданите, които са клиенти на банките. Съответно, да се направи организация, да се снабди съответната парична маса по купюри, която ще бъде необходима на потребителите, търговци, фирми, които да могат да се осигуряват разплащания, защото в България все още, за съжаление, голяма част от разплащанията върват кеш. Нали, има и картови транзакции, но преобладаващите транзакции са още кеш. Така че това беше един тежък процес. Нали, от една страна да снабдиш гражданите с подходящи купюри, от една страна да снабдиш търговците с подходящи купюри. Така че тежестта се изнесе от тези две структури, предвид на това, че се работеше едновременно един месец с леви в евро. Това доста затрудняваше тези процеси, но аз мисля, че по принцип тази кампания мина плавно, безболезнено, хората свикнаха вече и ми се струва, че вече и забравихме.
1: Ако го коментираме чисто вече от икономическа гледна точка, тези инфлационни процеси, това, което е основната тема в момента преди приемането на държавния бюджет за 2026-та, доклада, който евентуално очакваме от Европейския съюз за този свръх дефицит, за това, което ние така представяме като икономическа карта. Преувеличено ли е или чисто от икономическа гледна точка какво се случва с нашия портфейл?
0: Ами аз считам, че първо едва ли еврото е причината за това нещо. Има доста други процеси, които според мен влияят на тези обстоятелства. Първо, световната икономика, световните кризи, войните, навлизането вече на други по-силни икономики, има предвид Китай, Истока. Индия, Истока, които налагат конкурентни стоки. Все още нашия свят, европейския свят, трудно се пренастроива към тези нови условия. Повишаване на суровините, може би неправилното преразпределение на субсидии, защото ние сме членки на Европейския съюз и голяма част от ние разчитаме на тези европейски средства, с които субсидираме съответни икономически процеси, земеделие, било туризъм, програми, общини, публични институции. Така че доста неща влияят на тези процеси. Действително, вероятно има някакво влияние еврото върху инфлацията, по-скоро в сферата на услугите, където малко цените се повишиха по обясними причини. Но мисля като цяло едва ли еврото е причина. Ще ви дам един пример. Отидете в съседна Северна Македония, да видите, цените са почти същите, с изключение на заведенията. А пък заплатите са почти на половината. Отидете в Румъния, да видите, там няма евро, пък инфлацията е по-висока, отколкото тук. Така че еврото не е причина за тези инфлационни процеси. Вижте, сега това са малко политически нюанси. Според мен, знаете, винаги всеко ново правителство се опитва по този начин да се презастрахова, че е тежко, че е трудно. Да, трудно е, тежко е, но това са така естествени процеси. Не мисля, че чак толкова е драматично.
1: Европа има ли за какво да ни се кара, ако така чисто в обикновен вариант зададем въпрос?
0: Ами аз не мисля, че България е от държавите, на които Европа трябва много да се кара, защото там съотношенията на тези икономически параметри, дълг, брутен вътрешен продукт, мисля, че тези компоненти са доста по-ниски от много редица други държави, нали, да не цитирам Италия, Испания, Гърция и други, където тези параметри са доста по-завишени и по-неблагоприятни. Но аз се надявам сега с мерките, които ще се вземат, с дисциплината, която се опитваме вече да налагаме, с комуникацията между търговци, между производители. Вижте, трябва да се обърне внимание на бизнеса и на инвестиционния процес в страната. Така да се предложат по-благоприятни условия за инвеститорите. Защото имаме нужда от това да имаме квалифицирана работна ръка, което е голям проблем. защото този инвестиционен процес, който в момента вървеше предвид чуждите инвеститори, те идваха заради нискоквалифицираната работна ръка и ниските заплати. Този процес вече отшумя. И вече ние трябва да се пренастроиме, да осигуряваме квалифицирана работна ръка, да предлагаме

0: на инвеститорите бази, които вече
1: модерна
0: да бъдат
1: среда.
0: Модерна среда, да. Които вече да сме конкурентни, като Полша, примерно, като Чехия и така.
1: И ако трябва да говорим и на финала и за данъчната политика, говори се сега плосък данък, облагаеми доходи, за да бъдем, чисто го казвате, чужди инвеститори, чужди инвестиции, те се създават тази среда и за това финансовата политика в каква посока ще се развива?
0: Ами аз считам, че за сега трябва да се остане данъчната система такава каквато е, защото тя доказва в годините, че работи, че има събираемост. После, по-скоро данък печалба не е основният компонент при формирането на бюджета на държавата. Има доста други данъци, нали, ДДС, други инструменти, които повишават събираемостта и наличието на средства в бюджета. Данък печалба е най-малкият дял, който по-скоро по този начин ще се навлезе повече в сивия сектор.
1: И тъй като говорим за реформи, говорим от 20 години, вие сте и в местното самоуправление, все още сте в час с системата изобщо на местната власт и децентрализацията и това, което пък се предлага като или не се предлага като реформа в административните структури на страната?
0: Ами там неминуемо трябва да има реформи, защото това е един резерв, за да може да се осигури по-голям наличие на бюджетни средства, които да формират така възможности на общините и на държавата да инвестират вече в технологии, в инфраструктура. Мисля, че там има големи резерви. Това е, между другото, мисля, че всички ще съгласим, че българина в момента не живее зле. Сравнявайки го в годините назад, всички вече потребяваме достатъчно, всички пътуваме.
1: На пенсионерите ще кажат, аз получавам пенсия от 200 евро.
0: Има едно неравноправие там, особено за тая категория, които са пенсионирани по-рано. Сега вече, когато върви този процес, те са, според мен, са онеправдани там. Може би трябва да се помисли малко за някаква либерализация на този процес, по-скоро в пенсионната реформа. Но специално, пак да се върна на този въпрос, в администрацията има резерви. И то в доста структури има прекалено много администрация, която сега вече при съвременните възможности за дигитализация, за компютеризация, мисля, че там има доста резерви, но това е един постепенен процес.
1: Страхуват се, всяко едно правителство се страхува към крайни решения в тази посока.
0: Страхува се, защото това са хора, как да кажа, високо интелигентни.

Разговаряхме с Захари Хаджийски, дългогодишен управител на Банков клон Благоевград, общински съветник и председател на Търговско-промишлената палата. Репортер за програмата Бойка Браткова.

14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене на теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Теглянето на новия държавен дълг трябва да влезе в новия бюджет за тази година. Вносител на законопроекта е Министерския съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на 31 август. Според управляващите от Прогресивна България, парите са нужни, за да не губи страна и финансирането от Европа. Опозицията настоя управляващите да представят ясни финансови отчети за какво и колко от сумата ще изхарчат през следващите 3 месеца. А парламента трябва да разреши вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по програмата SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване на цените на тока и парното от 1 юли за предстоящата една година. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. По предварителна оценка, регулаторът ще намали исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% ръст, а на топлофикационните до 5%. Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и EVN.

0: съответно в Западна и Югоизточна България и с малко над 2,5% за клиентите на Енергопро в Североизточна България. Остра беше и реакцията на топлофикационните дружества, които възразиха срещу урязването на технологичните разходи. Масова поетапна обработка срещу комари ще бъде извършена в община Перник. Дейностите ще бъдат осъществени с помощта на модерни генератори за топъл аерозол, както и със специализирано оборудване за студен аерозол. Това каза кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Тази нощ от 21 до 6.30 часа на 10 юни ще бъдат обработени кварталите в Перник и град Батановци, а в нощта на 10 срещу 11 юни в същия часови диапазон и всички села в общината. За третирането ще се използва препарат, одобрен за приложение в населени места. Генераторите за топъл аерозол произвеждат гъс бял дим, който прониква в местата, където се укриват вредителите. Препоръчва се на жителите да затворят прозорците и вратите, за да се избегне на влизането на дима в жилищните помещения. Образуваният дим се разсейва в рамките на 30 минути. При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще бъде отложена и ще се извърши в първия следващ подходящ работен ден, съобщават от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
0: С културни и спортни прояви ще бъде отбелязан традиционния Грявски събор Видов ден, който тази година ще се проведе от 26 до 28 юни. Това съобщиха от община Брезник, която е организатор на проявата. Началото на празничната програма ще бъде поставено на 26 юни от 20 часа и 30 минути с официалното откриване на събора. На 27 юни проявите ще започнат в 10 часа с турнир по футбол за ветерани, а след обед ще има в фолклорна програма с участието на самодейни състави. На 28 юни сутринта ще бъдат услужени тържествени литургии, храм-паметник Свети Георги Победоносец и средновековната църква Света Петка. Прогнозата за времето след обед главно в планинските и в североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта времето ще е ясно, утре отново ще е слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има следобедните часове над планинските и над крайните североизточни райони, където на отделни места отново ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и

0: 5 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

към децата, лятната ваканция и сигурността на дома. Как малчуганите могат да прекарат свободното си време интересно, активно и полезно през летните месеци? В Гоце Делчев и тази година ще работят 15 клуба по интереси, които ще предложат спорт, наука, творчество и приключения сред природата. За възможностите, които програмата дава на децата и техните семейства, ще разговаряме с Ани Вълева, която за поредна година е част от инициативата. А в сезона на отпуските, когато мнозина вече стягат куфарите за море или планина, ще говорим и за сигурността на дома. Какви са най-честите грешки, които допускаме, когато оставяме жилището си без надзор? Кои са най-надежните мерки срещу взломни кражби и какво съветват специалистите? Отговорите ще потърсим от председателя на Националния съюз на ключарите в България Андрей Сапунджиев. Останете с нас между 14 и 15 часа за полезни идеи за лятото и важни съвети за спокойствие. Кой на почивка. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. След 14 часа в Сюжети от деня насочваме вниманието ви

0: Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Лятото за децата в Гоце Делчев и тази година няма да бъде само време за почивка, а също така и за нови знания, приятелства и откриване на таланти. От края на юни до средата на август общината отново организира превантивната програма Аз избирам доброто, която предлага 15 безплатни клуба по интереси за деца над 7 години. От риболов и планински преходи до роботика, изкуствен интелект и науково-вдъхновени експерименти, идеята е децата да прекарват повече време сред природата, в общуване с връзници и далеч от екраните. За пореден път тази година програмата включва и Академия за родителски умения, а за първи път и занимания по роботика. Какво стои зад мотото Аз избирам доброто и защо интересът към инициативата расте всяка година? Разговаряме с Ани Вълева от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Гоце Делчев. Здравейте, госпожо Вълева!
3: Здравейте!
2: Живеем във време, в което децата прекарват все повече часове пред екрани. Успявате ли чрез тази програма да ги върнете към реалното общуване и игрите навън?
3: Ами това е нашата цел, към това се стремим и аз смятам, че я постигаме тази цел. Децата се включват с желание и така са построени дейностите. По този начин ръководителите ръководят самите занимания, че телефоните не са желани партньори в дейностите, само когато се налага и в най-крайни случаи.
2: Да се чуят с родителите.
3: Да.
2: Какво показва вашият опит? От какво най-много имат нужда децата през летната ваканция? Вие също така сте и психолог, така че и от ролята ви на психолог.
3: Ами, за мен, моето детство, разбира се, това, което съм се избрала като професионално поприще, със сигурност е

0: моето детство с това, което самата аз съм преживяла като дете. И моето детство беше много щастливо, изпълнено с невероятни приключения, от конструиране на салове, до строение на къщи, роботи, от капачки на бутилки или някакви други такива театрални представления правихме. Канихме така бабите от квартала, за да ни гледат. Подготвихме всякакви такива детски неща, които тогава съвсем сами се самоорганизирахме. Така че това е моето вдъхновение и затова смятам, че това е начин на децата да бъдат щастливи през лятото. В момент, нали, имаше години, когато децата можеше да бъдат оставени да скучаят и това беше от психологическа гледна точка наистина много положително, защото детето, когато скучае, то се научава да си организира ежедневието, да измисли въображението да му се развихри, да се сприятели, да се предизвика и така нататък. Но в днешно време трябва да кажем, че технологиите са един от най-големите врагове на децата в периода на тяхното развитие. Всички научни изследвания сочат натам за това колко е опасно за когнитивните процеси на децата, как все по-трудно става децата да се задържат вниманието в учебна дейност, в четене на книги, в други така учебни занимания. И за това е нужно ние, родителите, възрастните, специалистите, да подпомагаме ангажираността на децата, която да бъде наистина ориентирана към природата, ориентирана към околния свят, към освояване на социални и емоционални умения, към опознаване на света по един непосредствен начин, чрез игри, чрез непосредствени преживявания. Защото ако бъдат оставени сами вкъщи на телефона, на компютъра, ние знаем, че децата просто ще бъдат там, погълнати.
1: Да. Връщайки се към спомените от вашето детство, ме върнахте в приятните ми спомени от моето детство, които са много сходни. И всъщност оттам проистича и програмата Аз избирам доброто, точно от тези преживявания, които сме имали ние и нашето поколение като деца. Защото много от заниманията, всъщност, които са включени в тази програма, са сходни на тези, които ние сме имали като деца. В тази връзка, кажете ни с какво ще занимавате 15 клуба по интереси, които подчертаваме за поредна година ще бъдат безплатни за всички деца, които ще се включат. Къде ще се провеждат, с каква честота, въобще да дадем ясна картина какво ще представлява тази лятна превантивна програма в Гоце Делчев.
0: Ами да, тази година наистина нараснаха клубовете още повече. Вече 13 години го правим, я правим тази програма и нарастват всяка година все повече и повече. Тази година отново ще имаме клуб Добротворци, клуба с благотворителните инициативи, клуба, който опознава добротворческите професии, професиите свързани с опазване на реда, с грижа за хората, посещение на институции, опознаване на уязвимите групи и подкрепа. Тази година клуба Приятели на планината се трансформира в клуб Горски приключенци, така че това е долу-горе същия клуб. Отново ще имат възможност децата да пътешестват в събота и ще посетят параклиса на село Мусомище, ще посетят Момина кула, ще посетят местността Градище в района, ще посетят Стопските пирамиди, Седемтериотски езера, Рибните езера, връх Спешник и до град Мелник ще пътешестват. Така че те ще приключенстват в горите на Пирин, на Родопите и така ще опознават красивата ни родина. Клуба Риболов е традиционен с изключително голям интерес към него и децата отново ще ловят риба. С ръчните ръчички отново ще предложим на децата възможности за приложни дейности, тъй като фината моторика, развитие на сръчността е много важна в действото и в този клуб по традиция се включват много деца от начална училищна възраст. Клуб Народни танци ще имаме отново, за да се запознаем с магията на народните танци и то на едно прекрасно място в парка на град Гоце Делчев. Клуб Латино фитнес се завръща, ще имат децата възможност да танцуват и да развиват физическата си култура.

Също това ще бъде възможно и в клуба спортни игри, който вече няколко години го правим. Там правят щафетни игри, най-различни спортове се занимават децата. Клуб рисуване също е един от най-старите ни клубове с изключително устойчив интерес от страна на децата. Рисуването на открито не може да се сравни с нищо друго. Клуб забавно лятно четене. Отново ще предложим на децата да четем заедно книги на открито и да видим кой успява да разбере това, което чете, защото с годините наблюдавам, че така все по-трудно става. Наистина страниците като бройка си стоят.

0: заниматься с историей, да опознават фолклорните ни традиции и така да се запознават с базата на музея по един интересен начин. Клуба Приятели на животните отново ще предложи на децата възможност да се запознават с различни животни, посещения в зоокътове, в ферми за животни и така, че всяка седмица ще имат някакво пътешествие и срещи с животните.
1: Въобще успели сте да обхванете възможно всички интереси на децата в различни направления? Могат ли в повече от един от тези клубове да участват?
0: Разбира се, че могат. Така насърчавам родителите все пак да не записват всички клубове, защото принципно е възможно и всички клубове, макар че на практика е невъзможно, понеже някои от графиците, нали,
1: се дублират.
0: Времените периоди съвпадат. Те са толкова много, че не може 24 часа дори да обхванем, камо ли хладните часове на едно през деня, нали, които са насочени повечето от клубовете, защото лятото все пак се е жега. Така че може да се запишат на колкото си клубове пожелаят, но е желателно да се запишат там, където ще посещават наистина. И ние насърчаваме винаги децата с награди, така в края на лятната програма, този, който е бил най-редовен, получава грамота, получава награда, защото това е нашата цел, да разберат децата, че трябва да са отговорни към своя избор. Когато изберат нещо...
1: И постоянни, да, нали така, отговорни, да. Постоянни. Кажете ни как се случват записванията и за деца на каква възраст са предназначени?
0: Ами, децата, които могат да участват, са над 7 годишна възраст. Записването започна, приемаме декларации от родителите и раздаваме тези входните карти, на които всяко дете трябва да си носи входната карта, в която имаме веднага, можем да видим информация за телефона на родителя при нужда. Така че в информационния център на община Гоце Делчев се приемат. Също така в младежкия център могат да подадат. Така че има време до 24 юни ще приемаме декларации.
1: Сега едно уточнение, тъй като понякога разбираме със закъснение за дадена инициатива, въпреки че тази е постоянна, въпреки че вече е наложена, много хора знаят за нея, но все пак ако някой изпусне срока, може ли да се случи записване и след като вече е стартирала самата програма?
0: Ами да, може. Така във времето имаме много такива примери. Почти на никой не сме отказали. Някои малки изключения, например в клуб Киномания, тъй като местата в киното са ограничени и в началото посещават много деца. Когато се запълни тази бройка, ще трябва да се спре, нали, записването, но пак казвам, че с течение на лятото се освобождават места, деца, които са предупредили, че ще отсъстват, на тяхно място се записват други деца, които са дошли по-късно, например. Също така да отбележа, много важно, че приемаме всички деца, които са в Гоце Делчев, независимо къде е, постоянно ние им адрес, идват деца.
1: Точно това щях да попитам, да, защото лятото знаем, че традиционно е време за при баба и дядо, пък много деца пътуват в района на Гоце Делчев при своите близки и т.е. за тях също тази лятна

0: 3 месеца надминахме 250 като общ брой. Най-активни са в първата част на програмата, първата половина. Ние за това и с годините започнахме да през август месец малко да така да съкръщаваме, защото август месец много децата ходят на летни почивки с родителите си, на морето, на планина и групите стават доста малки, така че тази година сме до средата на месец август и се надявам, че до тогава ще имаме пълни групи.
1: Сега и още нещо любопитно, което също стана традиция, да включвате и Академия за родителски умения сред модулите. Какви проблеми и предизвикателства поставят най-често родителите и имаше ли интерес към този модул миналата година от страна на родителите?
0: Ами трябва да ви кажа, че имаше доста родители, които се бяха записали, но в последствие не всички успяха да посещават. Разбира се, една част от тях бяха изключително редовни, поставиха много въпроси, споделяха в групата и така имаше смисъл за мен лично като водещ на тази дейност и отново сме я предложили, именно защото се надяваме чрез подкрепа на родителите да подпомогнем и възпитанието на децата. Отново споменавам за опасностите на съвремието ни от технологиите, от съдържанието в интернет, от това как се общува с децата, така че да се създаде една пълноценна връзка, доверителна връзка с тях, тъй като в днешно време много изключително важно е родителите да имат пълноценна доверителна връзка с децата си. Тя да не е свръхпротективна в това отношение, нали, да му се позволява всичко или пък да се прави всичко вместо детето. Точно за това в тази академия родителите имат възможност да разберат кое е полезно, кое е опасно за децата, защото понякога в нашето време сме склонни да компенсираме липсата на време с децата с изобилие от материални придобивки, подаръци и всякакви други неща, което не е добре за децата.
1: Да, ги води по други пътища, за съжаление знаем и проблема с зависимостите. Въобще програмата предлага наистина много-много полезни дейности, не само за децата, но и за родителите, защото знаем, че успешното възпитание изисква работа не само с децата, но и с техните семейства. Още веднъж казваме, програмата вече е отворена за записване. 15 безплатни клуба по интереси. За всеки има, уважаеми слушатели, според интересите, така че можете, ако лятото се намирате в ГОЦД, и вие и децата ви да се запишете в тази лятна превантивна програма Аз избирам доброто. Аз благодаря на Ани Вълева от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви в ГОЦ Делчев. Сюжети от деня.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
2: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: В сезона на отпуските все повече хора стягат куфарите и оставят домовете си без надзор за дни или седмици. В същото време експертите предупреждават, че крадците стават все по-изобретателни и все по-често проникат в жилища без следи от взлом, използвайки специализирани инструменти за отключване. Въпреки че статистиката отчита сериозен спад на домовите кражби през последните години, разкриваемостта на този тип престъпление остава предизвикателство. Какви са най-честите грешки, които допускаме, когато тръгваме на почивка? Достатъчна ли е една добра ключалка, за да защитим дома си? И как да разпознаем на днешния ключар? По тези въпроси разговаряме с председателя на Националния съюз на ключарите в България Андрей Сапунджиев, който е част от националната кампания за превенция на домовите кражби. Здравейте, господин Сапунджиев.
3: Здравейте.
2: Да започнем с това, че Българското национално радио и Националния съюз на ключарите в България подписаха меморандум. Какви са целите и ползите?
3: Наистина, съюз на ключарите включихме меморандум за партньорство. Целите са именно кампанията за превенция на новите кражби. Те са Българското национално радио и партньор в тази кампания, както и Българската лекарствена агенция, с които също имаме споразумение.
2: Всъщност, лятото ли е най-рисковия период за домовите кражби?
3: Да, като цяло пускарите сезони. Случай, поне сме в началото на летния пускарите сезон, когато наистина, както казахте, в началото хората не са в домовете за дни и за седмици, тогава кръците стават най-активни и кражбите да се зачестяват.
2: Какви са признаците, че една ключалка е лесна мишена за кръците, защото вече не говорим толкова за взлом, колкото за нови така методи сред кръците?
3: Що така, те все по-рядко узумяват, все повече ключват специални технически средства. Ниското ниво на сигурност включават тези, които създават предпоставки за извършване на нова кражба. А ниско ниво на сигурност е по-често виждаме по вратите на хората, поради причината, че хората нямат достатъчно информация, кои ключалки са високо ниво на сигурност, така наречените high security ключалки, които осигуряват, предотвратяват престъплението за нова кражба.
2: Кои са така най-остарелите системи за заключване, които все още масово се използват в България?
3: Най-остарелите, всъщност всички тези, които са секретни обикновени патрони, патрони, които са с така наречените ямкови патрони, с ямкови ключове на групчици. Това са остарели, които продължават да се монтират по вратите, без да се знае, че всъщност са много лесни за заключване.
2: Ако човек разполага с ограничен бюджет, коя е първата инвестиция, която трябва да направи за по-сигурен дом?
3: Със сигурност личната врата трябва да безопаси. Като инвестиция не бих казал, че нещо кой знае какво. Една ключалка, която хай си хвърти, то прави към

0: свой 50 или 250 евро, вече зависи от нивото на сигурност, съответно би казал, че трябва да се обезопасят и дограмите на прозорците, ако са на първи или на последен етаж, защото те са уязвими.
1: Сега искаме се да споменем и така, нека да очертаем трите най-чести грешки, които хората допускат преди да заминат на почивка.
0: Ами, ще започна с това, че не бива да дават информация в социалните мрежи, че напускат жилището и то ще бъде необитаемо за известно време. Всичките снимки от почивка от лоя да се качат след като вече е свършило почивката, а не преди това и не по време. Това е едната мярка, която е важно да се вземе. Дългът е да има добре и съседски отношения, за да може да се знае, че съседите наблюдават, има ли външни лица в входа и биха подали сигнал. И не на последно място, това, с което е целта на кампанията, пак казвам, висок клас на сигурност и очалата на вратата.
1: А помагат ли камерите и алармените системи или добрата механична защита всъщност остава най-важна?
0: Добрата механична защита остава най-важна. Естествено, че камери и аларми е добре. Алармът би предотвратила също. Камерата по-скоро ще помогне за разследване след извършено престъпление. Но всичко това е хубаво да съществува на една врата в един апартамент.
1: Сега много важно е да поговорим и за така ключарите, които работят по установени стандарти. Има ли риск недобросъвестни лица да се представят за ключари и да злоупотребяват с достъпа до жилища? Вие имате ли такава информация?
0: За съжаление има такъв риск. Биха могли недобросъвестни лица да се крият по съприкритието ключар, а също време да не са ключари. Затова аз винаги съм съветвал да се търсят членове на Националния съюз на ключарите в България.
1: Данните показват, че над 500 по-малко домови кражби спрямо миналата година регистрираме, т.е. има спад. На какво се дължи тази положителна тенденция?
0: Веднага ще кажа, тази тенденция положително се дължи на факта, че миналата година направихме една такава кампания, която също в началото имахме разговор с вас и тази кампания имаше голям ефект. На края на годината ме е от 4 спасова престъпление. Поради този факт правим тази годишната кампания с надеждата, че ще отчете още по-голям спад в новите кражби на края на годината.
1: Въпреки намаляването на кражбите, обаче разкриваемостта остава около 30-40%. Какво означава това за потърпевшите и въобще какво ни говорят тези цифри?
0: Ами тя скриваемостта общо взето е еднаква като процент, тя няма как да бъде повече, но това показва, че има една цикличност непрекъсната на кражбите, която колкото сме ги намалили, те се продължават да се съхвуват като престъпление.
1: А ако трябва да дадете съвети на слушателите на Радио Благоевград, преди да заключат вратата и да тръгнат на почивка, какво да направят? Какъв съвет бихте им дали?
0: Ами всичко това, което казахме, ще го трябва да го повторя. Дали преди да заключат вратата, внимателна информация в социалните мрежи, уведомени съседи, че са на почивка, близки съседи и сигурност от това, че са заключили качество. Една добра ключава, която се оплатва сигурност, риска да станат жертва на престъпление е минимален.
1: Нещо друго важно, което пропускаме?
0: Ами, дограмите също, казах вече, дограмите, общо зато това е като тази меч.
1: И също така, застраховките също не са лоша идея, които покриват и щети по кражби, защото...
0: Да. Нещо много хубаво, но тя не е превенция, тя ще помогне след извършване на кражбата.
1: Да. Добре, надяваме се, че тази година процентът на случаи ще пада още повече, още по-добре ще защитаваме домовете си, нашите слушатели ще се слушат и във вашите съвети, които споменахте и наистина много внимателно с социалните мрежи, които са изключителен издайник за това, че апартаментът, дома, къщата или имотът ни е безнадзорен. Благодаря на Андрей Сапунджиев, председател на Националния съюз на ключарите в България. Хубаво лято и на вас!

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 5 бяха тежко ранени. Мярката му за неотклонение беше разгледана в болница Пирогов, където обвиняемият Траян Филипов е настанен за лечение. Подробностите от Добрина Карамболова.
2: От събраните до момента доказателства става ясно, че Траян Филипов е управлявал автомобила със скорост от 140 км в час при разрешена 60. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването няма категорични данни за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че Филипов е засякал или ударил другия водач, както и такива за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишената скорост. Според съда няма опасност той да се укрие, но има опасност да извърши престъпление и да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Вчера мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, не беше разгледана. Той също е в болница с сериозни наранявания и предстои да бъде опериран. Очаква се да се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за път на хулиганство. За новините Добрина Карамболова.
1: Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Още информация от Николай Христов.
3: Решението за Любомир Николов идва след изненадващата оставка на досегашния изпълняващ функциите главен секретар Георги Кандев. За това, дали мотивите на Кандев за напускането са станали ясни, министърът на вътрешните работи уточни, че е имал 3 срещи с него, но до момента не е придобил нова информация.
4: Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр.
3: Предстои да бъде определено и кой ще управлява столичната дирекция на вътрешните работи.

0: Относно действията на МВР срещу групи като калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни вече текат в различни части на страната, като резултатите ще станат ясни на по-късен етап.
1: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи.
0: За новините Николай Христов.
2: До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината. Това реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Обобщението по темата на репортера Марта Младенова започва с думи на вицепремиера Гълъб Донев.
3: Тези средства не означава, че ние ще ги изтеглим утре и всички на куп. Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината.
4: Гълъб Донев обясни и за какво са необходими средствата.
3: Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване на устойчивост, капиталовите разходи.
4: Но въпроси не липсваха. Първо, за целесъобразността и обема на заема.
5: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
4: Коментира Мартин Димитров от Демократична България, според когото трябва да бъде овладян дефицитът, без да се засяга икономическия растеж. Асен Василев от Продължаваме промяната обърна внимание на посланието на кабинета.
6: Нямате прият бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате оле мале, ще отидем на 7,4%.
4: За новините Марта Младенова.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване на цените на тока и парното от 1 юли за следващата една година. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. По предварителна оценка, КЕВР ще намали исканията на електроразпределителните дружества. Още информация от Наталия Ганчовска.
7: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за клиентите на Енергопро в Североизточна България. Електроразпределителните дружества се аргументираха срещу корекциите на КЕВР. Остра беше и реакцията на топлофикационните дружества, които възразиха заради урязването на технологичните разходи. Цените трябва да са справедливи и икономически обосновани за гражданите, обяви председателя на комисията Пламен Младеновски.
8: Действително, предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро. От друга страна обаче трябва да отчетем и геополитическата обстановка и нестабилността по отношение на движението на цените на петрола и газа. Няма как да увеличим цената на топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да бъде плащана.
7: За новините Наталия Ганчовска.
2: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока, парното и топлата вода се опитаха да влязат в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от тях.
9: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната. Те работят срещу населението, срещу хората.
10: Трябва да плащам заплатата ми да отида в сметки.
11: Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
2: Коментираха участници в протеста, организиран от гражданската платформа Изправи се БГ. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че няма да предложи промяна във формулата за осъвременяване на пенсиите през следващата година и държи на швейцарското правило. Тя обаче напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID-добавка. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт решава пенсиите, отпуснати до края на миналата година, да се повишат с 7,8% от 1 юли. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347,51 евро. На 12 юни в 12 часа в президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия. След това ще има указ за назначаването и от държавния глава. На консултации на Дондуков 2 партиите и коалициите в 51-я парламент предоставиха номинациите си за членове на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председател на ЦИК и тези правила ще бъдат дадени на Конституционния съд. Подробностите от репортера Мария Костова.
12: Президентът Илияна Йотова представи постъпило възражение от Продължаваме промяната Демократична България от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определянето на мандатите в състава на ЦИК. От президентската институция защитиха определението.

0: изменените съгласно изборния кодекс квоти. Държавният глава заяви:
1: това, че закона, когато сте го гласували, не е предположил една партия с абсолютно мнозинство, е най-вероятно не е било във вашите очи възможно. Ма ето, случи се. И аз не виждам защо в случая прогресивна България трябва да бъде извадена извън закона, извън скобата и оттам нататък втори път да се прилага същия този метод.
0: Божидар Божанов от Демократична България поиска да бъде взето становище от ЦИК и още.
2: Тъй като явно няма да има промяна в указа, нашия единствен ход е да го спорим пред Конституционния съд.
0: Според утвърдените с указа на президента правила, Прогресивна България има 7 места в ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната, Демократична България 2, ДПС 2, Възраждане 1. Номинацията за председател е на Прогресивна България, Георги Хорозов. В знак на несъгласие с президентски указ за правилата и квотите в комисията от ППДБ не издигнаха кандидат за заместник-председател на ЦИК, тъй като имаше две кандидатури за секретар от ГЕРБ СДС и от ДПС. След жребий беше определено, че позицията е за номинацията на ГЕРБ СДС Йорданка Ганчева. За новините, Мария Костова.
3: България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, трябва да се водят преговори за мир.
4: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдала тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украина в нейните усилия в тази война. На Украина не трябват повече хора, а не повече въоръжение.
3: Думи на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Европейският съюз далеч не е готов да влезе в ролята на посредник в мирния процес за Украина.
5: Започването на посреднически усилия чрез поставяне на определени условия пред Русия е нелогично, погрешно и неприемливо за Москва. Но най-важното е, че европейците са много по-склонни да се съсредоточат върху продължаването на войната, отколкото върху мирните преговори.
3: Заяви Дмитрий Песков. Европейската комисия е готова да предложи 21-я си пакет от санкции срещу Русия, насочени към нейния енергиен сектор, банки и рибарство, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Фокусираме се върху секторите с най-голямо въздействие, каза тя пред репортери в Брюксел. Нашите санкции продължават да хапят силно и да се отразяват дълбоко. Те отслабват икономическите основи на военните усилия на Русия, каза още Урсула фон дер Лайен. Иран и Израел прекратиха ударите, но продължават взаимно да се заплашват. Американският президент Доналд Тръмп предупреди двете страни да не нагнетяват напрежението, защото преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Весела Владкова информира.
6: Иран даде ясно да се разбере, че ще възобнови ударите си срещу Израел, ако продължат нападенията срещу проиранското движение Хизбула в Ливан. Днес беше бомбардиран южният ливански град Тир, след като Израел предупреди по-рано жителите му да се евакуират. Националната информационна агенция на Ливан съобщава за масирани удари по града, смятан за една от крепостите на Хизбула. Израелското предупреждение за евакуация се отнасяше и до всички жители на столицата Бейрут, в това число и до жителите на християнския квартал за пръв път от началото на войната срещу Израел и проиранската групировка Хизбула. По-рано израелският премиер Бенамин Нетаняху повтори, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Американският президент Доналд Тръмп отново обяви, че е настъпил последният етап преди сключването на споразумение с Иран. На финалната права сме да сключим много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Ормузкия проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката до 2-3 дни, заяви Тръмп. За новините Весела Владкова.
3: Сега в емисията Прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
7: Добър ден! Температурата в столицата в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. До края на деня над Североизточна България планинските райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб от изток-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо.

0: Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 23-29 градуса. В столицата максималната температура ще е около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка информация за шофьорите. От 20 часа тази вечер до 7 часа утре сутринта за ремонтни дейности ще бъде спряно движението в платното в посока София в участък на магистрала Тракия от 67-я до 80-я километър в област Пазарджик. Движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. В последния час на Сюжети от деня ще говорим за здравето през лятото и за магията на киното и музиката. С повишаването на температурите все повече време прекарваме навън, в парковете, планините или сред природата. Заедно с хубавото време обаче идват и рисковете, свързани с кърлежите и комарите. Как да се предпазим ефективно, какви са най-честите грешки, които допускаме и кога охапването може да се окаже опасно за здравето ни? По тези въпроси ще чуем професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология. А във финалните минути на предаването в рубриката «Филми и музика» ще си припомним Skyfall, един от най-успешните филми от поредицата за Джеймс Бонд, съчетаващ зрелищен екшен, силна драматургия и запомнящи се образи. Ще прозвучи и едноимената песен на Адел, която донесе на британската изпълнителка награда Оскар и се превърна в една от най-обичаните филмови песни на нашето време. Останете с нас до 16 часа за полезни съвети, интересни разговори и малко кино и музика за добро настроение. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Сюжети от деня.
1: Около 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, по информация на директора на Националния център по заразни паразитни болести. Топлото и влажно време създава идеални условия за развитието на кърлежите, а рискът от охапвания е най-голям след дъжд и в райони с високи треви. Как да се предпазим от кърлежи и комари през топлите месеци? Какво трябва да направим при охапване и кои са най-честите грешки? По темата чуйте интервюто на Диана Дончева от програма Хоризонт с професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни паразитни болести и национален консултант по микробиология.
2: Кърлежите се развиват най-благоприятно, когато е топло, дори горещо и когато има много влага. Обикновено след дъжд в избоелите треви, заплахата от кърлежи е много голяма. Аз обикновено преди нещата предупреждавам за нещо, както предупредих тази година, когато се ходи на гробица по черешова за душница, трябва много да се внимава за кърлежи, поради факта избоелите треви някъде се коси, на повечето места не се коси. Тревата избоява, особено опасно в междублоковите пространства, и най-опасното в ситуацията е навика на майките да пускат децата си, където има неокосени треви. Преди години, когато започна много да се говори за лаймска болест и за инфекциите, които се предават от кърлежи, основно лаймската болест, се оказа, че в Съединените щати на 100 охапани от кърлеж един развива лаймска болест. В Европа от 200 охапани един развива лаймска болест. Трябва да ви кажа нещата поради масовото медийно внимание, което се обръща на въпроса. Второ, на лошата диагностика. И третото, най-важно, че причинител на лаймската болест Борелия бургдорферис много прилича по своята микробиология на причинителна на сифилис. Причинява заболяване, което е в три стадия. И най-важното, интересно за хората, е, че имунният отговор, производството на

0: слага инфекции за тетанус, трябва да ни обясни защо точно за тетанус, а не да речеме за детски паралич или дифтерия.
1: Тоест така, не трябва да се слагат ваксини, а трябва да се даде антибиотик, доколкото...
0: Ами много хубаво го казахте, който се интересува да ви попита кога и какъв антибиотик. Са, три неща трябва да се знае за кърлежа. Първо, не пускайте децата си в храсталаците и неокосените треви. Второто нещо, след всяки контакт с природата, преглеждайте себе си и детето за наличието на кърлеж. Ако свалите кърлежа в рамките на 12 или 24 часа, откакто е на вашата кожа, вероятността да ви предаде инфекция е нищожна. Трето, кърлежа трябва да се сваля правилно. Обикновено в аптеките има такива леки малки.
1: Най-добре е в лекарски кабинет за по-сигурно. А сега?
0: Най-сигурно в спешната хирургия. Точно, ако може, разведиш и да ти направят, да, и една освежаваща.
1: А сега се появяват вече и доста комари. Виждаме такива големи с тигрови окраски. Опасни ли са? И какво се случи? Професор, имаше скандал.
0: Не се плашете от големите комари. Тези, които много приличат на комарите, големи са от клас тънконоги, не пренасят инфекции.
1: Тоест да се плашим от дребничките.
0: Психологически подгответе се за комарите през лятото. Сега, какво значи дребнички? Нашенските комари хапат след 18 часа до сутринта, да бъдат през нощта с неприятния си звук.
1: А вносните комари кога хапат?
0: Вносните комари, така наречените тигрови комари, са по-дребнички, хапат през деня, летат ниско и хапат по краката.
1: И те са по-опасни.
0: Най-опасното при тях е, както вече са разпространени в повечето населени места, които са с по-ниска от 300 метра надморска височина, в тези населени места има много тигрови комари и да предупредя хората. Оставането на съдове с вода за поливане по дворовете, градините, близо до къщите, винаги правете така, че каците, бидоните с вода да бъдат покрити. Ако са покрити, няма вътре комарите да снасят яйца, иначе дори тигровия комар обича да снася яйцата си близо до жилищата и е много опасно оставането на съдове. Комари най-ефективно се унищожават, когато са в водоемите, заблатените места и локвите. Това трябва да става преди разлистването на листата. Това трябва да става с един препарат, който съдържа един бактерий. То бактерий, като се разпръсне в водоемите, ларвите на комарите го ядат, запушва се дихателната им система и умират.
1: Тоест вече е късно да се пръска. Каквото се пръска ли?
0: Забележете, умират само ларвите на комарите, не умират пчелите и пеперудите. Именно това говорещите за екология, европейски ценности, зелени идеи, наши политици не го правят. Защо? Защото като не го направиш и започнат ориятите комари да нападат населението, положението става такова, че трябва да се предизвика пръскане с горещ пушек. Много добре звучи, прочетал го някъде по тем. Та горещия пушек така хубаво пушва и за един-два дена намаляват комарите и на третия ден са в същото количество, което са били. Значи методът е много, много ниско ефективен, но като се прави много пъти, икономическите облаги са полезни за много страни.
1: Сега да минем към вирусите към момента, професор Кантарджия. Все още има много българи, които губят глас, които кашлят. Това какви вируси са в момента?
0: Именно, това са аденовирусите. Това са аденовирусите, това са риновирусите. И това са вирусите, причиняващи инфекции на горните дихателни пътища с губенето на глас. Казал съм за вирусна инфекция при гърлото, която 90% от болките в гърлото и загубата на глас при възрастните са причина вирус.
1: Те ще продължат ли през лятото или на път са вече да очумят и идват пък следващите летни вируси?
0: Очумяват. Инфекциите, които са на горните дихателни пътища, очумяват. И сега е най-важно

0: да посъветват бе културните хора, които ползват кърпички, антимикробни кърпички, че сега е момента, че трябва антимикробните кърпички, които са за зимата и които са на спиртна основа, спиртно унищожава вирусите и бактериите, трябва да ги сменят с кърпички, които са с хлорхексидин. Защо? Защото започнат ли жегите, ще се появят много инфекции, които са вирусни инфекции, така наречените ентеровируси, които причиняват инфекция в жегите, която трае 1-2 дена. 1-2 дена си с болки по мускулите в кръста, болки по ставите, температура и не ставаш от теглото. На другия ден вече ти няма нищо и не има нужда да ходиш на доктор. Това са ентеровирусите, те се поддават на дезинфекция с хлорхексидин.
1: Тоест ръцете да се чистят с мокри кърпички, антивирусни.
0: Да, особено кога сме на курорт.
1: И да се внимава с храната.
0: Този курортите, да.
1: А сега, друг проблем имаше сериозен преди месец във Враца, Врачанско, с морбилите. Овладяха ли се морбилите? Там паралелно имаше и случай на варицела заедно с морбилите. Два вида шарки се
0: така,
1: смесиха.
0: Само за морбилите, за пропуска, който беше направен в имунизационното покритие в Бяла Слатина и се разболяха много деца. Още тогава, това е преди повече, доста повече от месец, преди два месеца, предупредих следното. Има два варианта. Единият вариант да достигнат случаите няколко десетки хиляди, а другия, благоприятният вариант, случаите да станат няколко стотин. За сега данните, които имам, които постоянно следа на страницата на Националния център по заразни болести, данните са за едно небързо разпространение на инфекцията и факта, че 35 000 души бяха вакцинирани специално преди 2 месеца, много говорих по въпроса, 35 000 души бяха вакцинирани, значи предпазиха се 35 000 от заболяване.
1: Да, той имаше там и кампания на общината във Враца за вакциниране.
0: Не само във Враца, съветвам всички РЗИ. Това са здравните инспекции да направят необходимото, така че на първо място здравните медиатори, тези прекрасни образовани хора, които контактуват с малцинствените компактно живеещи групи, вършат една от най-важните работи на Министерството на здравеопазването. Убеждават за имунизации и колегите GP-та да направят всичко възможно там, където има компактно, масово живеещо етнически мобилно население, да направят така, че да бъдат вакцинирани. Второто нещо, което предупредих, всички от чужбина, от различни държави, които идват да работят, казвам работят на нашето Черноморие в хотелите, ресторантите и заведенията, трябва да им се изясни здравният статус. Не само за морбили, но задължително за детски паралич и дифтерия.
2: Професор Тодор Кантърджев, чухме бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Филми и музика.
6: Днес в рубриката Филми и музика си припомняме Skyfall, филмът, който през 2012 година не само вдъхна нов живот на поредицата за Джеймс Бонд, но и се превърна в най-успешния филм за агент 007 до онзи момент. Лентата излиза по повод 50 годишнината от първия филм за Джеймс Бонд, режисьор е Сам Мендес, а в главната роля е Даниел Крейг. За разлика от предишните екшън истории, Skyfall показва една по-различна страна на Бонд, не само безстрашен агент, а човек със своите слабости, страхове и минало. Любопитно е, че имението Skyfall, което виждаме във филма като родния дом на Бонд в Шотландия, всъщност е специално построен декор. Той е изградено само за снимките и по-късно е разрушено. Сред най-запомнящите се сцени е и тази от лондонското метро, заснета с изключително сложна координация и превърнала се в една от емблемите на филма. Skyfall печели два Оскара и множество други награди, а критиците го определят като един от най-добрите филми за Джеймс Бонд в историята. Но когато говорим за успеха на лентата, няма как да не стигнем и до нейната музика. Точно тук на сцената излиза Адел. По онова време британската певица е на върха на славата си след успеха на албума 21. Първоначално тя се колебае дали да приеме предложението да изпълни песента към филма, защото току-що е станала майка. След като прочита сценария, обаче се вдъхновява и решава да напише песен, която да носи духа на класическите Бонд продукции от 60-те години. Интересен факт е, че първите думи на песента This is the end се раждат още докато Адел и продуцентът Пол Епуърт импровизират на пианото студиото. Самата певица записва голяма част от вокалите само с няколко изпълнения, а оркестровият съпровод е записан от над 70 музиканти. Резултатът е впечатляващ. Skyfall става първата песен от филм за Джеймс Бонд, която печели Оскар за оригинална песен. Добавя към колекцията си още Златен глобус, Брит Award и награда Грами, превръщайки се в една от най-награждаваните филмови песни на 21 век. Днес, повече от 10 години по-късно, Skyfall продължава да бъде еталон за това как една песен може не просто да съпътства филм, а да се превърне в негова визитна картичка. Слушаме Адел и Skyfall.

Така завършва днешното издание на Сюжети от деня. Благодаря ви, че бяхме заедно с важните теми, с хората, които променят средата около себе си и с историите, които заслужават да бъдат чути. Приятен следобед от екипа и от мен, Елеонора Трупанкова. До следващата ни среща в ефира на Радио Благоевград.

На 9 юни, вторник, новините в 16, представя Екатерина Николова. Добър ден! България ще изтегли до 3,8 милиарда евро държавен дълг. Това прие на първо четене бюджетната комисия в парламента, която разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Това се случи по настояване на Министерския съвет. Според тях средствата са нужни, за да бъдат направени инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август, но и за да бъдат правени социални плащания през следващите месеци за пенсии и социални помощи. Опозицията настоя управляващите да представят ясни финансови разчети за какво и колко от сумата ще изхарчат през следващите 3 месеца. Предложените цени от Комисията за енергийно и водно регулиране към настоящия момент са реалистични, каза председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски, след като по-рано днес Комисията проведе обществени обсъждания за новите цени от 1 юли. Регулаторът предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3 на 100 от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58%. Младеновски допълни, че трябва да се отчита и геополитическата обстановка и нестабилността на цените на петрола и природния газ. Той добави, че се надява да няма промяна на цената от 1 януари следващата година. По думите му, както всяка година, така и тази КЕВР е приложила рестриктивен подход по отношение на искането за увеличение на разходите от дружествата и смята, че електроенергията че е постигнат добър резултат. Относно поскъпването на електроенергията, той заяви, че предлаганото изменение е под нивото на инфлация. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро, допълни той. Софийският градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража за Траян Филипов, единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 17 бяха ранени. Мярката беше наложена в изнесено съдебно заседание в болница Пирогов, където Траян Филипов е настанен след тежки инцидент и поради невъзможността му да присъства в съдебна зала. Съдът е приел, че събраните до момента доказателства сочат, че той е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешени 60. В същото време

0: съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждането на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че той е засякал или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Няма доказателства и за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишаването на скоростта. Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано. Вчера другият обвиняем, Васил Филипов, остана без мярка за неотклонение, а делото беше прекратено. Той също е в болница с сериозни наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Двама мъже на 40 и 47 години са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа във връзка с побоя в пернишкия квартал Хумнидол, при който тежко пострада 28-годишен мъж. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за определяне на постоянна мярка за неотклонение, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Случаят от вечерта на 7 юни предизвика засилено полицейско присъствие в квартала. През изминалата нощ служители на Първо районно управление и жандармерията са провели специализирана полицейска операция, при която са проверени 179 лица, 120 адреса и 5 моторни превозни средства. Инспектирани си 24 лица, известни и на МВР. Съставени са общо 30 акта за административни нарушения, 25 по закона за гражданската регистрация, 5 по закона за българските лични документи. По време на операцията са задържани още 3 души. 2 за съпричастност към извършени престъпления и 1 за установяване на самоличност. Проверени са 2 граждани, притежаващи газово оръжие, но не са установени нарушения. От областната дирекция на МВР заявява, че засилените проверки, полицейското присъствие в квартала ще продължат и са напред. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Районният съд в Благоевград гледа в момента мярката за неотклонение на мъж, обвиняем за блудство с 9-годишното му дете. Вчера той беше задържан след подаден сигнал на телефон 112 от съпругата му, че насилва малолетната си дъщеря. Момиченцето е прегледано и настанено в приемно семейство. Патриарх Даниил пристигна в Турция, където ще участва в тържествата по повод имения ден на патриарх Вартоломей и 35-годишнината от неговия избор за Вселенски патриарх. Празничните прояви ще се проведат на остров Имброс, където е родното място на патриарх Вартоломей. Кулминацията на празника е на 11 юни, когато църквата почита паметта на светите апостоли Вартоломей и Варнава. На този ден ще бъде отслужена тържествена света литургия, съобщиха от пресцентъра на Българската православна църква. Времето утре ще бъде слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове на планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 16.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: достъпни.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Здравейте! Днес започваме с нискокалорично, но приятно диско. Инструменталът е дело на Лусиана Сирило и Мишеле Виоланте от 1988 година под псевдонима Electric Mind. Представят Звей.

Ще загрявката с италианския проект Electric Mind. Базираните в Филаделфия Instant Funk ни зареждат с автентичния за региона Disco Funk, чрез Slap Slap, Lickety Slap.

Само по радио Благоевград, неусетни 7 минути за настроение с формацията Instant Funk от Филаделфия. Време и за специална, дълго време тайна версия на класиката Heat Wave на Martha Reeves and the Vandellas. По време на студената война, ямайските авиолинии организират суперсекретни полети между Детройт и Ямайка с цел укрепване на културния обмен чрез творци от Съединените щати и Ямайка. Музиката по време на полетите са били компилации с регезирани версии на топ-хитовете за онова време. През 2008 записите са издадени на плоча за Европа. От втората част слушаме Марта и King Storm с Heat Wave. Настроения.

спускащия епизод днес започнахме с примата на музикалното направление Neo-Soul, Erykah Badu. От 2000-та година и албума Mama's Gun представи Didn't You Know. Нежната линия продължава британската формация Sade.

Дебютният албум на легендарните Сантана. В ефира на радиото на Югозапада чухме добре разпознаваемото джингъл, чийто оригинал е на нигерийския перкусионист Бабатунде Олатунджи от далечната 1959 година. Следващите минути пък отскачаме до началото на 80-те за леко секси заредено изпълнение на The Barcase. Тя ми говори с нейното тяло.

Инструментал по тема на Джордж Дюк представи талантливия френски хитарист и продуцент, известен под псевдонима Унам. Заглавието бе Shine On. Настроение по Радио Благоевград очаква вашата подкрепа във Facebook, където публикувам и препратки за слушане на отминали вече издания към Mixcloud. Десертът днес е от MFSB и Love is the Message. Аз съм Ники Вачев. До следващата седмица.

Новините в 17 представи Екатерина Николова. Добър ден! Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 7,8%, каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която е и член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт преди заседанието на надзорниците. Надзорният съвет заседава, за да утвърди усъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на миналата година. По думите и така ще се осигури еднакво третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличените пенсии. Според разчетите, усъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на 2025 година с 7,8%, ще струва с 513 милиона евро повече, а увеличението на социалната пенсия за старост ще струва с 9,8 милиона евро повече на бюджета през настоящата година. Тези средства ще бъдат планирани и предложени в законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов ще изпълнява временно функциите на главен секретар на МВР. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Решението идва след изненадващата оставка на досегашния изпълняващ функциите главен секретар Георги Кандев. За това дали мотивите на Кандев за напускането са станали ясни, министърът уточни, че е имал 3 срещи с него, но до момента не е придобил нова информация. Предстои да бъде определено кой ще управлява временно СДВР. Относно действията на МВР срещу организирани групи като калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни вече тъкат в различни части на страната, и то не само срещу тази група, като резултатите ще станат ясни на по-късен етап.

0: Районният съд в Благоевград остави за постоянно в ареста Тони Михайлов, обвинен в блудство с 8-годишната си дъщеря. Мярката беше разгледана при закрити врата, предвид интимните подробности в показанията на свидетелите. 39-годишният мъж е заявил пред съда, че не е виновен и не е сторил нищо на едно от петте си деца. Михайлов е припознал две дъщери, една от които е пострадалата. Той е живял сам, а не с майката на децата си. Останалите му деца не са припознати от обвиняемия и част от тях са в социални домове. В момента и пострадалото момиче е в приемно семейство. А в Кюстендил започна мащабна полицейска операция за охрана на черешовата реколта. Акцията се провежда ежегодно и беше въведена като постоянна мярка след убийството на пазач на черешови насъждения преди години. Засилената охрана на черешовите масиви ще продължи един месец до 8 юли и обхваща 4 общини – Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол. Основната цел на униформените е да предотвратят кражби, нарушения на обществения ред и опити за силово преодоляване на изкупните цени на плодовете. На терен ще има постоянни патрули около пунктовете за изкупуване на череши и животинските тържища. Засилен ще бъде и контролът по пътищата в региона за недопускане на инциденти. Въвежда се и вечерен час за прибиране на реколтата. Работата в градините трябва да приключва задължително преди 20 часа. Екипите ще следят строго за правилата при наймане на берачи и тяхното извозване. Полицейски кучета задържаха престъпник, докато бяга от органите на реда и откриха наркотици пред погледа на четвъртокласници от 12-то основно училище Васил Левски в Перник. Демонстрациите бяха направени по време на заключително занятие на детско полицейско управление, в което в продължение на 2 години се обучаваха 20 ученици. Подробностите от кореспондентът ни в Перник Елена Тамакярска.
1: По време на обучението децата са се запознали с различни аспекти на полицейската работа.
2: Обучавахме децата по полицейска лична защита. Много неща им показахме, свързани с полицейската работа, автомобилите, оборудването на униформения състав, на криминална полиция, цивилните полицаи.
1: Каза Камелия Милчева, инспектор към детска педагогическа стая в Първо районно управление. Регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов добави, че участниците са се включвали в съвместни патрули с полицейски служители по време на различни празнични прояви и са подпомагали дейности по опазване на обществения ред.
3: Идеята на полицейското управление е децата още от малки да придобият навици и умения в добродетели, като да помагат на хората, да са отзивчиви, да могат да реагират в сложна и критична ситуация.
1: В края на миналата седмица е проведено и заключителното занятие на детското полицейско управление към средно училище Гео Милев в Трън. То е било под формата на поход до ждрелото на река Ерма, където децата са участвали в ролеви игри за откриване и обработване на следи от место происшествие. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето утре ще бъде слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури утре ще бъдат отново високи, между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 17.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Вие сте с обзорното предаване Чуйте деня, мястото, където събираме най-значимото от изминалия ден. В този час ще говорим за изтичането на срока за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки и в клоновете на български пощи. Ще коментираме как да защитим живота си от мълни и неоткрито и у дома. Ще говорим и за това как да предпазим дома си от кражби. И още интересни теми и акценти в следващия един час в предаването. Чуйте деня с екипа звукорежисьор Краси Пигов. Даниела Маринова избира музиката. Аз съм Ива Сеизова. Здравейте, уважаеми слушатели!
0: Чуйте деня!
2: В социалните мрежи се разпространяват твърдения, че Европейската Централна банка настоява за премахване на парите в брой и да наложи цифрово разплащане. Как се раждат подобни внушения? Какви са фактите за цифровото евро и има ли реална опасност банкнотите и монетите да изчезнат? Ще чуем Денис Джамбазов от factcheck.bg.
3: Повод за проверката ни бяха публикации в Facebook, според които Европейският съюз иска да премахне всички пари в брой. Имаха доста голямо разпространение, и то в групи, в които и преди сме проверявали неверни твърдения, свързани много често именно с еврото. И

0: самите постове е цитирана Кристин Лагард, че е необходимо да се откажем от парите в брой, за да бъдат намалени въглеродните емисии. Извършихме проверка и се оказа, че тя никога не е казала подобно нещо. И отново става въпрос за изфабрикуван цитат. През 24-та година тя казва, че заради климатичните промени Европейската централна банка ще предприеме мерки за ограничаване на въглеродните емисии, но никъде не казва, че ще бъдат премахнати самите хартиени пари, парите в брой. Именно точно обратното, в сайта на ЕЦБ ясно се подчертава, че гражданите на Европейския съюз ще продължат да ползват хартиените банкноти. В момента Европейската централна банка се подготвя за въвеждане на цифрово евро, но то в никакъв случай няма да е за сметка на хартиените пари, с които и в момента се разплащаме. Цифровото евро трябва да бъде въведено през 29-та година. То ще съществува успоредно с парите в брой. Нуждата от него е, че все повече граждани предпочитат да плащат онлайн. Те вече са свикнали, удобно им е, но това не означава, че парите в брой ще бъдат премахнати. Те дори след 29-та година ще продължат да бъдат законно платежно средство. Прави впечатление, че се разпространява наратива, че хората ще загубят личната си свобода с въвеждане на цифровата валута. Но това отново е конспиративна теория, която не стъпва на никакви факти към момента. Неприкосновеността на личния живот е една от най-важните характеристики на цифрото евро. Това е посочено и в сайта на Европейската централна банка. То е разработено така, че да може да функционира офлайн, по начин, който осигурява на потребителите равнище на неприкосновеност на личния живот, сходно с това при плащанията в брой. Тоест няма основание гражданите в еврозоната, включително и българските, да се притесняват, че някой ще следи тези плащания по някакъв начин.
1: Денис Джамбазов оборва твърденията, че Европейската централна банка настоява за премахване на парите в брой и да наложи цифрово разплащане. Продължаваме да говорим за пари. В края на този месец изтича срокът за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки и в клоновете на български пощи. Как върви процесът до този момент е темата за разговор с дългогодишния банкер, а в момента председател на Търговско-промишлената палата в Благоевград Захари Хаджийски.
2: Процесът приключва по принцип, съгласно разпоредбите на БНБ и на Европейската комисия, до края на месец юни банките продължават да обменят левове срещу евро по фиксирания курс. Така че този процес продължава все още. До края на годината банките продължават да изкупуват, съгласно настоящите разпоредби, пак продължават да изкупуват левове срещу евро при определена комисионна, която в момента още не е ясна, дали ще бъде курс купува, курс продава, това вече са подробности. Сега не мога да преценя и да давам прогнози дали този процес ще бъде удължен. Но вероятно може и това да се случи, предвид на това, че все още има някаква минимална парична маса в лева, която стои в наличност в населението по ред причини. Сега не мога и не искам да тълкувам какви са причините. Вероятно това са неразпределени печалби на дружества и на фирми, вероятно неразпределени дивиденти, които чакат удобния момент, които да бъдат осчетоводени. Вероятно малко има и сива икономика, но това са неминуеми процеси навсякъде. Така че ще видим какво ще се случи, но банките все още продължават да изкупуват левове в евро по фиксирания курс, без комисионна. Между другото, така от моя информация, все още продължава внасянето на левове. Така че, тук ще дам едно сравнение, в Германия все още продължава, колко години минаха, повече от 20 години, все още продължава да се обменят марки. Така че явно има такава тенденция. А що се касае до този процес, който мина, моите впечатления са, че основната тежест се изнесе от банките и от търговците. Първо, банките бяха доста сериозно подготвени за този процес. Няколко месеца при това имаше една подготвителна кампания. Беше променен софтуерът счетоводния, за да могат всичко да се осъществява вече в новата валута.

0: да излизат подходящи извлечения за фирмите и за гражданите, които са клиенти на банките. Съответно, да се направи организация, да се снабди съответната парична маса по купюри, която ще бъде необходима на потребителите, търговци, фирми, които да могат да се осигуряват разплащане, защото в България все още, за съжаление, голяма част от разплащанията върват кеш. Нали, има и картови транзакции, но преобладаващите транзакции са още кеш. Така че това беше един тежък процес. Нали, от една страна да снабдиш гражданите с подходящи купюри, от една страна да снабдиш търговците с подходящи купюри. Така че тежестта се изнесе от тези две структури, предвид на това, че се работеше едновременно един месец с леви в евро. Това доста затрудняваше тези процеси, но аз мисля, че по принцип тази кампания мина плавно, безболезнено, хората свикнаха вече и ми се струва, че вече и забравихме.
1: Чухме банкерът Захари Хаджийски, председател на Търговско-промишлената палата в Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Как да защитим живота си от мълнии на открито и у дома? След поредната трагедия с загинал млад мъж в Кресна и черната серия от инциденти на стадиони и в паркове, търсим отговори за състоянието на мълния защитата в България, за съществуващите гръмоотводи на жилищните сгради и как се изгражда надеждна мълния защита. Когато имаме строителна площадка, задължително се монтира временна мълния защитна система с изпреварващо действие, обясни експертът по защита от мълнии, инженер Радослав Калчев.
2: За целта крепежната основа е подвижна, преносима. Масата има радиус от 38 до 108 метра. Радиус, което значи, че на всеки един от етажите на строителната площадка при определени обстоятелства може да се преместя и по този начин да се гарантира защитата на персонала, който работи на открито върху обекта. Това от гледна точка на мерките, които трябва да вземе работодателя или строителя. А индивидуалните защитни средства за всеки един от работещите хора е да е ясно, че когато имаме прогноза, предстоят мълни или започва мълниеносна дейност, задължително трябва да слезем от открита площадка, да се укрием в дълбочина, в ход и ще в вътрешна част на етажите, но да не сме на открито, тъй като

0: представлява огромна опасност, независимо даже от това дали в момента имаме монтиран защита, тя не дава 100% гаранция. Другото, което е, че не трябва да спи под отделно стоящи дървета, спирки на градския транспорт, входове на молови или други жилищни кооперации, тъй като опасността също е много голяма. И отделно на балкони и отворени прозорци да проявяваме любопитство, какво се случва навън, това може да ни струва живота. Ако по ред обективни обстоятелства бурята ни застигне на открито, нещо, което можем превантивно да предприемем и дава някакви шансове за оцеляване, е ако имаме възможност максимално бързо да слезем от откритото било на планината в планински части, ако вече това е късно и не може да бъде направено, събират се двата крайни, имам преди краката един до друг, тяка се долу ниско, ръцете на главата, така да ние минимизираме като точка на въздействие. Това е едното, което. Второто, когато краката ни са събрани, разликата в потенциалите на отделните вълни от импулсния ток на падналата молния няма да ни засегне. Това е единственото, което може да се направи в такива условия. Всичко останало въпрос на превенция и ако всеки ден се интересуваме от прогнозата за времето, не предприемаме излети, не предприемаме походи за риболов в планината или в полето, защото наистина това е много опасно. По принцип, такива мощни спортни съоръжения, като футболни стадиони и други, съответно на мачтите, на осветлителните мачти, където са и прожекторите, има монтирани, те самите се явяват молния приемник, има монтирани активен молния приемник, който или няколко, които покриват цялата зона. Но това не дава 100% гаранция.
1: Съвети на експерта по защита от мълни, инженер Радослав Калчев. Как се оказва първа до лекарска помощ в планината? Как да оцелеем при пожари, наводнения или инциденти в планината? Симеон Йорданов, специалист по менеджмент на бедствията към БЧК Благоевград, разкрива критичните правила за безопасност през лятото.
2: Всяко бедствие си има своите специфики, защото примерно при пожар се действа обратно на това, което се прави при наводнение. При наводнение гониме високите части, при пожар гониме ниската част, защото огъня, физиката е такава, че огъня върви нагоре, а не надолу. По-трудно върви надолу. Така че гледаме да стигнем някъде надолу, в друго населено място на безопасност. Първото нещо е да запазим самообладание и че живота е по-важен от материалното. Тук имам предвид всяко на семейство да е подготвено, превенцията е много важна. При наводнения се опитваме максимално бързо да стигнем на някое по-високо място. Било то висок етаж или ако можем да стигнем някое връхче, така да се каже. Или по-висока част от там, където се случва наводнението. Да имаме план за действие. Семействата ни да имат план за действие и такава раница, чанта, в която да се подготвени документи, храни, пари, радиостанция, свирка, неща, които се намират, неща, които са изписани в интернет много често. Превенцията е най-важно нещо, което трябва да знаем. Да знаем как да действаме. Не струва скъпо да подготвяме неща от първа необходимост, с които да тръгнем. Тя да е подготвена, да стои там в някой шкаф, нали, на удобно място, което бързо да се вземе. Това е за да може при евентуална евакуация да тръгнем с нея и да имаме всичко, всичко базово, нужно, за да можем да продължим живота си спокойно в рамките на ден, два или седмица, ако сме евакуирани някъде в друго населено място. Така че това е важно, не е скъпо да се направи, изисква малко повече време, защото пак повтарям трети път, превенцията най-добрият ни помощник в такива ситуации. Първата помощ има аптечка в тази раница, тази чанта, спешната раница. При наводнение, тук се надяваме никой да не е попаднал в водата. Ако е попаднал в водата и се нагълта с вода, ако нали, има дишен и пулс, всичко е наред, това означава, че просто ще кашля и ще изкашля водата, която е на. Но ако имаме удавник, там вече се действа с 5 обдишвания и след това се прави реанимация, 30 към 2, 30 към 2, 30 зърни притискания, 2 обдишвания, 32, 32 и така до пристигането на спешен център, но преди това обаждане на 112, за да може човека да бъде максимално бързо транспортиран до спешен център и евентуално, ако трябва да се извършва реанимация, работа с автоматичен мъжен дефибратор, максимално бързо това нещо да стигне до нас. Ако става въпрос за обгазяване, пожар, за да не пак стигаме до физиката, тук въпрос става, че пушека се върви нагоре, ние гониме ниската част на сградата и на стаята, плазиме, за да може да не се надишаме с въздух. Тук марлел, кърпа на плена с вода или просто суха кърпа на устата ще свърши прекрасна работа, за да може да не вдишваме

0: изгорели газове, си предпазиме от вдишването на изгорели газове. След това излизаме на проветливо място, където се опитваме да седнеме с облегнат на гръб и да дишаме равномерно, заедно с някой, който не е пострадал, за да може да нормализираме дишането и съответно баланса на кислород и другите газове в тялото. Просто там вече трябва да излезнем на проветливо място.
1: Превенцията е най-добрият помощник, каза специалистът по менеджмент на бедствията Симеон Йорданов.

0: Чуйте деня!
1: Продължаваме със здравните теми. Европа обявява война на захарта, а България е на предна линия на този скрит здравословен проблем. Консумацията на захар в Европейския съюз вече многократно надвишава нормите, а потърпевши са най-вече децата заради агресивния маркетинг и атрактивните опаковки. От Сдружения за достъпна и качествена храна настояват, че това не е въпрос на личен избор, а на държавна политика и потребителска защита. И още от доктор Богомил Андонов.
2: Консумацията на захар и продуктите, които съдържат и я съдържат, се така рекламира широко и широко достъпна за всички граждани, не само на Европейския съюз. Тя е атрактивна не само за зрителния апарат, но и за вкусовите рецептори, така че причините могат да се търсят някъде в тези моменти в търсенето и предлагането на продуктите съдържащи захар. В крайна сметка трудно бихме могли да си представим, че можем да се лишим от консумацията на захар въобще, но така или иначе, когато тя е в умерени количества, няма увреждащо действие върху организма. Но когато се прекалява, това създава проблем. Последствие въпросът е как тя се презентира пред нас, за да можем да и по какъв начин е представена тя като информация, че се съдържа в даден продукт, за да можем ние да

0: уралната област, тя уврежда целият организъм по един или друг начин. Но консумацията на нискомолекулни захари така създава предпоставки за развитие на редица заболявания в устната кухина, не само кариозни, тъй като децата имат, да го наречем, не проблем, но затруднение в спазването на адекватна и редовна орална хигиена. Това също създава много голяма предпоставка за развитие на дентална патология. Така че ограничението на консумацията на захар в детска възраст е ключово за оралното здраве. Освен това, децата много по-лесно биват атрактирани от продуктите, които съдържат захар. Когато те са лесно достъпни, това води до проблема, за който разговаряме в момента. Проблем, който би могъл да доведе консумацията на захар, това е диабетните и преддиабетните състояния. Те са все по-често срещани, а инсулинната резистентност и въобще влиянието върху работата на панкреаса и въобще на целия организъм като последствие от това заболяване. Колкото по-рано човек стане зависим от консумацията на захар, осъзната или неосъзната, толкова по-бързо и по-тежко увреждащи с въздействията върху организма.
1: Съветите от доктор Богомил Андонов за скритата захар и откритата реклама. През май тази година Световната здравна организация обяви извънредна международна ситуация заради новото огнище на ебола в Демократична република Конго и Уганда. Причина за тревогата за увеличаващия се брой случаи, трудностите при овладяването на заразата и рискът от разпространението й извън засегнатите райони. Слушаме главен асистент доктор Магдалена Баймакова от клиниката по инфекциозни болести към ВМА София.
2: Статистиката по данни на CDC и СЗО към 7-8 юни са 550 потвърдени случаи, от които 101 смъртни за Демократична република Конго и значимо по малко докладвани случаи потвърдени, имаме предвид, т.е. изпълнени критерии за потвърден случай, с етиологично доказване 19 в Уганда, от които 2 смъртни случая. Защо говорим за това заболяване, защо се безпокоиме, тъй като все още за този един месец продължава да се увеличават случаите в тези две засегнати страни, основно в Демократична република Конго, продължава трансмисията и разпространението на вируса и една характерна особеност за него е разпространението между хората и вероятността за тежко протичане с фатален изход. Нека да кажем, че говориме за ебола заболяване най-общо, но то се причинява от вирусите, принадлежащи към род ортоебола вирус, семейство филовиридае, като от 4 от тях е известно, че могат да причиняват заболяване при хората. И именно ебола вирус, судан вирус, тайрофорес вирус и бундигуа вирус. Това го каза не за да натоварвам нашите слушатели, но за да имаме в предвид, че нашите заболявания не са никак семпли. И отделните вируси си имат своите характеристики, със своите субтипове. И в случая ние от нищо, което е установено, се причинява именно от, не от така наречения ебола заир вирус, а от бундигуа вирус. Това е важно, защо? Чисто научно, за да сме наясно кой от тези вируси предизвиква заболяването. И другото, което е интересно да кажем, че всеки един от тях се характеризира с различни особености в протичане и разпространението. В историята на ебола заболяването, 1976 година, като за първи път е инфицирано в Демократична република Конго, където сега пак говорим за нов взрив, но най-често разпространен. Ебола вирус е отговорен за големата епидемия в 2016 година в Западна Африка, когато имаме много, около 28 000 регистрирани случаи. Да бъдат отговорни и да направят справка с специалист, да се консултират какви болести са разпространени в този регион и какви предпазни мерки трябва да вземат, какви превантивни мерки. Защото за някои от заболяванията има ваксини, които се изисква да се поставят, има химиопрофилактика, която трябва да се приложи, трябва да имаме информираност, обучение, каква храна, каква вода консумираме, говорейки ето за ебола заболяването. Трябва да знам, че трябва да ограничим риска си с дивата природа, с дивите животни, да не

0: нямаме контакт с голи ръце, с молни или мъртви животни, да консумираме термично обработени хранителни местни продукти. И при всяко едно съднение просто да се потърси медицинска помощ, имайки информация за тези заболявания.
1: Няма място за паника, но има място за информираност, отговорност и навременна реакция. Това са най-важните оръжия срещу всяко инфекциозно заболяване, обобщи доктор Магдалена Баймакова.

0: NBA. Чуйте деня.
1: В сезона на отпуските все повече хора стягат куфарите и оставят домовете си без надзор. В същото време експертите предупреждават, че крадците стават все по-изобретателни и все по-често проникват в жилищата без следи от взлом. Как да предпазим дома си от кражби, ще ни каже председателят на Националния съюз на ключарите в България Андрей Сапунджиев.
2: Все по-рядко уведомява, все повече ключват се специални технически средства. Ниското ниво на сигурност, включават тези, които създават предпоставки и бъдеща на нова казва. А ниско ниво на сигурност е по-често виждаме по вратите на хората, поради причината, че хората нямат достатъчно информация, кои ключалки са високо ниво на сигурност, така наречените high security ключалки, които осигуряват предотвратяват престъпления в домова кражба. Най-остарелите, всъщност всички тези, които са секретни обикновени патрони, патрони, които са с така наречените ямкови патрони, с ямкови ключове на групчици. Това са остарели, които продължават да се монтират по вратите, без да се знае, че всъщност са много лесни за отключване. Със сигурност личната врата трябва да обезопаси. Като инвестиция не бих казал, че нещо кой знае какво. Една ключалка по аз край security това правика на 150 или 250 евро, вече да вишат нивото на сигурност, съответно би казвам, че трябва да се обезопасят и до гърмите на прозорците, ако са на първи или на последен етаж, защото те са уязвими. Не бива да дават информация в социалните мрежи, че напускат жилище, които ще бъде необитаемо за известно време. Всичките

0: снимки от почивка от Лоя да се качат след като вече е свършило почивката, а не преди това и не по време. Това е едната мярка, която е важно да се взема. Дългът е да има добре и съседски отношения, за да може да се знае, че съседите наблюдават, има ли външни лица в входа и биха подали сигнал. И не на последно място, това, с което е целта на кампанията, пак казвам, високо атмосферно включалка на вратата. Сетно, че камери и алармът е добре, алармата би предотвратила също. Камерата по-скоро ще помогне за разследване след извършено престъпление. Но всичко това е хубаво да го съществува на една врата в един апартамент. Миналата година направихме една такава кампания, която също в началото имахме разговор с вас. И тази кампания имаше голям ефект. Накрая на годината ме е от 4 спаса това престъпление. Поради този факт правиме тази годишната кампания. С надеждата, че ще отчете още по-голям спад в новите кази на края на година.
1: Андрей Сапунджиев за това как да предпазим дома си от кражби. Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Гоце Делчев ще предложи богата програма под мотото «Аз избирам доброто». 15 безплатни клуба по интереси ще предложат през лятото на децата в Гоце Делчев спорт, наука, творчество и приключения сред природата. Нейната цел е пълноценното оползотворяване на свободното време на децата през ваканционните месеци, каза психологът Ани Валева, която за поредна година работи по тази програма.
2: Децата се включват с желание и така са построени дейностите. По този начин ръководителите ръководят самите занимания, че телефоните не са желани партньори в дейностите, само когато се налага и в най-крайни случаи. Тази година наистина нараснаха клубовете още повече. Вече 13 години го правим, я правим тази програма и нарастват всяка година все повече и повече. Тази година отново ще имаме клуб Добротворци, клуба с благотворителните инициативи, клуба, който опознава добротворческите професии, професиите свързани с опазване на реда, с грижа за хората. Посещение на институция, опознаване на уязвимите групи и подкрепа. Тази година клуба Приятели на планината се трансформира в клуб Горски приключенци, така че това е долу-горе същия клуб. Отново ще имат възможност децата да пътешестват в събота и ще посетят параклиса на село Мусомище, ще посетят Момина кула, ще посетят местността Градище в района, ще посетят Стопските пирамиди, Седемтериотски езера, Рибните езера, връх Спешник и до град Мелник ще пътешестват. Така че те ще приключенстват в горите на Пирин, на Родопите, ще опознават красивата ни родина. Клуба Риболов е традиционен с изключително голям интерес към него и децата отново ще ловят риба. С ръчните ръчички отново ще предложим на децата възможности за приложни дейности, тъй като фината моторика, развитие на сръчността е много важна в детството и в този клуб по традиция се включват много деца от начална училищна възраст. Клуб Народни танци ще имаме отново, за да се запознаем с магията на народните танци. И то на едно прекрасно място в парка на град Гоце Делчев. Клуб Латино фитнес се завръща. Ще имат децата възможност да танцуват и да развиват физическата си култура. Също това ще бъде възможно и в клуба Спортни игри, който вече няколко години го правим. Там правят щафетни игри, най-различни спортове се занимават децата. Клуб Рисуване също е един от най-старите ни клубове с изключително устойчив интерес от страна на децата. Рисуването на открито не може да се сравни с нищо друго. Клуб Забавно лятно четене. Отново ще предложим на децата да четем заедно книги на открито и да видим кой успява да разбере това, което чете, защото с годините наблюдавам, че все по-трудно става. Клуб Приятелите на растения е нов клуб, който тази година ще предложи на децата специфично занимание с градинарство. Клуба Приятели на музея също е традиционен наш общински исторически музей. Става дом на децата, които искат да се занимават с история, да опознават фолклорните ни традиции.
1: Ани Вълева за ваканция 2026, която отново ще предложи палитра от възможности за развитие, творчество и незабравими преживявания за децата на Гоце Делчев. Хоротеките се превърнаха в истински феномен.

0: Места изпълнени с позитивна енергия, където стотици хора се хващат за ръка, обединени от магията на българския фолклор. За това неповторимо изживяване разказа Катя Борисова, треньор по народни танци.
1: На около 10 години покрай моята Леля започнах да ходя на уроци по хора в читалището в град Козлодуй. И така покрай големите започнах аз да изпитвам голямо желание да танцувам и да научавам все повече за българските хора и не само за традициите също така. За мен някои от танцуващите идват повече за това да развиват тялото и силата си на по време на натоварването. Други идват и за това да могат да се научат да танцуват и да се забавляват, когато излизат, да могат да танцуват. С продължение на репетициите, когато идват, те започват да изпитват по-голям интерес, да учат не само танците, които се танцуват по заведения и хората, ми по-автентичните хора. По този начин също така се подобрява и не само тялото ми, и мозъчната дейност, развива се паметта и концентрацията, придобиват координация и баланс, също така укрепват и сърдечно-съдовата система, увеличава се издръжливостта и силата, намалява стреса, подобрява настроението, социалната връзка също така, понеже те се запознават с най-различни хора там. Това, което на мен ми прави впечатление, е, че се събират много хора от най-различни възрастови групи, което за мен е много хубаво, защото ние можем да... Аз съм по-млада и мога да науча от по-възрастните нещо и според мен това също допринася и на младите, които участват в такива хоротеки, да се запознават и с по-възрастните хора, да научават и от тях, както и по-възрастните от по-младите. Действат разтоварващо, но и също така представляват възможност за запознаване на различни танцови стилове, различни ритми от различни региони на България. Те, когато участват на такива хоротеки, могат и имат възможността да научат нещо различно и нещо по-различно от това, което те учат в залата. Всеки различен клуб знае различно хоро, танцува го по различен начин и когато нещо им хареса, те отиват, хващат се на хорото и започват да учат и техните хора. Все повече хоротеки се съставят и тези събития са навсякъде. Не само в големите градове, но и в малките. И дори хората от, да кажем, по-малките градове пътуват до по-големите, за да могат да участват на такива събития. Когато танцуват, да кажем, по-трудни хора или понякога дори по лесни и по-бавни, едни го танцуват, могат да го танцуват много по-красиво и разбира се, те, според мен, се чувстват по-добри от останалите, но, според мен, това не е важно, а е важно това, че по някакъв начин ги обединява и популяризира българските традиции и се създават много контакти, запознанства и чувство за общност.
0: С Катя Борисова, треньор по народни танци за влюбените в хорото, завърши предаването «Чуйте деня», за което работиха Краси Пигов, Даниела Маринова и аз, Ива Сизова. Приятна вечер!

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 юни вторник. В началото чуйте акцентите. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще бъде изправен пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир. Европейската комисия представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. Мярката му за отклонение беше разгледана в болница Пирогов, където обвиняемият Траян Филипов е настанен за лечение. Подробностите чуйте от репортера Добрина Карамболова.
1: От събраните до момента доказателства става ясно, че Траян Филипов е управлявал автомобила със скорост от 140 км в час при разрешена 60. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването няма категорични данни за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че Филипов е засякал или ударил другия водач, както и такива за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишената скорост. Според съда няма опасност той да се укрие, но има опасност да извърши престъпление и да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Вчера мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, не беше разгледана. Той също е в болница с сериозни наранявания и предстои да бъде опериран. Очаква се да се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуално

0: Сексуален умисъл и за пътно хулиганство. За новините Добрина Крамболова.
1: Окръжната прокуратура в Ловеч разпореди тройна автотехническа експертиза за катастрофата, при която загина 15-годишно момче, шофирало само семейния автомобил. Първоначалната проба на мъжа, управлявал другия автомобил, е положителна за наличие на метамфетамин. Подробностите чуете от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Катастрофата стана вчера в Тетевенско по обяд на прав участък между селата Галата и Български извор. Ударът е челен. Още от прокурор Светла Иванова, говорител на окръжна прокуратура Ловеч.
3: Момчето е загинало на място в резултат на този удар. Той е пътувал сам в лекият автомобил. При това происшествие са пострадали и двете лица в насрещно движещия се автомобил. Са без опасност за живота.
2: Но каква е ситуацията? 15-годишно момче е управлявало автомобил.
3: Трябвало да бъде на училище вчера. То се е оспало за училище и не е отишло към град Ловеч, където учи заедно с училищния автобус. Бащата, който работи в София, е оставил ключовете за семейният автомобил в къщи и явно момчето ги е видяло и решило да се повози.
2: Пробите какво показват?
3: Водачът на насрещно движещия се автомобил е дал положителна проба за метамфетамин. Взета му е кръв за изследване и когато тя стане готова, наистина ще се види било така.
2: За новините Латинка Светозарова.
1: Мъж загина при тежка катастрофа по пътя Асеновград Смолян преди Наречески бани. Катастрофата е станала след като управляваният от него автомобил е навлязал в насрещното платно и се е блъснал челно в друга кола. В нея е имало двама пътници, те са без сериозни наранявания. Движението в района е затруднено, колите се движат само в една лента, а трафикът се регулира от пътната полиция. Информацията е на кореспондента ни Кремена Данева. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР след вчерашната оставка на Георги Кандев. Още за съобщеното от вътрешния министър Иван Демерджиев чуйте от репортера Николай Христов.
4: Решението за Любомир Николов идва след изненадващата оставка на досегашния изпълняващ функциите главен секретар Георги Кандев. За това, дали мотивите на Кандев за напускането са станали ясни, министърът на вътрешните работи уточни, че е имал три срещи с него, но до момента не е придобил нова информация.
5: Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр.
4: Предстои да бъде определено и кой ще управлява столичната дирекция на вътрешните работи. Относно действията на МВР срещу групи като калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни вече текат в различни части на страната, като резултатите ще станат ясни на по-късен етап.
5: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи.
4: За новините Николай Христов.
1: До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев заяви.
6: Тези средства не означава, че ние ще ги изтеглим утре и всички накуп. Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи, защото текущите нелихвени разходи са в размер на 3 милиарда 672.
1: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
7: Какво ще бъде цялата сметка в този празен чек?
8: Нямате прият бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате оле мале, ще отидем на 7,4%.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. Предвижданият ръст на цените е под нивото на годишната инфлация, уточняват от комисията. Чуйте още от Наталия Ганчовска.
9: Увеличение на цената на тока с малко над 3%.

0: 10% се предвижда за абонатите на Електрохолтина и ВИЕН, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за тези на Енергопро в Североизточна България. При цените на парното и топлата вода регулатора се намеси драстично след първоначалните искания на топлофикациите за ръст от средно 30%, а на места и до 70%. Комисията за енергийно и водно регулиране сведе поскъпването до малко под 5% средно. Най-голямо е увеличението, което се предвижда за София и Плевен по 5,5%, а най-малко е за Враца под 3,6%. Председателя на комисията Пламен Младеновски коментира.
1: Постигнахме един добър резултат, тъй като цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията.
0: Геополитическата ситуация и евентуалното поскъпване на природния газ са взети под внимание и са заложени в новите цени, посочи още Пламен Младеновски.
1: Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерският договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола.
0: За новините Наталия Ганчовска.
2: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока, парното и топлата вода се опитаха да влязат в сградата на КЕВР, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от протестиращите.
3: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната. Те работят срещу населението, срещу хората.
4: Трябва да плащам заплатата ми, да отида в сметки.
5: Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
2: Споделиха участници в протеста, организиран от гражданска платформа Изправи се БГ. Председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков заяви, че ден след обявеното намаление на продукти от инициативата Кошница с грижа, вече е станало ясно, че цената на поевтиняването ще я платят българските производители. Цветан Цеков обясни.
6: Започнахме да получаваме информация от наши земеделски производители на домати, които работят с търговските вериги, че трябва задължително да бъдат свалени цените, и то с повече от 15%, иначе няма да бъдат купени доматите. С две думи, безплатен обяд няма. Всичко ще бъде за сметка на българските производители, както ние го очаквахме. И всъщност търговските вериги се направиха един страхотен пиар с участието този път и на премиера, и на министра на земеделието.
2: Заяви председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Надзорният съвет одобри и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро и 81 цента. За председател на Надзорния съвет на ротационен принцип е избрана Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Нейни заместници са Ася Гонева от КНСБ и Кирил Бошов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
7: По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, по този начин ще осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
2: Обясни Наталия Ефремова, избрана за председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователна дейност на дружеството Дал Бог живот и здраве. Марта Младенова с подробностите.
8: Отнемането на лиценза за застрахователна дейност не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов. Ако клиент на дружеството има възникнала претенция от днес нататък, т.е. от деня на отнемане на лиценза, трябва да се обърне към квесторите.
9: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
8: Как се стигна до тук? Първо, дейността на застраховане.

0: в Полша, Румъния и останалите пазари извън България попадна под регулаторно наблюдение и бе преустановена. След това и у нас. Оказва се, че с текущи постъпления са обезпечавани вече направени полици.
1: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура. Когато ти с свежия приход от едни нови клиенти покриваш разход по стари клиенти.
0: Обясни председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Капитал от 360 милиона лева е прехвърлен към другите бизнеси на собствениците, които притежават и верига частни болници. Те са извън ресора на Комисията за финансов надзор, за разлика от пенсионното дружество Диана Йорданова, която надзирава сектора.
2: Като в рамките на своите надзорни правомощия, ако се налага, бихме предприели съответни надзорни действия.
0: Отнемането на лиценза може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, а при влизането си в дружеството регулаторът е установил, че то вече няма служители. За новините Марта Младенова.
3: На консултации на Дондуков 2 партиите и коалициите в 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на Централната избирателна комисия. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председатели на ЦИК и че ще ги дадат на Конституционен съд. Подробностите чуйте от Мария Костова.
4: Президентът Илияна Йотова представи постъпило възражение от Продължаваме промяната Демократична България от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определянето на мандатите в състава на ЦИК. От президентската институция защитиха определените съгласно изборния кодекс квоти. Държавния глава заяви.
5: Това, че закона, когато сте го гласували, не е предположил една партия с абсолютно мнозинство, е най-вероятно не е било във вашите очи възможно. Ма ето случи се. И аз не виждам защо в случая Прогресивна България трябва да бъде извадена извън закона, извън скобата и оттам нататък втори път да се прилага същия този метод.
4: Божидар Божанов от Демократична България поиска да бъде взето становище от ЦИК и още.
6: Тъй като явно няма да има промяна в указа, нашия единствен ход е да го спорим пред Конституционния съд.
4: Според утвърдените с указа на президента правила, Прогресивна България има 7 места в ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната Демократична България 2, ДПС 2, Възраждане 1. Номинацията за председател е на Прогресивна България, Георги Хорозов. В знак на несъгласие с президентски указ за правилата и квотите в комисията от ППДБ не издигнаха кандидат за заместник председател на ЦИК, тъй като имаше две кандидатури за секретар от ГЕРБ СДС и от ДПС. След жребий беше определено, че позицията е за номинацията на ГЕРБ СДС Йорданка Ганчева. За новините Мария Костова.
3: След консултациите при президента днес, Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на Възраждане, обяви, че от формацията също не са съгласни с предложения математически модел за разпределение на състава на ЦИК и че ще търсят подкрепа за събирането на нужните 48 депутатски подписа за оспорване на указа на държавния глава пред Конституционния съд. В петък в 12 часа в президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия, след което държавният глава ще издаде указ за назначаването й. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани сградите в местността Баба Алино. Това съобщи директорът на институцията Явор Димитров, който тази сутрин беше на място.
7: Две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане. Тръбната мрежа е подземна, се установяват както в шахти, така и в жилищните сгради и монтирани водомери на водопроводи. Материалите от нашата проверка още днес ще бъдат изпратени в прокуратурата.
3: Областният управител на Варна Марио Смърков, който също беше част от проверката, обясни.
8: Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка. Ако по този начин беше реагирано през 23-та година, най-вероятно в момента нямаше да се намираме сред незаконни постройки.
3: Проверката се включи и управителят на ВИК Варна Веселин Русев, който съобщи, че от компанията КУП имат 6 законни партиди за плащане на водата. Стана ясно, че водата, ползвана от собствениците в Баба Алино, не е изследвана и носи риск за здравето на хората. Депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който е подател на сигнала, заяви.
9: Сега получихме сигнал и за

0: незаконен сондаж, който за съжаление е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. Това е абсолютно незаконно и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев заради пропуски в строителния контрол в местността Баба Алино, допълниха от община Варна. Коев отговаряше за дирекциите управление на сигурността и контрол на обществения ред, екология и опазване на околната среда, превенции и спорт. Заповедта за освобождаването му от длъжност е в сила от днес, а ресорите на Илия Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник кмет. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
2: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдала тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украина в нейните усилия в тази война. На Украина не трябват повече хора, а не повече въоръжение.
1: Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Европейският съюз далеч не е готов да влезе в ролята на посредник в мирния процес за Украина. Весела Владкова продължава по темата.
3: Европа изглежда е по-фокусирана върху продължаването на войната, каза още говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
4: Започването на посреднически усилия чрез поставяне на определени условия пред Русия е нелогично, погрешно и неприемливо за Москва. Но най-важното е, че европейците са много по-склонни да се съсредоточат върху продължаването на войната, отколкото върху мирните преговори,
3: заяви Песков. Според него за сега няма план за телефонен разговор между американския и руския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин. Белият дом все още не е информирал Кремъл за разговора на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с украинския президент Владимир Зеленски. Скептично към участието само на Великобритания, Франция и Германия в евентуални преговори с Русия за Украина се отнесе полският премиер Доналд Туск. Той поиска Полша да участва във всички преговори, насочени към прекратяване на войната в Украина, и предупреди, че споразумения, в които не участва, няма да бъдат обвързващи за Полша. По думите му, италианската министър-председателка Джорджа Мелони също не е във възторг от този формат. В Талин, където се провежда среща на върха на петте скандинавски и трите балтийски държави в НАТО, украинският президент Владимир Зеленски заяви, че очаква на срещите на върха на Европейския съюз, G7 и НАТО през този и следващия месец да бъдат взети важни решения за Украина. С премиерите на Швеция, Финландия и Латвия бяха обсъдени и сключени споразумения за укрепването на противовъздушната отбрана на Украина, за съвместно производство на дронове, както и програма за противоракетна отбрана. За новините Весела Владкова.
1: Пълна забрана на влизането в Европейския съюз на всеки служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украина. Това се съдържа в 21-я санкционен пакет срещу Русия, оповестен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Комисията предлага също спиране на корекцията на ценовия таван на руския петрол. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Ние се фокусираме върху секторите с най-голямо въздействие – енергетиката, финансовите услуги и криптовалутите, търговията, като сега за първи път включваме и риболовния сектор и забраняваме влизането на бивши руски бойци в Европейския съюз, каза фон дер Лайен.
6: За първи път предлагаме да се забрани достъпа до Европейския съюз на всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на войната. С други думи, Европа остава недостъпна за всеки, който е участвал в нахлуването в Украина. Толкова е просто.
5: Тя подчерта, че конфликтът в Близкия изток и прекъсванията в глобалните енергийни вериги за доставки са облекчили натиска върху Русия. Искаме да запазим пълната сила на санкциите. Начинът да постигнем това е да гарантираме, че печалбите на Русия от продажбите на петрол остават ограничени, каза още тя.
6: Нашият таван на цените на петрол

0: петрола има вграден механизъм за коригиране, който следва пазара. Той не е създаден за пазарни сътресения като това, причинено от затварянето на Ормузкия проток. Затова предлагаме просто да спрем коригирането до януари следващата година. Това ще даде време на петролните пазари да се стабилизират, като същевременно се запази натиска върху приходите на Русия.
1: Фон дер Лайен добави, че в санкционния списък ще бъдат включени още 30 кораба от сенчестия руски флот и така те стават общо 632. В 21-я пакет фигурират и санкции върху критичната инфраструктура, като пристанища, летища, рафинерии, които търгуват с руски петрол или го преработват. Предлага се и ограничаване на продажбата на танкери за втечнен природен газ на Русия. Разширяват се и забраните за транзакции. Предлагат се също нови ограничения за износ на стоки и технологии, използвани от руската военна промишленост. Повече метали и сплави за аерокосмическия и отбранителния сектор, както и на системи за заглушаване и изстрелване на дронове. Предлагат се съществени ограничения върху вноса на някои рибни продукти и пълна забрана за други. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Израел нанесе масиран въздушен удар по южния ливански град Тир, който се смята за бастион на проиранската групировка Хизбула. Местните здравни власти съобщават за най-малко 8 жертви и над 30 ранени. По-рано Иран даде ясно да се разбере, че ще възобнови ударите си срещу Израел, ако продължат нападенията срещу Хизбула в Ливан. Иран и Израел прекратиха ударите, но продължават взаимно да се заплашват. Американският президент Доналд Тръмп предупреди и двете страни да не нагнетяват напрежението, защото по думите му, преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза.
3: На финалната права сме да сключим много, много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Ормузкия проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката, до 2-3 дни.
2: Посочи Доналд Тръмп. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената. И още.
5: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че във взимането на решение се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
4: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
5: Счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
4: Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят. И заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
6: Те първо ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Български олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа. Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областното управа, но то е до никъде. Не е финализирано.
4: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тубон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. А на чалънджър турнира в Братислава, Словакия, Димитър Кузманов отпадна след 6 на 7 и 1 на 6 срещу Чун Син Цън от Тайван. Футбол. Ръководството на Левски обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите два домакински матча в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролета отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Цървена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Утре полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
2: Синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем Анастасия Стойчева. Добър вечер!
7: Добър вечер! Над много райони от страната днес имаше доста слънчеви часове, затова и температурите достигнаха в отделни райони и надхвърлиха 30 градуса. Най-висока беше температурата в Ново село Вининско, 32 градуса, а най-прохладно беше по Черноморското крайбрежие с температури между 23 и 26 градуса. В планините температурите бяха от 7 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Въпреки слънчевото време, над североизточните райони, над Рио Родопската област се разви купесто дъждовна облачност и към този час продължава нейното развитие. Има краткотрайни валежи в тези райони с грамотевична дейност. В Дулово за кратко са регистрирани 13 литра на квадратен метър, а в отделни части на Родопите до 20-25 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месец юни. Утре налягането слабо ще се повиши. До полунощ валежите и грамотевичната дейност в североизточна България и над планинските райони в югозападна ще спрат, облачността ще намалее и над страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места отново ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса, в столицата около 30 градуса. В четвъртък денят ще започне със слънчево време. Около и след обяд, над западната половина от страната, а при вечер и до полунощ и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в отделни райони в равнините и по-високи, а в петък с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни, в отделни райони достигащи 80-100 литра на квадратен метър. Температурите ще се понижат значително и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. През нощта срещу събота значителни по количество валежи ще има все още главно в източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир. А Европейската комисия представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Така завършва вечерният осведомителен

0: бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

0: Новините в 19 представи Екатерина Николова. Добър вечер! България ще изтегли до 3,8 милиарда евро държавен дълг. Това прие на първо четене бюджетната комисия в парламента, която разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Това се случи по настояване на Министерския съвет. Според тях средствата са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август, но и за да бъдат направени социални плащания през следващите месеци за пенсии и социални помощи. Позицията настоя управляващите да представят ясни финансови разчети за какво и колко от сумата ще изхарчат през следващите 3 месеца. Със 7,8 на 100 се осъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Това реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е малко над 513 милиона евро. Надзорният съвет одобри и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли ще се увеличи със 7,8% и ще бъде малко над 183 евро. Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов ще изпълнява временно функцията на главен секретар на МВР. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Решението идва след изненадващата оставка на досегашния изпълняващ функциите главен секретар Георги Кандев. За това дали мотивите на Кандев за напускането са станали ясни, министърът уточни, че е имал 3 срещи с него, но до момента не е придобил нова информация. Предстои да бъде определено кой ще управлява временно СДВР. Относно действията на МВР срещу организираните групи, министърът на вътрешните работи съобщи, че се работи и по тях. Районният съд в Благоевград остави за постоянно в ареста Тони Михайлов, обвинен в блудство с 8-годишната си дъщеря. Мярката беше разгледана при закрити врата, предвид интимните подробности в показанията на свидетелите. 39-годишният мъж е заявил пред съда, че не е виновен и не е сторил нищо на едно от петте си деца. Михайлов е припознал две дъщери, едната от които е пострадалата. Той е живял сам, а не с майката на децата си. Останалите му деца не са припознати от обвиняемия и част от тях са в социални домове. В момента и пострадалото момиче е в приемно семейство. Започва акция за опазване на реда по време на черешовата кампания в Кюстендилско. Тя ще продължи до 8 юли, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Спецакцията ще се осъществява на територията на общините Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол от служители на областната дирекция на МВР в Кюстендил, главна дирекция жандармерия, специални операции и борба с тероризма, регионалната дирекция гранична полиция в града. С мащабните действия се цели недопускането на престъпления, нарушения на обществения ред и силово определяне на цените за изкупуване на селскостопанската продукция. Засилено ще бъде полицейското присъствие и ще бъде активизиран контрола в районите с обособени пунктове за изкупуване на череши, както и на животинските тържища. В рамките на акцията ще бъде упражняван строг контрол за спазването на правилата на движението по пътищата с цел недопускане на пътни инциденти, съобщиха от полицията в Кюстендил. И тази година в осъществяването на охранителната операция маршрутите на патрулните екипи ще бъдат съгласувани с местната власт, като поетапно ще се увеличава броя на служителите в районите с черешови насаждения. Органите на реда ще следят стриктно работата в земеделските масиви да бъде напълно преустановена след 20 часа. Ще се контролира изкъсо и спазването на разпоредбите на местната власт за наемане на работници по прибирането на реколтата, правилното организиране на извозването на берачите от страна на земеделските производители, както и работното време на самите пунктове за изкупуване на череши. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: В града на големия български художник Владимир Димитров Майстора ще се проведе второто издание на графити и арт фестивала Цветовете на Кюстендил. Събитието се организира от община Кюстендил и ще се проведе в рамките на 3 дни от 12 до 14 юни и ще събере артисти и любители на градското изкуство от България и чужбина. Подробностите от Боряна Карпачева. В международната програма ще се включат утвърдени имена с дългогодишен опит на графити сцената от България, Северна Македония, Италия и Швейцария. Наред с професионалистите, събитието ще запази и свой отворен характер. Организирана е огромна свободна зона, в която всеки почитател на градската култура ще може да се включи и да рисува напълно безплатно и без нужда от предварително записване. С творчески работилници в програмата ще се включат и от София графити тур, където децата ще направят своите първи стъпки с спрея. Основната цел на фестивала е да покаже, че графитите са изкуство, а не вандалска проява. Затова община Кюстендил създаде и най-дългата легална стена за графити в България. Пространството е напълно свободно за рисуване всяка година от 1 юни до 30 септември. Посетителите ще могат да се насладят и на истинска фестивална атмосфера с обособени зони за отдих, музика и пространства за срещи между артисти и публика. За новините Боряна Карпачева.
2: Спортните новини. Втората ракета на България в мъжкия тенис Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на сингъла на турнира по тенис на клей от сериите Challenger категория 100 в Братислава с награден фонд от над 160 000 евро. 32-годишният пловдивчанин отстъпи на 8-я поставен и 245-ти света Чун Син Цън от Тайван за час и половина на корта. Кузманов получи място в

0: основната схема като щастлив губеж от квалификациите, в които вчера претърпя поражение във втория финален кръг срещу Бувайсар Гадамаури от Белгия. Световната футболна централа съобщи, че е провела високопродуктивни разговори с представители на Иранската футболна федерация, за да се увери, че участието на тима на световното първенство ще премине гладко. В изявлението си FIFA заявява, че генералният секретар Матиас Гравстрюм е провел онлайн разговор с президента на Иранската футболна федерация Мехди Тач след пристигането на иранската делегация в мексиканския град Тихуана. Заради военния конфликт между Иран и САЩ от февруари иранците преместиха базите си в Мексико и ще влизат в Съединените щати само за мачовете си. Остава обаче неясно дали и колко ирански фенове ще бъдат допуснати по стадионите. Прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има след обед над планините и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури отново ще бъдат високи между 30 и 35 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Този красив юнски ден отново сме заедно в ефира на Радио Благоевград и предаването Ефир за приятели. Мястото, където всяка вечер срещите са истински, думите идват от сърцето, а музиката ни събира независимо къде се намираме. Днес отбелязваме Международния ден на приятелството. Ден, който ни напомня колко ценни са хората до нас. Приятелството е тази истинска сила, която ни подкрепи в трудните моменти, споделя радостите ни и прави ежедневието по-светло и по-смислено. Понякога е една добра дума, понякога е протегната ръка, а понякога е просто човек, който умее да ни слуша. Във време, когато светът сякаш все повече бърза, приятелството остава едно от най-красивите човешки богатства. То не познава възраст, разстояния и граници. То живее в усмивката, в спомена, в телефонното обаждане, в срещата след дълго отсъствие и в малките жестове, които никога не се забравят. Пожелавам ви тази вечер да бъдете сред хора, които ви носят спокойствие, доброта и вдъхновение. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Красимир Пигов. Музикалната линия на предаването ще определя Даниела Маринова. Вие сте с предаването Ефир за приятели. Започваме!

предаването Ефир за приятели ще ви предложим две различни, но еднакво интересни срещи. Едната ще ни върне към паметта на времето, а другата към красотата на една автомобилна мечта, устояла през десетилетията. По повод Международния ден на архивите, днес ще разговарям с Албена Георгиева, директор на Държавен архив Кюстендил. Ще говорим за съхранените свидетелства на миналото, за хората, които пазят документалната памет на поколенията и за значението на архивите в съвременния свят. След това ще ви срещна с Христо Николов от Благоевград, човек, който превръща любовта си към ретроавтомобилите в истинска страст. Неговият впечатляващ Кадилак Елдорадо от 1963 година привлича погледите навсякъде, където се появи. За мечтите, които не устаряват, за красотата на класическите автомобили и за грижата, която една такава кола изисква, ще чуете в нашия разговор. А от 20 до 21 часа настъпва вашето любимо време. Часът за музикалните поздрави и честитки. Очаквам вашите пожелания към близки и приятели, а ние ще ги поднесем с хубавите пирински песни, които носят настроение, топлина и празничен дух. Останалото до 21 часа е хубава музика и добро настроение.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Очаквайте. Новините на радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс на таланта си.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На днешния 9 юни отбелязваме Международния ден на архивите, ден посветен на институциите и хората, които съхраняват документалната памет на обществото. Благодарение на тях, днес можем да надникнем в миналото, да открием истории за хора, събития и съдби, оставили следа във времето. По повод празника разговарям с Албена Георгиева, началник на Държавен архив Кюстендил. Здравейте, госпожо Георгиева, и честит празник!
2: Благодаря, госпожо Радкова. Благодаря за вниманието и интереса към нашата работа и професия.
1: Кажете ни какво означава за вас Международния ден на архивите и всъщност защо е важно обществото да обръща внимание на работата на архивните институции?
2: Международният ден на архивите означава празник. Означава усещане за едно цяло на архивистите и архивните институции по цял свят. Международният ден на архивите ни дава и възможност за пореден път да насочим вниманието на обществото към нашата професия и ценните архивни документи, които съхраняваме. Този ден е и поводът ние в архивите и в Държавен архив Кюстендил да връчим с благодарност нашите грамоти в категории дарител, читател и приятел на Държавен архив Кюстендил за 2025 година. Обществото ни има нужда да бъде информирано за дейността на архивите, за съхраняваните документи в тях и използваме всяка такава възможност, включително и празника, който е Международен ден на архивите, да информираме хората за начините на използване на архивни документи, какви документи съхраняваме, че могат да ползват архивни документи от разстояние, могат да дойдат и на място в читалнята на архива, да, и така нататък.
1: Често казваме, че архивите пазят паметта на народа. Какво всъщност се крие за тези думи и какви документи съхранява Държавен архив Кюстендил?
2: Така е, да. Освен документите за дейността на институциите, които са създадени след освобождението на България, съхраняваме и документи от частни лица. Те са тези наши контакти и разговори с хора, решили да дарят документи за личности, за събития. В архивите са изключително ценни. По този начин архивите са

0: събрали и съхраняват спомени за различни събития, за личности, спомени на участници във войните, записани са обичаи, народни песни. Имаме много фотодокументи, снимки, които показват бита, ежедневието на народа ни, празниците на българина и така нататък.
1: А кои са, госпожо Георгиева, най-ценните или най-интересните, бих казал, архивни свидетелства, свързани с историята на Кюстендилския край, които пазят днес?
0: Бих казала, че има отделни документи или снимки, които спират дъха първо на нас, архивистите, които се докосваме до тях, но най-ценните, най-големите масиви от документи са тези, които съхраняват историята за изграждането на първите институции след освобождението на България, на окръжните управления, на градските и селски общински управления. Това са протоколите, които са съхранили данните за първите дейности по изграждането и благоустрояването на населените места. Това е, например, книгата за приходите и разходите на Кюстендилското градско общинско управление, чието първи записи в тази книга започват от март 1878 година. Съхранена е книга за штрафовете или глобите, които са налагани веднага след освобождението в град Кюстендил. Документите за изграждането на училищата и за дейността на училищата съществували. Целият Кюстендилски окръг, църковните храмове. Документи също са много важни за участието на Кюстендилския край в борбите на българите в Македония. За участието на във войните 13-ти пехотен рилски полк, който е сформиран преди 140 години с гарнизон в град Кюстендил, документи за 7-ма пехотна рилска дивизия и генерал Георги Тодоров, дивизията е ситуирана в град Дупница.
1: Не мога да не ви попитам и за един от важните въпроси през последните години – дигитализацията, която навлиза във всички сфери. Как тя промени работата на архивите и улеснява достъпа на гражданите до историческите документи?
0: Дигитализацията върви с темпове. Всяка година всеки архив дигитализира ценни документи на градските общински управления, ценни фотодокументи, документи по определени теми, свързани с отбелязване на годишнини. Така че ние трупаме един доста сериозен масив вече от дигитални копия, които могат да бъдат достъпени от разстояние в информационната система на държавните архиви. При избор на архив, който иде в страната, Държавен архив Кюстендил или някой друг, може да се влезе в фонда, примерно на градско общинско управление Кюстендил и да се четат дигитализираните копия на първите протоколни книги от дейността на Кюстендилското градско общинско управление.
1: А кои са хората, които най-често търсят помощта на архива? Историци ли, ученици ли, следователи или граждани, които издирват сведения за своя род?
0: Всички. Не мога да пропусна никой. Мястото в читалнята

0: съхраняваме.
1: А има ли документ, снимка или архивна находка, която лично вас особено ви е впечатлила и ви е накарала да почувствате истинската стойност на тази професия?
0: Всички документи, снимки или архивни находки, открития, които съм направила през годините в своя професионален път, за мен са изключително важни. Не бих могла да определя някое, което да поставя на първо място. Разбира се, имам любими теми, които да проучвам в архивите, но по-скоро истинската стойност на професията бих казала, че я усещам в радостта и благодарността на хората, които са дошли и са използвали архивни документи в Общината на Държавен архив Кюстендил, намерили са това, което търсят, щастливи са, виждали сме сълзи от радост, виждали сме детски усмивки и учудване от това, че примерно те са видяли в учебник за трето отделение от 30-те и 40-те години същото произведение или стихотворение, което дечицата изучават и в момента.
1: А как успявате да привлечете интереса, госпожо Георгиева, на младите хора към историята и архивното наследство в един свят на бърза информация и дигитални технологии?
0: В днешния свят забързан, свят на бърза информация и дигитални технологии, към младите хора се отнасяме с изключително уважение. Опитваме се да предадем любовта към нашата професия, любовта и ценността към и на архивните документи, които съхраняваме. Караме ги да се върнат назад във времето, да се замислят как са живяли хората преди нас, в какви условия, за какво са разполагали, какво са постигнали, какво имаме ние днес и какъв пример имат те да следват.
1: И на финала, какво послание бихте отправили към нашите слушатели в Международния ден на архивите?
0: Да им пожелая да бъдат здрави. С усмивка ще кажа, че ние архивистите, това, което можем да правим, е да съхраним за поколенията напред документите за дейността на институциите, на личностите, за нашите постижения и развитието на обществото. Ние можем само да пазим и да предаваме, не можем да променяме документите. Така че нека всеки един да се замисли как би искал да изглежда в очите на своите наследници през документите, през архивните документи.
1: От това, което казахте, бихме могли да обобщим, че архивите са мост между поколенията. Те пазят не само документи, а спомени, съдби и уроци, които помагат да разбираме по-добре миналото и да градим по-уверено бъдещето. Аз ви благодаря, госпожо Георгиева, за този разговор и честит празник на всички вас, на всички, които се грижите за съхраняването на нашата историческа памет. Това беше Албена Георгиева, началник на Държавен архив Кюстендил, по повод Международния ден на архивите за предаването «Ефир за приятели».

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград, модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Утро с Радио Благоевград.
8: Утро с Радио Благоевград.
7: Полезна информация и добро настроение.
9: Това е утрото на Радио Благоевград.
7: Всеки делник между 6 и 7.
8: Между 6 и 7.
7: Утро с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: В този час ви срещам с Христо Николов от Благоевград, с когато се запознах преди време на ретро рали в града ни. Сред десетките ретро автомобили вниманието ми привлече неговия автомобил, както разбрах впоследствие, Кадилак Елдорадо. Гражданите се спираха, разглеждаха с любопитство автомобила, произведен миналия век през 1963 година. Защо харесва точно тази марка автомобил, в който се влюбил като младеж? Как се грижи за него днес? Чуйте споделеното от Христо Георгиев, с когото разговарям, и за когото хубавата жена, хубавата кола е като хубавата жена, искат грижи.
2: Такова желание за американска кола имах още като ученик, като бех, и така нещата протечоха и се сбъднаха. И 40 години я притежавам колата, паза си я в движение, нали? Не я карам редовно, защото тя не е за всеки ден да се кара колата. Имам си друг превоз за всеки дневна работа и така.
1: Правят впечатление и гумите, сигурно и гумите всичко, са оригинал.
2: Всичко с нея, да, всичко.
1: Трудно ли се поддържа една такава кола?
2: Ами, по принцип тя излезна много здрава. И не се е налагало да купувам части, нещо да се налага. Да. Нали, външна реставрация така сме правили, което е лесно. Което е лесно, като технически здраво е направено, не се налага нищо да се преправя.
1: Какъв е двигателя?
2: Еми, двигател...
1: Бензинов?
2: Бензин, да, бензин двигател.
1: Колко харче?
2: Еми, кой го засича? 12-15 литра.
1: Но това не е кола за градско движение, нали?
2: А, напротив. Кара си се. Тя си първо много маневрена, независимо, че е такава голема. И аз преди като пристигнах тук и те се очудиха как ще наманеврирам на... без маневра си влезна тук на заден ход. Да. Те се почудиха. Човек, шо е напред тази кола? Тук имаше застанали хора.
1: Да.
2: Викам, момчета, тя е маневрена, независимо, че е такава.
1: Да.
2: Голема колата, маневрена е.
1: Ако някой ви предложи да я продадете?
2: За сега нямам такава.
1: Колко струва една такава кола да я продадете?
2: Различни са. Различни са. По сайтовето на американски такива ги следа, не в движение, около 25 000 долара. Не в движение, такива дет не е реставриране.
1: Да.
2: И оттам вечер върват на 80 000 долара.

0: 150 хиляди и нагоре вече върват.
1: Някакви подобрения правили ли сте по нея? Виждам кожен салон.
0: Не, той е оригинален. Виж емблемите на Кадилак на нея. Това са си оригинално, да.
1: Да, правите така впечатление, сигурно, като излезете извън града.
0: Тя е такава фрапираща е колата, нали, така.
1: Значи тази любов е още от ученик към американска кола.
0: Да, още преди войник да отида.
1: И откъде е тази любов? С какво ви привлича?
0: По някакъв начин откраднахме някакъв филм от сръбската телевизия.
1: Тогава, на времето?
0: На времето. И на този филм, сега не мога да се сета дали беше хубавата американка филма, той френски филм. И същата кола имаше. И оттам се влюбих в такава марка кола и заразата им беше много голям. И така вървайха нещата, че дойде при мене същата кола.
1: Господ си знае работата.
0: Еми сигурно. Да.
1: Много сте искал, за да...
0: Предполагам. Много съм имал желание и така. Търси ли ми се да продавам, за сега не мога да се раздаря с нея.
1: Да, той е като голяма любов. Такава
0: Той е като съпругата, това ми е съпругата.
1: Съпругата и Кадилака са ви голямата любов в живота.
0: Да, и децата.
1: И децата. А децата как гледат на това ваше обличение? Те имат ли желание да я карат?
0: Не смеят, голема име за тях, нямат тази квалификация.
1: Нали? Габаритите не могат да усетят.
0: Като седнеш на колата и усещаш затрудненията. Независимо, че лесно се управлява. Нали? Пълна хидравлика управлението, спирачки пневматични и така. Ама все пак те нямат такава квалификация, дето аз я имам. И така.
1: А вие на колко години сте?
0: На 80 съм.
1: На 80 ми изглеждате много по-млад. Сигурно това е заради любовта и към колата.
0: Тази година навръщам 80 години.
1: Да сте жив и здрав, ви пожелавам. И още много дълги години да си я карате.
0: Дай Боже.
1: Да, виждам колко много хора се спират тук.
0: Снимат се, свалил им съм стъклата. Виж, тя е интересна. Виж, няма рамка на средата между вратите.
1: Няма, да.
0: Та всичко
1: да.
0: Автоматика, независимо, че е такава стара колата.
1: А коя година е произведена?
0: 63-та. 1963-та.
1: Значи
0: на 60 години.
1: На 60 години. 62 години,
0: да. 62 години, 63-та кара.
1: Имало ли някакви други такива ретро-паради, да кажем, само на този автомобил Кадилак? Участвал ли сте?
0: В София съм участвал на три изложби съм участвал. В София имам купи. Две купи имам.
1: Но личи по всичко, че колата е много добре гледана.
0: При всички случаи.
1: През колко време я карате? Вие си имате личен друг автомобил?
0: Имам си джип, за всеки дневна задача и до вилата, където пътувам с него. У месеца един път, два пъти я изкарвам, така да се раздвижва.
1: Да.
0: Да се раздвижва и така.
1: Ако трябва с една дума да кажете, какво е за вас Кадилак?
0: Какво да кажем? Едно богатство, като съпругата, като децата.
1: Това беше Христо Николов от Благоевград, горд собственик на Кадилак Елдорадо, произведен през 1963 година на миналия век.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юг.

Новините в 20 представя Екатерина Николова. Добър вечер! От Прогресивна България предлагат да се възстанови транспортното осигуряване от НСО за администрацията на президента. Това предвиждат промени в закона за Националната служба за охрана, внесени в деловодството на Народното събрание. Правомощието беше отменено миналата година по инициатива на ДПС и с гласовете на бившите управляващи от ГЕРБ, БСП и Има такъв народ. Другото изменение е свързано с охраната на народни представители. Предвижда се в случай на конкретна застрашеност да бъде информирана ресорна парламентарна комисия за контрол на службите. Тя ще може да изисква да й бъдат представени мотивите за решението, както и документите за наличните данни за опасност на съответния депутат. Предлага се още междуведомствената комисия, която взема решение за назначаване на охрана, да може да бъде изслушвана. В тази комисия влизат началникът на НСО, председателят на ДАНС и главният секретар на МВР. На 12 юни в 12 часа президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия, след което ще има указ за назначаването и от държавния глава. На консултациите на Дондуков две партиите и коалициите в 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от Йотова правила за разпределението на местата не предлагат заместник-председател на Централната избирателна комисия и че ще ги дадат на Конституционния съд. От Възраждане също обявиха, че не са съгласни с предложения математически модел за определение състава на ЦИК и че ще търсят подкрепа за събирането на нужните 48 депутатски подписа за оспорване на указа на държавния глава Иляна Йотова пред Конституционният съд. Българската агенция по безопасност на храните въвежда засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Камионите ще бъдат спирани на граничните пунктове и ще изчакват там, докато не излязат резултатите от задължителните лабораторни анализи. Мярката влиза в сила от 10 юни със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Мотивът за строгия контрол е осигуряването на качествена и безопасна суровина за производство на млечни продукти у нас. До крайното решение се стига след като проверките през май показали тревожните резултати. 24% от изследваните проби на вносни млечни суровини били с несъответствия. От Българската агенция по безопасност на храните обясняват, че това наложило допълнителни мерки към вече произведените млечни продукти, което създавало административна и икономическа тежест за бизнеса. Затова държавата преминава към недопускане на суровини с влошено качество още на самата граница на страната. Ученикът участвал в трагичното събиране в квартал Струмско в Благоевград вече е изключен от училище. Той трябва да завърши образованието си в друго учебно заведение или в индивидуална форма на обучение от следващата учебна година. На педагогически съвет е взето решение Димитър Смилков да бъде изключен от седмо средно училище, където е преместен преди година и половина. Родителите на Димитър са собственици на апартамента, от който е паднала 17-годишната Ивана. От експертизите стана ясно, че Смилков е полетял от петия етаж около половин час след момичето и неговите тестове сочат, че е употребил ЛСД и канабис.

0: Полицейски кучета задържаха престъпник, докато бяга от органите на реда и откриха наркотици пред погледа на четвъртокласници от 12-то основно училище Васил Левски в Перник. Демонстрациите бяха направени по време на заключително занятие на детското полицейско управление, в което продължение на 2 години се обучаваха 20 ученици. Елена Тамакярска информира.
1: По време на обучението децата са се запознали с различни аспекти на полицейската работа.
2: Обучавахме децата по полицейска лична защита. Много неща им показахме, свързани с полицейската работа, автомобилите, оборудването на униформения състав, на криминална полиция, цивилните полицаи.
1: Каза Камелия Милчева, инспектор към детска педагогическа стая в Първо районно управление. Регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов добави, че участниците са се включвали в съвместни патрули с полицейски служители по време на различни празнични прояви и са подпомагали дейности по опазване на обществения ред.
3: Идеята на полицейските управления е децата още от малки да придобият навици и умения в добродетели, като да помагат на хората, да са отзивчиви, да могат да реагират в сложна и критична ситуация.
1: В края на миналата седмица е проведено и заключителното занятие на детското полицейско управление към средно училище Гео Милев Трън. То е било под формата на поход до ждралото на река Ерма, където децата са участвали в ролеви игри за откриване и обработване на следи от место происшествие. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има следобед над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максимални температури утре между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели. Часът, в който вашите поздрави оживяват в ефира, а хубавите пирински песни носят настроение, усмивки, топли пожелания към близки приятели. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам вашите обаждания на познатите телефони 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073. Станимир Гилимачев от Ивайловград беше първия наш слушател, който се обади тази вечер, за да поздрави всички ефирни приятели и целият екип на нашата медия Радио Благоевград по повод днешния Международен ден на приятелството. А песента, която ще прозвучи, е Дъщеря на Пирина на Емилия Трайкова.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
1: Добър вечер, аз съм Елена Рандонова, село Бяло поле. Послуха приятна в предаването, приятели, за всички. Аз ви пожелавам да сте весели, щастливи и винаги дружелюбни. А сега искам да кажа, да поздравя Димитър Цацаров, защото сина ми идва от Италия на гости и ние много си го обичаме и искаме да дойдат в нас. Ще го чакаме, той знае къде живееме.
0: Добре.
1: Бежит ви здрав. Той ни е добър приятел.
0: Добре, добре, благодаря ви. Благодаря ви, дано да ви слуша, дано да слуша. Приятна вечер. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
2: Вечер, Надежда Будурова се обажда от град Сандански.
0: Здравейте, госпожо Будурова.
2: Искам да поздравя водещата и целия ваш екип, който ме радва с хубавата музика. Благодаря ви от сърце, много благодаря.
0: И аз ви благодаря от името на целия екип, на колегите. Желая ви приятна вечер. Към поздравите ще добавя още и поздрава на Румен Йосков от село Огняново, който се обади, за да поздрави любимата си приятелка Ива Кисьова от град Гоце Делчев, на която желая да бъде жива и здрава, да бъде все така жизнена и усмихната и все така красива. Песента, която ще звучи

И още поздрави. Камен Байрактаров се обади от село Црънче, община Доспат, за да поздрави брат си Сашо Байрактаров, братовчет си Асен Байрактаров, както и приятеля си Стоян Касапов и Музасер от село Борино, както и съпругата си Асме. На всички той желая много здраве, усмивки и щастие. Камен Байрактаров поздравява и нашия екип, за което благодарим. А песента, която ще звучи, е Ирино Моме на Ирина Паскалева. Но преди да прозвучи песента, имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.

Изпълнявам желанието и на Али Кърджелиев от село Горно Дряново да поздрави от негово име Байданчо от Дома за стари хора в квартал Струмско на Благоевград, Бойко Борисов от град Сандански. Той, Али Кърджелиев, поздравява и нашия екип, за което благодарим. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер, в ефир сте. Така, а песента, която ще звучи, е от Очи езерни на Иван Гоцев.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Продължаваме с още поздрави. Даваме предимство на слушателите на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
3: Една приятелка от Боташанския манастир, Пенка Господинова, да поздравим и сега песен от Перинския край.
2: Кой се обажда? Кой я поздравява?
3: Приятелка пътешественичка, ние сега се върнахме се в дискурсия. Поздравявам също и радио Благоевград. Казала съм да слушат всички приятели от всички манастири приятели радио Благоевград. Нашето най-хубаво радио. Пожелавам ти много е да пускаш хубави песнички. Слушам всяка вечер. Не искам да си споменавам името.
2: Защо не искате?
3: Важно, че сме приятели.
2: Добре, не искате да си казвате името ли?
3: Ами името. Абе, името Георгиева. И по дикониса Хаджийка, как искате сега.
2: Да.
3: Вестках Георгиева.
2: Да.
3: Добре. Не е нужно да се обявявам толкова. Важната човечена и благославям.
2: Добре, благодаря много. Благодаря много. Приятна вечер. Всичко хубаво. Слушайте след малко.

малко песента. А тя е Младо вино на Йордан Кабарджийска и Райко Кирилов, но преди да прозвучи песента, още един поздрав. Пламен Стамбулийски току-що се обади от Дупнишкото село Бистрица, за да поздрави съпругата си Радка Стамбулийска за рождения и ден, като и желая да е жива и здрава, да бъде много щастлива, и той каза, че много я обича и я поздравява с обич. И още един специален поздрав за Сюлейман Летифов от Сатовченското село Кочан. Човек, който дълги години работи, търгува, обработва камък и живее живота на обикновен човек в Родопите. Една случайна среща с екипа на германската режисьорка Валеска Гризебах променя посоката на живота му и го отвежда до червения килим на кинофестивала в Кан, най-престижната сцена на световното кино. Филмът «Мечтаното приключение», заснет изцяло в България с участието на непрофесионални актьори, печели наградата на журито, а Сюлейман Летифов се оказва част от този голям, от този изключителен успех. Подробният разказ на Сюлейман Летифов за този успех можете да чуете в предаването на Отворен прозорец в неделя след 8 часа сутринта. А сега за него, за Сюлейман Летифов също

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа.

0: Щат Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Поздрав за Сузана Левтеровска от град Перни, която днес има рожден ден. На празничната трапеза са най-близките и обичани хора, които от сърце и желаят да е жива и здрава, да е все така душата на компанията, да има много късмет в живота. А песента, която избираме за Сузана Левтеровска, е «Ако одам в обитола» на мъжка фолклорна

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Баба Грета от село Блаживо се обажда.
1: Чудесно.
2: Искам да поздравим моята съседка Бистра Кочева. Също така Гюрка Миронова от Дупница, която ми каза, че всека вечер слушала поздравите. И да я поздравим, да е жива и здрава. Поздравявам вашия екип. Живи и здрави да сте.
1: Благодаря
2: и
1: много.
2: И всички ефирни слушатели там, бай Данчо, Митко, това от Марикостеново, какво беше? Забравих името.
1: Нищо, добре, добре, няма проблем.
2: Верчето, Кричкова, да, да се пише.
1: За по повод Международния ден на приятелството ги поздравяват. Така.
2: Да, добре, добре, айде, живи и здрави, всичките.
1: Благодаря, благодаря, жива и здрава, бъдете и вие. Благодаря, а песента, която ще звучи, е Пирене, пирене на Иво Попов.

Благодаря ви, че и тази вечер бяхте част от предаването Ефир за приятели и споделихте с нас времето си. В деня на Международния ден на приятелството ми се иска да си тръгнем от ефира с това, че истинското богатство на човека са хората, които обича и които го обичат. Нека пазим приятелствата си, нека намираме време за добрите думи и за малките жестове, защото именно те правят живота по-топъл и по-красив. Пожелавам ви спокойна и уютна вечер, приятели, повече усмивки и повече поводи за радост. Нека утрешния ден ви донесе добри новини, вдъхновение и срещи с хора, които ви карат да се чувствате истински щастливи. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Далбок Живот и Здраве. Това не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на комисията Пламен Данилов. В момента има 290 000 активни полици гражданска отговорност.
1: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
0: От своя страна, председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански обясни, че има редица нарушения на дружеството, а предложеният от него оздравителен план бил неадекватен.
2: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура.
0: В изпратена до медиите позиция от Далбок заявяват, цитирам: мафията в Комисията за финансов надзор и техните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време, довършиха своя заговор, край на цитата. От дружеството определиха обвиненията като неоснователни. До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев заяви:
3: това ще бъдат средства, които ще позволят да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи.
0: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
4: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
5: Нямате прият бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате: оле мале, ще отидем на 7,4%.
0: Със 7,8% ще се усъвременят пенсиите от 1 юли, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Одобрен е и нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро и 81 цента. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5%, след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Междувременно от столичната университетска болница Света Анна съобщиха, че екип от неврохирурзи е направил операция за стабилизиране на гръбначния стълб на един от пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР след вчерашната оставка на Георги Кандев, стана ясно днес. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
6: Войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир.
0: Като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България, определиха от Демократична България позицията на правителството.

0: въпроса за помощта за Украина. В позиция до медиите на съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев се казва, цитирам: военната помощ за Украина не е благотворителност. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на Европейския съюз. Край на цитата. На среща в Талин с украинския президент Володимир Зеленски, лидерите на петте скандинавски и трите балтийски държави потвърдиха подкрепата си за бъдещото членство на Украина в НАТО. Украина е стратегически партньор на Алианса в сферата на сигурността и допринася пряко за евроатлантическата сигурност чрез опита си на бойното поле, технологичните иновации и индустриалния капацитет. Подкрепяме необратимия път на Украина към пълна евроатлантическа интеграция, включително членство в НАТО, се посочва в съвместна декларация на лидерите на Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Естония, Латвия и Литва. Междувременно, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Русия. Той предвижда ограничения в финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от 44 долара за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американски модерен военен хеликоптер Апачи е бил свален от Иран, докато е патрулирал на Турмуския проток. Пилотите не са пострадали, но Съединените щати трябва да отговорят, написа Тръмп. Цените на петрола се понижиха с около 5% до под 90 долара за барел, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново заяви, че мирно споразумение с Иран може да е близо. Спорт с Владислав Стоянов.
1: Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената. И още.
2: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че във взимането на решение се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
1: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
2: Счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
1: Каза Енчо Кирязов. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Даниил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят, и заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
3: Те първо ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Българския олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа. Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областната управа, но то е до никъде. Не е финализирано.
1: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика Италия Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тобон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. Футбол. Ръководството на Левски обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие на първите два домакински мача в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Цървена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Утре полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Генерал Тошево до 26 в Плевена по Черноморието. Температурите са между 19 и 21 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено.

0: нощта лежите и грамотевичната дейност ще спрат, облачността ще намалее и в страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб и умерен от изток и уисток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
0: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
1: Утро с радио Благоевград.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград –

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. От Обединение Бъдеще за туризма алармират за сериозни проблеми по европейските граници. От организацията настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове в Европа след въвеждането на изискването за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от държави извън Европейския съюз. Чуйте още от Мила Младенова.
2: В писмо до правителството организацията посочва, че липсата на отделни коридори за граждани на Европейския съюз води до забавяния от 8 до 18 часа на граничните пунктове. Според туроператорите това причинява пропуснати нощувки, провалени туристически програми и финансови загуби за бизнеса. Особено тежка е ситуацията на пункта Сирет Порубне между Румъния и Украина, където автобуси с украински деца, които пътуват за летни лагери, с техни придружители чакат с часове. Тодорка е управител на туроператорска фирма посочи.
3: Ние имаме курсове всеки ден, които тръгват от Украина. Автобусите чакат между 11, 12 до 15 часа на границата, за да влязат от Украина в Румъния. Там пътуват основно деца, жени. Няма нормални условия даже там. Има някаква туалетна една. Това са ни човешки условия.
2: Заради проверки на тахографите на автобусите, които преминават през граничните пунктове, туристическите фирми сигнализират, че са съставени актове на шофьорите. Има и отнети шофьорски книжки за по една година заради просрочване на допустимото работно време на водачите. От Обединение Бъдеще за туризъм настояват за среща с представители на институциите и посолствата на Румъния и Хърватия за намиране на решение. В противен случай организацията предупреждава, че ще сезира Европейската комисия. За новините Мила Младенова.
1: От около 11 000 са учениците в дуална форма, при което обучението се провежда паралелно в професионално училище и в реална работна среда. 720 са работодателите у нас, които участват в този вид образование. Данните са на Министерството на образованието и науката и бяха съобщени по време на конференция за професионалното дуално образование, организирана от бизнес писанието Be Global и информационния сайт MediaPool. Репортаж на Андрей Борисов.
4: В топ 10 на професиите в дуална форма на обучение според броя на сключените договори с работодатели попадат електротехник, техник по транспортна техника, мехатроника, икономист, машинен техник и други.
5: Най-сериозно заявената нужда от кадри е именно в тези професии в топ 10.
4: Коментира Полина Златарска, експерт в Министерството на образованието и науката. Едно от училищата у нас, в които дуалното обучение се развива особено успешно, е професионалната гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд в София. Нейният заместник директор Искрен Миланов коментира.
6: Освен, че правиме прием 50% в дуална форма, гоним и сходен процент на учениците, които продължават след това в тези фирми.
4: От своя страна представители на бизнеса споделиха своите притеснения във връзка с дуалното обучение. Олга Василевска, Германо-българска индустриално-търговска камара.
7: Все по-трудно става да намерим хора, все по-малко хора влизат в работна възраст, а пък тези, които влизат, работните навици, които имат, общо взето са на много ниско ниво.
4: За новините Андрей Борисов.
1: Агенция Reuters пише, че терапиите, базирани на същата РНК-технология, която позволи бързото създаване на ваксините срещу COVID-19, показват траен ефект при лечението на смъртоносния кожен рак меланом и дават първи обещаващи резултати при рак на панкреаса и мозъка, заболявания, които досега се смятаха почти недостъпни за атака от имунната система. Чуйте още от Силвия Петрова.
8: Обявените пробиви при противораковите ваксини, които са един от най-бързо развиващите се сегменти в онкологичните изследвания, идват на фона на противоречиви сигнали от американските власти относно ползите и безопасността на технологията, пише още Reuters. През този месец на конференцията на Американското дружество по клинична онкология в Чикаго бяха представени над 130 изследвания, посветени на подобни терапии. Комбинирана терапия на мощен имунотерапевтичен медикамент и експериментална персонализирана РНК ваксина успява да задържи меланома под контрол в продължение на 5 години. Това се определя като важен пробив в опитите за създаване на индивидуални ваксини, които да обучават имунната система да се бори с рака. Компаниите тестват РНК-базирани терапии в 9 мащабни и средно големи проучвания при рак на белия дроб, бъбреците, пикочния мехур и панкреаса, като още тази година се очакват първи резултати от голямо потвърждаващо изпитване при меланом. Разработките са в ход, въпреки решението на Министерството на здравеопазването и социалните услуги на Съединените щати, ръководено от антиваксъра активист Робърт Ф. Кенеди младши, да съкрати средства в размер на 500 милиона долара за проекти, свързани с РНК ваксини. Кенеди критикува безопасността и ефективността на тези ваксини и често подчертава страничните им ефекти, отбелязва Reuters. За новините Силвия Петрова.
1: Министерството на околната среда и водите е сигнализирало операторите на язовирите да осигурят свободни обеми заради предстоящи краткотрайни превалявания на много места в страната. Към днешна дата 33 язовира с над 80% запълване, а останалите 19 са с 90 или 100% запълване. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, валежите за период от 2-3 дни ще са значителни по количество. Между 1 и 10 литра вода на квадратен метър, а на места в планинските райони в Западна България ще достигат до 15-20 литра на квадратен метър. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
9: До полунощ валежите и грамотевичната дейност ще спрат, облачността ще намалее и в страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви», аз съм музикалният редактор Даниела Маринова. Елвира Георгиева е родена на 9 юни 1962 година в Смолян, но израства в Казанлък. Родена е в семейството на потомствени лютиери. Свири от малка и завършва със специалност цигулка музикалното училище в Стара Загора. Пеенето я привлича по-силно и започва кариерата си с ангажименти към бюро Естрада, постъпва във вокална група Сребърни звезди към ансамбъла на Българската армия чрез конкурс през 1984 година. Решаващ момент в нейния живот се оказва срещата и с композитора Владимир Наумов, за когото по-късно се омъжва и който създава повечето от песните и включително и първата и записана песен в Българското национално радио «Усещаш ли» от 1985 година. Представените от нея песни на Владимир Наумов «Зимно море» и «Купнеш» печелят три награди на Бургас и морето през 1988 година и Златния трофей през 1997 година. Последната си песен «Нежност» по музика на Красимир Гюлмезов Елвира записва през 2004 година и заснема видеоклип, който е сред най-често излъчваните поп-клипове. До 2005 година са издадени една малка, две дългосвирещи плочи и 5 албума на аудиокасети, от които първият е The Best. Следващите и 4 албума за връщане «Няма да ти дам», «Борчо, Борчо» и «На кафе» са издадени и на компакт-дискове. Чуйте три изпълнения на Елвира Георгиева.

Едни от най-популярните песни на Елвира Георгиева са «Мечта за всички» или «Комуночистачът», музика Владимир Наумов, текст Волен Николаев и «Няма пътища назад», музика Димитър Пенев, текст Тодор Анастасов. Има и дуетна песен с Васил Найденов, която се казва «Може би ще дойда». Нейният репертуар е ориентиран предимно към почитателите на шлагера. Певицата успешно експериментира и в стил поп-фолк с характерния си леко дрезгав тембър, който подсилва драматичния оттенък при изпълнение на балади. Тя е една от малкото певици, които успява да се наложи в края на 80-те с български репертуар. След като се развежда с композитора Владимир Наумов, се омъжва за пластичния хирург Николай Георгиев и Елвира Георгиева замразява певческата си кариера. През 2019 година се завръща на голямата сцена заедно с много други утвърдени изпълнители в националното турне «Звездите на България», а през 2022 година в концерта «Обичи песен». През 2025, след 20 годишна пауза, записва песен с заглавие «Има ли Господи грешна любов?» по музика и текст на Владимир Наумов. Аранжиментът е дело на Пламен Велинов. В началото на 2026 година продуцира и записва песента «Самотен блуз» по музика, текст и аранжимент на Владимир Наумов. Чуйте още три изпълнения на Елвира Георгиева.

Майкъл Фредерик Бокс или Мик Бокс, роден на 9 юни 1947 година, е английски музикант, който е водещ китарист на британската рок-група Uriah Heep, като преди това е бил член и на други две групи, заедно

0: 23 часа. Новини. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи призова чуждестранните сили да напуснат Ормузкия проток и околните райони, като предупреди, че в противен случай са изложени на постоянен риск от попадане под кръстосан огън. Ормузкият проток не е международни води, а е споделен между Иран и Оман. Чуждестранните сили в близост до нашите територии са в постоянен риск от собствените си човешки грешки, инциденти с самолети или потенциално попадане под кръстосен огън, написа Аракчи в социалната платформа X. За да намалят риска, най-доброто решение за тях е да напуснат, допълни той, след като американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в свалянето на американски хеликоптер Апачи на Ормузкия проток и заплаши с последващ отговор. Бащата, извършил блудствени действия с 9-годишната си дъщеря в дома им в Благоевград, остава за постоянно в ареста. Това постанови районният съд, а искането беше внесено днес след обед от прокуратурата. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
1: 38-годишният мъж беше обвинен, че извършил блудствени действия с непълнолетната си дъщеря с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, като е използвал физическа сила, нанасяйки удари по тялото на детето. Всичко се случило вчера пред погледа на друго от общо 5-те деца в семейството, което извикало майка си. Тя е подала сигнал на телефон 112, че бащата изнасилва дъщеря им. Незабавно на адреса пристигнали полицейски екипи и арестували мъжа. 9-годишното момиченце е прегледано от специалист, който установил, че до изнасилване не се е стигнало. Делото с искане да му бъде наложена постоянна мярка за държане под стража беше гледано в съда при закрити врата с оглед интимните подробности от показанията на свидетелите. Заради високата обществена опасност на деянието и наличието на реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, бащата насилник остава в полицейския арест. Самият той беше доведен в съдебната зала с белезници и превързана глава, а по непотвърдена информация в килията той е получил епилептичен припадък. Разследването по делото продължава, а при доказване на вината му

0: докато бяга от органите на реда и откриха наркотици пред погледа на четвъртокласници от 12-то основно училище Васил Левски в Перник. Демонстрациите бяха направени по време на заключителното занятие на детско полицейско управление, в което в продължение на 2 години се обучаваха 20 ученици. Чуйте още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: По време на обучението децата са се запознали с различни аспекти на полицейската работа.
2: Обучавахме децата по полицейска лична защита. Много неща им показахме, свързани с полицейската работа, автомобилите, оборудването на униформения състав, на криминална полиция, цивилните полицаи.
1: Каза Камелия Милчева, инспектор към детска педагогическа стая в Първо районно управление. Регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов добави, че участниците са се включвали в съвместни патрули с полицейски служители по време на различни празнични прояви и са подпомагали дейности по опазване на обществения ред.
3: Идеята на полицейските управления е децата още от малки да придобият навици и умения в добродетели, като да помагат на хората, да са отзивчиви, да могат да реагират в сложна и критична ситуация.
1: В края на миналата седмица е проведено и заключителното занятие на детското полицейско управление към средно училище Гео Милев в Трън. То е било под формата на поход до ждрелото на река Ерма, където децата са участвали в ролеви игри за откриване и обработване на следи от место происшествие. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Българското национално радио направи тази вечер във Велико Търново втора премиера на книгата «Деца на педагога и психолог» Мариана Пенчева. Тя е носител на много обществени награди за това, че вече 12 години чрез доброволчество отглежда 10 деца. Авторката отстъпи авторските права на разказите си на общественото радио и те ще бъдат превърнати в радиопиеси по програма Христо Ботев. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Гласът на децата трябва да бъде чут, защото те са учители по живот на възрастните. Така определи дебютната си книга «Деца» великотърновският педагог Мариана Пенчева и подчерта за посланието на 19-те си разказа в изданието.
5: Възрастните имаме тази отговорност да чуем и да видим децата и да им помогнем да се справят с проблемите, които те ежедневно срещат.
4: Книгата беше издадена с подкрепата на Българското национално радио за празника на детето и тази вечер беше втората и премиера в Велико Търново, като обществена медия БНР има отговорността да посочва и подкрепа добрите примери, да достигнат до повече хора, посочи генералният директор Милен Митев.
6: А Мариана е точно един такъв добър пример на човек, който без да очаква нещо в замяна, с собствени усилия и с много любов е отгледала толкова много деца и им е дала възможност за един нормален старт живота, за едно нормално бъдеще.
4: Мариана Пенчева 3 години е писала разказите, подкрепена от писателката и пиар на БНР Катерина Хапсали.
7: Изключително рядко в днешно време да има книги, които имат едновременно житейска стойност и литературна стойност.
5: Аз съм много благодарна на Българското национално радио, на господин Милен Митев и на госпожа Катерина Хапсали, тъй като наистина застанаха не само зад книгата, а зад целия проект децата, тъй като ще има и радиопиеси.
4: Каза пред препълнената зала в Велико Търново Мариана Пенчева от Велико Търново Здравка Маслянкова.
0: За времето дежурният синоптик Ралена Димитрова.
8: До полунощ валежите и грамотевичната дейност ще спрат, облачността ще намалее и в страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Мъгла на Holy Peaks.
1: Четири места отстъпва Пламен Денчев и така неговата песен Следа вече е 19-та.

0: 19-та в подреждането, песента Следа на Пламен Денчев.
1: На 18-то място в БНР Топ 20 се позиционира Ладида на Дара Екимова.

0: три места печели тази седмица Мария Гранчарова и песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Лека преди нас една позиция отбелязва Само в съня на Орлин Горанов, 16-то място.

0: Чухме Орлин Горанов и Само в съня. Номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте на всички! Аз съм Гергана Кочкова, Гери, и нямам търпение да чуете моята нова песен On My Skin за първи път в ефира на БНР като част от класацията БНР Топ 20. Благодаря ви за подкрепата!

0: Две позиции назад се нарежда група Торнадо и песента им Кръщя вече е под номер 15.
1: Без промяна остава Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, 14-та в подреждането.

0: чухме Жеко Жеков с Блуден син, номер 14.
1: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, откриваме Гриш и песента им Без лица. 13-то място.

0: Това бе Адриана Бенова квинтет, а песента им It's Not The End отбелязва спад с 3 места и тази седмица заема 12-то място.
1: Под номер 11 се класира песента Картина на Влади Ампов Графа.

0: Това беше картина на графа. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Седмица отпадат.
1: Буря в чаша вода на Михаела Филева.
2: И рано призори на Роби. А на 10-та позиция тази седмица се класира Шок и паника на група Булева.

0: Чухме Волева и тяхната песен «Шок и паника», която е под номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Пет места отстъпва Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова. Песента «Липсваш ми» е вече девета.

0: Деветото място е за Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми».
1: Следва да чуем песента, която стана световен хит, след като спечели таз годишното издание на песенния конкурс «Евровизия». Бангаранга и Дара, номер 8.

0: Седмото място е за жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на шеста позиция през тази се класира Дия Снишан.

0: Това беше Нишан Надия, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, приятели на българската музика! Аз съм Петър Писарски от група Атлас и с удоволствие ви представям най-новата ни песен «Никога». Тя е по музика на нашия басист Иван Несторов, текстът е мой, а върху аранжимента работихме заедно с Иван. Подкрепяйте новата българска музика, като гласувате за любимите си песни в БНР ТОП 20.

0: от второ ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази, се класира Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая?».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, на което тази седмица се изкачиха група Фронтмен с Непобедим.
1: До скоро! Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Първите минути на 10 юни сряда. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. С 7,8% ще бъдат увеличени от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на тока средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. Дружеството Дълбок живот и здраве остана без лиценза за застрахователна дейност. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. ГЕРБ и Демократична България изразиха несъгласие. Еврокомисията представи 21-я пакет санкции срещу Русия. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев.
1: Това ще бъдат средства, които ще позволят да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи.
0: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Какво ще бъде цялата сметка в този празен чек?
3: Нямате прият бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате оле мале, ще отидем на 7,4%.
0: Със 7,8% се вдигат от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Това реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Надзорният съвет одобри и проект на постановление за Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро. 81 цента. За председател на надзорния съвет на ротационен принцип е избрана Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Нейни заместници са Ася Гонева от КНСБ и Кирил Бушов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
4: По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, по този начин ще осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
0: Обясни Наталия Ефремова, избрана за председател на надзорния съвет на НОИ. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, на топлинната енергия с малко под 5% след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. Предвижданият ръст на цените е под нивото на годишната инфлация, уточняват от комисията. Още информация от Наталия Ганчовска.
5: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна

0: Югоизточна България и малко под 2,5% за тези на Енерго-Про в Североизточна България. При цените на парното и топлата вода регулатора се намеси драстично след първоначалните искания на топлофикациите за ръст от средно 30%, а на места и до 70%. Комисията за енергийно и водно регулиране сведе поскъпването до малко под 5% средно. Най-голямо е увеличението, което се предвижда за София и Плевен по 5,5%, а най-малко е за Враца под 3,6%. Председателя на комисията Пламен Младеновски коментира.
1: Постигнахме един добър резултат, тъй като цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията.
0: Геополитическата ситуация и евентуалното поскъпване на природния газ са взети под внимание и са заложени в новите цени, посочи още Пламен Младеновски.
1: Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерския договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола.
0: За новините Наталия Ганчовска.
2: Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Далбог живот и здраве. Марта Младенова с подробностите.
3: Отнемането на лиценза за застрахователна дейност не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов.
4: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
3: Как се стигна до тук? Първо, дейността на застрахователя в Полша, Румъния и останалите пазари извън България попадна под регулаторно наблюдение и бе преустановена. След това и у нас. Оказва се, че с текущи постъпления са обезпечавани вече направени полици.
5: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура. Когато ти с свежия приход от едни нови клиенти покриваш разход по стари клиенти.
3: Обясни председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Капитал от 360 милиона лева е прехвърлен към другите бизнеси на собствениците, които притежават и верига частни болници. Отнемането на лиценза може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, а при влизането си в дружеството регулаторът е установил, че то вече няма служители. За новините Марта Младенова.
2: От Далбог определиха обвиненията като неоснователни. В изпратена до медиите позиция от дружеството заявяват, цитирам, мафията в Комисията за финансов надзор и нейните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време, довършиха своя заговор. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняемо предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
6: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир.
2: От ГЕРБ реагираха на изявлението на министъра на отбраната. Според тях става дума за начина, по който функционира Българската парламентарна република, както и за предвидимостта на българската външна политика и за мястото на България в Европа през следващите 20 години. От Демократична България определиха позицията на правителството по въпроса за помощта за Украйна като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България. На среща в Талин с украинския президент Володимир Зеленски лидерите на 5-те скандинавски и 3-те балтийски държави потвърдиха подкрепата си за бъдещото членство на Украйна в НАТО. Украйна е стратегически партньор на Алианса в сферата на сигурността и допринася пряко за евроатлантическата сигурност чрез опита си на бойното поле, технологичните иновации и индустриален капацитет. Подкрепяме необратимия път на Украйна към пълна евроатлантическа интеграция, включително членство в НАТО, се посочва в съвместна декларация на лидерите на Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия,

0: Естония, Латвия и Литва. Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Русия. Той предвижда ограничения в финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от 44 долара за барел. Освен това, пълна забрана на влизането в Евросъюза на всеки, служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украина. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи призова чуждестранните сили да напуснат Урмуския проток и околните райони, като предупреди, че в противен случай са изложени на постоянен риск от падане под кръстосан огън. За да намалят риска, най-доброто решение за тях е да напуснат допълния Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в свалянето на американски хеликоптер Апачи на Урмуския проток и заплаши с последващ отговор. По-рано Тръмп предупреди Иран и Израел да не нагнетяват напрежението, защото преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза.
1: На финалната права сме да сключим много, много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Урмуския проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката, до 2-3 дни.
0: Заяви Доналд Тръмп. В нощния осведомителен бюлетин е време за спортни новини. Обобщава ги Владислав Стоянов.
2: Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената и още.
3: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че в взимането на решения се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
2: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
3: Счетоводни загуби в Национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и Академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
2: Заяви Енчо Кирязов. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Даниил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят. И заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
4: Те първо ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Българския олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа. Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областната управа, но той е до никъде. Не е финализирано.
2: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тубон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. Футбол. Ръководството на Левски обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите 2 домакински мача в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Червена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Днес полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 16 градуса в Генерал Тошево до 22 в Плевен, а по Черноморието от 16 градуса в Шабла до 19 в Бургас. В столицата температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а

0: През деня предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса, а в София максималната температура ще е около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена, а през деня ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб и умерен от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на водата е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре от 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението трафикът в участъка между 30 и 35-ти километър ще се осъществява двупосочно в платното за Варна. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. С 7,8 на 100 ще бъдат увеличени от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на тока средно с 3%, на топлинната енергия с малко под 5 на 100 от 1 юли. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователна дейност на дружеството Дал Бог живот и здраве. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. ГЕРБ и Демократична България изразиха несъгласие. Еврокомисията представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 10 юни, сряда. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Камен Жеков. Музиката е избор на Веселин Димитров, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Тази нощ ще ви отведем до брега на Дунава. Времето през юни е топло и слънчево, природата е зелена, а реката пълноводна. Дунав е нашата северна граница и през цялата българска история е играл важна роля за страната ни. Дунавският бряг пази много доказателства от праисторията, античността и средновековието, които разказват за първите хора по нашите земи, за първите селища и укрепления, за битки и отбрана, за вяра и сила. Не само това. Като основна артерия, пресичаща Европа, Дунав е бил връзката с вътрешността на континента. Служил е за културен и търговски обмен, за цивилизационен напредък. Ако плавате по Дунав към Черно море и стигнете България, първият град по бреговете на реката е Видин. Историята му е на 23 века. Археолозите продължават да изваждат от историческите пластове информация за живота в района на Видин, която разказва за времето от древността до късното средновековие. Нашият нощен гост и наш гид в историята на Видин ще е доктор Ваня Ставрева, уредник в отдел археология на Регионалния исторически музей в града. Тя активно участва и в проучванията на терен и само преди дни предостави на медиите най-новите резултати от проучването на кръстатата казарма във Видин. Започваме разговора след малко. Останете с Хоризонт, обещаваме да ви е интересно.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.